0: амалисозии стратегияи раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ, амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт, сохтмони роҳ, пул ва нақбҳои мошингузар, вазъи авиатсияи гражданӣ дар кишвар, дастовард ва мушкилоти соҳаи нақлиёт. Барасии ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба соҳаи роҳу нақлиёт ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе дар барномаи роҳу нақлиёт аз радиои тоҷикистон.
1: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи данғара метавонед рӯи ду мавҷ 126 фм ва 102 фм бишнавед.
2: ин заминро арҷ аз арш аст. занҷираи гуфтарҳои тиллоӣ андар шинохти тоҷикон.
3: андешаҳо бо тоҷикӣ, форсӣ, дари роҳи рост.
2: аз адибони ҷаҳонкушо ва ношинохта. эътибори гузаштагон дар осори бузургони ҷаҳон.
3: ин заминро арҷ аз арш аст.
2: биомӯз ҳарчанд битвонӣ.
3: магар хештан шод гардониё.
2: ин заминро арҷ аз арш аст.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 16-ум

афкори ғояҳои файлосуфони қадим дар партави анъанаҳои исломӣ эҷодкорона тафсир ва таҳия гардида ба рушди минбаъда расиданд. вақте дар бораи комёбиҳову дастовардҳои мусулмонон сухан меронем, бояд муайян кунем ки то кадом андоза мусулмонон таҳвилгари кашфиёти юнониҳо буданду саҳми худи онҳо чӣ гуна буд. дар ин бора муаллифи боби астрономия ва математика дар китоби мероси ислом, муаррихи машҳури амрикоӣ Барон Карра Дево чунин иброз намудааст ки арабҳо пеш аз ҳама шогирдони юнониҳо ҳастанд. илми онҳо давомдиҳандаи илми юнониҳо мебошад, ки онро, яъне илми юнониҳоро, нигоҳ медорад, ривоҷ медиҳад ва дар бисёр ҷодаҳо мукаммал месозад. ба ин гуна назария ҳанӯз дар ҳамон давра уламои форс, ки дар байтулҳикма аксарият буданд, чунин ҷавоб медоданд ки илми юнониҳо моли онҳост, яъне моли эрониҳост, ки ҳангоми ҳуҷуми Искандари Мақдунӣ аз Эрон замин рабуда шуда буданд. ин ҳамон мағзани илми онҳост, ки аз нав баргашта ба ватанаш меояд. ба ақидаи Рене Генон таърих дақиқ муайян намуд ки илму фалсафаи юнонӣ то аврупоиҳо тавассути мусулмонон расиданд. ё ба таври дигар мероси маънавии юнониҳо аз ҷониби аврупо танҳо баъд аз оне қабул гардид, ки онро дар шарқи наздик ба таври ҷиддӣ омӯхта аз худ намуданд. агар олимону файлосуфони мусулмон намебуданд, аврупоиҳо муддати дароз дар ҳолати умуман бехабарӣ аз мероси мазкур қарор медоштанд ва эҳтимол ҳеҷ гоҳ бо он шиносоӣ пайдо намекарданд. империяи бузурги ислом, ки аллакай вориси тамаддунҳои қадимтарини форс, ҳинд, юнон ва византия буд, анъанаҳои фарҳангии ин кишварҳоро қабул намуда инкишоф медод. тӯли 600 сол Димишқ, Бағдод, Қоҳира ва шаҳрҳои шукуфони Испанияи исломӣ марказҳои пешрафтае шуданд, ки ба Африқои шимолӣ, тамоми Аврупо, як қисми Осиё то сарҳадҳои Ҳиндустон ва Чин таъсири илмӣ, фарҳангӣ, ҳунармандии худро паҳн менамуданд. рушду инкишофи ҳамаи донишгоҳҳои ғарб дар ин давра бевосита аз дастовардҳои илмӣ ва фалсафии тамаддуни исломӣ, илм ва афкори фалсафии мусулмонон вобастагӣ доштанд. бояд гуфт, ки дар он замоне, ки кишварҳои аврупоро давраи ҷоҳилию бесарусомониҳо фаро гирифта буданд, мусулмонон қуллаҳои нав ба нави илмро фатҳ намуда дар миқёси ҷаҳон шӯҳрати калон доштанд. олимони мусулмон дар ин давра машваратҳои илмӣ доир гардонида, оид ба масъалаҳои гуногуни илмӣ баҳсҳо ташкил мекарданд. дар мактабҳо донишомӯзии ройгон ба роҳ монда шуда буд. мадрасаву донишгоҳҳо ташкил карда шуда буданд. ҳанӯз аз аввалҳои асри ҳашт дар мадрасаю донишгоҳҳои кишварҳои исломӣ шумораи зиёди олимон машғули кашфиёту навовариҳои илмӣ буданд. аз тамоми гӯшаву канори ҷаҳон, ҳам аз мамлакатҳои мусулмонӣ ва ҳам аз давлатҳои ғайримусулмон, ҷавонон барои таҳсили илмҳои диниву дунявӣ ҷамъ меомаданд. дар замони шукуфоии ҳаёти илмию адабии тамаддуни исломӣ, марказҳои калонтарини илмию маърифатӣ дар хилофат шаҳрҳои Бағдод, Қуртуба, Кайрубон, Тунис, Қоҳира, Байтулмуқаддас, Димишқ, Тароблус, Ҳалаб, Шероз, Ҳамадон, Рай, Нишопур, Балх, Марв, Ғазна, Ҳирот, Бухоро, Самарқанд, Хуҷанд ва Урганҷ ба ҳисоб мерафтанд.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори 16-ум. шод бошед.

бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 147 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

0: тоҷикистон садои ҷумҳурии соҳиб истиқлоли тоҷикон
1: тоҷикистон садои дили мардуми озоду сарбаланди тоҷикистон
0: бо дурахши парчами озодагон бо фурӯғи тозаи тоҷи каём
1: зинда гашти дар вуҷуди тоҷикон тоҷикистон ориёно ориёно

бо нурҳои аввалини офтоб, бо садои мурғон ва насими тару тозаи саҳар ҷаҳон дубора бедор мешавад. Субҳ бо паёми умеду орзу, бо табассуми ҳаёт ва бо меҳри беинтиҳо оғоз мегардад. Ҳар як нафаси саҳар гӯё варақи сафеди рӯзи нав аст, ки мо метавонем дар он бо меҳр, меҳнат ва хират калимаи нек нависем. Имрӯз як рӯзи нави умед аст, як оғози тоза, ки аз қалби ҳар як тоҷик садои меҳр, садои ватанпарварӣ ва садои зиндагӣ баланд мешавад. Бигузор ин субҳ ба ҳар хонадон рӯшноӣ оварад, ба ҳар дил шодӣ ва ба ҳар рӯҳ оромӣ. پس بیایید این روز رو با تبسم، با نیت و ارزوی نیک آغاز نماییم. همراه ما بمانید چون صبح با رادیوی تاجیکستان همیشه زیباتر است. بیایید با هم یک سرودی دلنشین میشنویم.

0: субҳ ором меояд.
1: Ба фазои муҳит нур мебахшад. Нури испеду пур аз ҷило.
2: хастагию нороҳатиро эҳсос намекунем. Баръакс, метавонем як рӯзи навро бо нирӯи тавоно, бо умеду орзуҳо, бо ҳадаф, нақшаҳои созанда истиқбол гирем.
0: субҳ ба мо нерӯ мебахшад, то мафҳуми зиндагиро тавонем хубтару беҳтар дарк кунем.
1: бо насиби субҳ бошед, то аз ҳама зебоиҳои ҳаёт баҳра бардоред.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Хорух рӯи мавҷи 145 FM метавонед бишнавед.
1: насими субҳ бо пайки муҳаббат мужда меорад, зирӯзи файзбахши пуртаровад мужда меорад, ба ранги нав ба ҳусни нав биорояд дуньёро, зи оғози навини пурсаодат мужда меорад.

0: медамад.
1: савҳаи тозаеро дар китоби зиндагӣ варақ мезанем.
0: рӯшноӣ, зебоӣ, накҳати хушу фараҳбахш, эҳсоси ин ҳама бароямон гуворои нерӯбахшанда аст. бо баҳрабардорӣ аз насими субҳгоҳӣ боз пайи талошу такопу хоҳем буд.
1: субҳат ба хайр, ҳамватан.
0: субҳат ба хайр, ҳамватан. субҳат ба хайр, ҳамватан.
1: нерӯи созанда.
2: нерӯи созанда.
3: ҷавонон ояндаи ҳар миллату давлат ба ҳисоб мераванд. пешрафт, тараққиёт ва шукуфоии ҷомеа аз донишу ҷаҳонбинӣ, ақлу заковат ва фаъолияти ҷавонон вобастагӣ калон дорад. давраи ҷавонӣ яке аз беҳтарин ва қиматтарин марҳилаҳои зиндагии инсон мебошад. ин аёмест ки инсон орзуҳои калон дорад, барои расидан ба мақсадҳои худ талош мекунад ва мехоҳад дар зиндагӣ мавқеи арзанда пайдо кунад. ҷавонон бо нерӯи тоза, фикрҳои нав ва қалби пур аз умед метавонанд ҷомеаро ба сӯи пешрафт раҳнамон созанд. имрӯз ҷавонон дар тамоми соҳаҳо фаъолона иштирок мекунанд. дар илму маориф, фарҳанг, варзиш ва дигар бахшҳо ҷавонон муваффақиятҳои назаррас ба даст меоранд. онҳо бо дониши замонавӣ ва ҷаҳонбинӣ васеъ обрӯи кишвари худро баланд мебардоранд. ҳар як ҷавон бояд дарк намояд, ки донишандӯзӣ калиди муваффақият аст, зеро миллате ки ҷавонони босаво дорад, ояндаи дурахшон хоҳад дошт. андешаҳои яке аз шумори чунин ҷавони забономуз, ки айни ҳол дар хориҷа таҳсил дорад, Гулистон Қурбонбековаро дар ин бора мешунавем.
4: дар аввал албатта осон набуд, зеро забони кореягӣ аз забони модарии ман ва дигар забонҳое ки мешинохтам хеле фарқ мекард. аммо бо сабри зиёд, машқҳои ҳаррӯза ва иштирок дар курсҳои забонӣ ман тадриҷан малакаҳоямро беҳтар кардам. алифбои кореягӣ нисбат ба дигар алифбоҳо ба фикри ман зуд омӯхта мешавад, вале қисми душвораш грамматика ва луғат аст, ки вақти бисёртарро барои омӯзиш талаб мекунад. бо гузашти вақт ман одат кардам ва ҳоло забонро ҳамчун воситаи нав барои омӯзиш мебинам. пеш аз ҳама бо ҳамроҳии муаллимон барои баланд кардани дараҷаи забондонием дарсҳои иловагӣ мегузарондем. сипас маълумоти лозимаро оиди донишгоҳҳо ва барномаҳо ҷамъоварӣ намудам. оғоз аз зимистони соли ҷорӣ мо ба ҷамъоварии ҳуҷҷатҳо оғоз намуда, санҷише, ки дар шакли суҳбати рӯбарӯ дар сафоратхонаи корея дар душанбе гузаштем. хушбахтона ман тавонистам дар қатори чор нафари дигар тариқи сафоратхона ба барномае, ки айни ҳол тавассути он ба корея омадам, таҳсиламро оғоз намоям. таҳсил дар хориҷа таҷрибаи хеле ҷолиб аст. дар корея шароити таҳсил хуб ташкил шудааст. донишгоҳу китобхонаҳои муҷаҳҳаз, устодони босалоҳият ва муҳити байналмилалӣ дорад. донишҷӯён аз кишварҳои гуногун ҷамъ мешаванд, ки ин имконияти омӯзиши фарҳангҳои дигарро медиҳад. албатта дар аввал мушкилоти забонӣ ва мутобиқшавӣ ба фарҳанги нав пайдо мешавад, вале бо мурури замон ҳамаи ин осон мегардад. илова бар ин, соли аввали омӯзишамон ҳамчун омӯзиши забон мегузарад ва танҳо пас аз ин, соли оянда, мо метавонем зинаи магистрии худро оғоз намоем. барои ман таҳсил дар корея имконияти хуб барои рушд ва таҷрибаи нав хоҳад шуд.
3: ҷавонон қувваи пешбарандаи ҷомеа ва идомадиҳандаи рӯҳи наслҳои гузашта мебошанд. агар ҷавонон донишманд, бофарҳанг ва масъулиятшинос бошанд, ҷомеа низ рушд мекунад. аз ин рӯ ҳар як ҷавон бояд барои ояндаи худ ва пешрафти ватан талош намояд, то дар рушду шукуфои ҷомеа саҳми арзанда гузорад.
1: нерӯи созанда.
2: нерӯи созанда.

0: Варзиш на танҳо қувваи ҷисмонӣ, балки мактаби ирода, сабр ва пирӯзӣ аст. Варзиш инсонро обутоб дода, ӯро ба сӯи камолоти ҷисмонӣ ва маънавӣ раҳнамоӣ мекунад. Ба гуфтаи мураббӣ Асреддин Султонов, варзиши кикбоксинг миёни ҷавонон рӯз то рӯз маъруфияти бештар пайдо карда истодааст. Бисёре аз ҷавонон бо шавқу рағбат ба толорҳои варзишӣ рӯ оварда, кӯшиш мекунанд тарзи ҳаёти солимро пеш гиранд. Кикбоксинг ба онҳо имконият медиҳад, ки нерӯи худро дар роҳи дуруст истифода бурда, аз одатҳои номатлуб дурӣ ҷӯянд. Ҳар як машқ барои онҳо як қадами нав ба сӯи орзуи бузург аст. Онҳо бо заҳмати шабонарӯзӣ ва иродаи қавӣ арақи ҷабин мерезанд, то маҳорати худро такмил диҳанд ва дар мусобиқаҳои сатҳи баланд ғолиб гарданд. Тавре мураббӣ Аслиддин Султонов мегӯяд:
1: ман аз намуди кикбоксинг 7 сол ши дар сози варзиши ҷумҳурии тоҷикистон ҳастам. Дараҷаи сози байналмилалӣ дорам. Аз намуди кикбоксинг хеле мусобиқаҳо иштирок карда, ҷойҳои аввалро ишғол карда. Дар ин толор варзишгарон хеле зиёд аст. Аз ҷавонон, кӯдакон ҳастон, калонсолон аст. Калонсолонро бисёртар мо дар дастаи якачин тамрин мекунем, натиҷаҳои беҳтар омӯхтагиро. Ҳамарӯза бачаҳо медаванд, дар ҳафта як бор дам мегиранд. Мо машқ мо 2 соат аст ва машқи тамрин мекардагӣ мо аз бадан гармӣ сар мекунем. Баъд аз он мо дар расяшкҳое, ки покати ҳаракат мекунанд варзишгарон, баъд аз он мо меомӯзем, ки аз намуди кикбоксинг техникҳое, ки ҳаст, ки нозикҳое, ки варзиши кикбоксинг хеле осон нест. ҳафт намуди, ки иштирок мекардаги чизо ҳастае, ки вай чизоро мо ҳар як варзишгар кати алоида фаҳмонда, ҳар якаш дигар намудо иштирок мекунад. Ҳамун намудоро мо дар машқ тарин мекунем. Кикбоксинг вако хеле варзиши беҳтар аст. Мо дар мусобиқаҳои дараҷаи байналмилалӣ, мусобиқаҳои ҷоми ҷаҳон, мусобиқаҳои ҷаҳон иштирок карда, парчамбардоро беҳтар варзишгаро дорем мо дар Тоҷикистон.
0: варзишгар Мумин Нуров аъзои дастаи якачини Тоҷикистон аз рӯи намуди кикбоксинг мебошад, ки то имрӯз бо меҳнату талошҳои пайваста дар мусобиқаҳои сатҳи гуногун иштирок намуда, ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. дар ҳар як баромад кӯшиш мекунад бо ҳунари баланд ва иродаи қавӣ шарафи мураббӣ ва номи ватанро ҳифз намояд. тамринҳои ҳаррӯза барои ӯ қисми ҷудонашавандаи зиндагӣ гардиданд ва ҳамеша ба пеш ҳаракат мекунад. мақсади асосии ӯ расидан ба қулаҳои баландтарини варзиш ва соҳиб шудани унвонҳои бонуфуз мебошад. тавре Мумин иброз медорад:
2: аслин 8 солагӣ мешавад, ки дар ҳамин федератсияи тегвандо ва кикбоксинг ҷумҳурии тоҷикистон тамрин мекунам. ман дар бисёр чемпионатҳо иштирок карда ва сазовор ҷои якум, дуюм ва сеюмро ишғол кардам. баъд дар соли 2023 дар давлати Турсия, яъне шаҳри Истанбул, ман дар он ҷо тавонистам, ки ҷои аввалро гирам, яъне парчамбардори ватан бошам. ва 2024 дар давлати Узбекистон, яъне ҷоми ҷаҳон иштирок кардам. дар он ҷо тавонистам, ки ҷои дуюм ва сеюмро ишғол кунам. боз дар 2025 мо тавонистем, ки дар ҷоми ҷаҳон, яъне шаҳри Узбекистон, давлати Туркия, боз Қазоқистон, ки ман дар он ҷо тавонистам ҷойҳои якумро ишғол кунам ва парчамбардори ватан шудам.
0: кикбоксинг варзишест, ки роҳи устуворӣ ва ҷасуратро барои ҷавонон нишон медиҳад. дар ҳар тамрин варзишгар на танҳо ҷисман, балки рӯҳан низ қавитар мегардад. он ба ҷавонон меомӯзонад, ки барои расидан ба ҳадафҳо бояд сабр ва матонат дошт. Асреддин Султонов мегӯяд, зиндагии худро ба тарбияи варзишгарони ҷавон бахшидааст. бо таҷрибаи бой ва заҳмати пайваста ӯ тавонистааст даҳо варзишгари муваффақро ба майдонҳои мусобиқаҳо раҳнамоӣ кунад.
1: дар ин намуди кикбоксинг вако мо дар мусобиқаҳои ҷоми ҷаҳон, мусобиқаҳои чемпионати ҷаҳон иштирок карда, хело варзишгарои мо вақте ки парчамбардор ҳастанд ва ё байни якдигарашон хело кӯшиш мекунанд, ки дар мусобиқаи дигару дигар фақат парчамро баланд бардоранд. Нуров Муминҷон, Холматов Ойбек ҷоизаи чемпионати ҷаҳон аст, Шарипов Сафиалло, Ҷаборов Абдурасул, боз бонуҳо аст, ки Искандаров Александр ашурзода, ашурзода Хуснуро, ашурзода Фарахнос. И боз наврасо намаз ки Султанов, писарчайхон Султанов Муҳаммад, он ки дар ҷоми ҷаҳон хеле беҳтаре ки иштироҳ нишон додааст дар чемпионати ҷаҳон. تایوری دست ما اخیران چمپیونات جهان اشتراک کردن بین کالون سالون بود در اوجا 85 دولت اشتراک نمودند ما در ایمی مسابقه 7 نفر ورزشگر اشتراک نمود از 7 نفر ورزشگر 2 نفر ورزشگر ما جایزه برنج شدند
0: مومی نوروف با افتخار از اشتراکش در مسابقه ها یادوار شده تاکید میکند که هر یک برآمد برای آنها مسئولیت بزرگ است. او میگوید که ورزشگران همیشه میکوشند پرچم کشور را بلند بردارند.
2: وقتی که من رقیبم رو که از دولت ازبکستان که در دولت ترکیه برگزاردیم من در فینال دولت ازبکستان رو یعنی مغلوب کردم یک حسیاتی بود که وقتی که جای اول رو میگیری یعنی مغلوب میکنی حریف رو یک حسیاتی و تندرستی مو بلند میشود این رو فقط ورزشگر حس میکند ما در سال 2026 یعنی کلان سالون میتوانیم در ماه اکتبر 2026 جام جهان در ازبکستان میشود که ما در اونجا تیاری خوب دیده ایستادیم هم کودکان و هم نوجوانان جوانان ما کوشش میکنیم که در آینده پرچم برداری دولت شویم
0: یادوار میشویم که با چنین استادان و شاگردانی با استعداد آینده ورزش کیک بوکسینگ در کشور روشن به نظر میرسد. کیک بوکسینگ ورزشی میباشد که تنها نیرونه بلکه عقل و هوش احترام و تمرین های پیوسته را از ورزشگر طلب میکند. شاگردان این تالار ورزشی هر روز با امید پیروزی و آرزوی بلند برداشتن پرچم تاجیکستان تمرین میکنند. ما با آنها برار میخواهیم.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи фархор метавонед рӯи мавҷи 106.9 FM бишнавед.
1: субҳ бахайр ватан модар, субҳ бахайр эй сарзамини умед тоҷикистон, субҳ бахайр эй инсонҳое ки рӯзро бо орзу оғоз мекунед. ин субҳ боз моро ба меҳнат мехонад. бо хоҳиш ва завқ бояд заҳмат кашед. ҳар рӯз бо заҳмат обод мешавад ва ҳар умед бо сабр зинда мемонад.
2: ватан имрӯз ҳам аз қадамҳои мо оғоз меёбад. аз роҳе ки рост мегузарем, аз сухане ки рост мегӯем, аз ноне ки бо меҳнати ҳалол ба даст меояд.
1: субҳи ватан бо сафост, пок аст.
2: барномаи насиби субҳ аз ин ҳама тарандум мекунад.

0: меъдаро қавӣ мегардонад. ба ҷои писта мағзи бодоми ширинро ва ним баробари вазни он мағзи чормағзро бихӯранд равон мебошад. агар пистаро бисёр бихӯранд, иллатҳои шароро, яъне аллергияро пайдо мекунад. дар ин ҳолат сирко, анортурш ва зардолуи хушк бихӯранд ислоҳ мешавад. дар таркиби писта баъзе витаминҳое аст, ки ба организми инсон хеле зарур мебошад ва онҳо организмро қавӣ мегардонанд ва дар ҳолати мӯътадил нигоҳ медоранд.
1: воқеан ҳам писта беҳтарин ғизо барои саломатӣ ба ҳисоб меравад. ҳамчунин ин донагӣ барои зебоии инсон низ манфиат дорад. моддаҳои ғизои он пӯстро тару тоза нигоҳ дошта, мӯйро қавӣ мегардонад. барои кӯдакон, ҷавонон ва ҳатто калонсолон писта ғизои муфид ба шумор меравад. саломатӣ сарвати асосии инсон аст ва ғизои солим яке аз роҳҳои нигоҳ доштани он мебошад. писта ҳамчун неъмати табиӣ метавонад ба инсон нерӯ, саломатӣ ва рӯҳияи хуб бахшад. аз ин рӯ бояд аз неъматҳои табиӣ дуруст истифода бурд ва ҳамеша дар фикри тандурусти худ буд.

0: афкору андешаҳои ватандӯстӣ, ки яке аз мавзӯъҳои муҳими рӯзгори имрӯзу фардо низ ҳаст, дар шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ мавқеи калидӣ дорад. ҳамин аст, ки имрӯз аҳамияти тарбиявию ахлоқии шоҳнома барои тарбияи насли имрӯза, ба хусус ҷавонон, судманд мебошад. Доктори илмҳои филологӣ Нуралӣ Нурзод дар ин маврид мегӯяд:
1: яке аз ташаббусҳои нодири ҷаҳонии пешвои мазамил аст, ба хотири ин ки мутолиаи шоҳнома хеле паёмадҳои матлуб дорад, чунки шоҳнома фақат як шеър нест, шоҳнома як қомуси миллати мо ҳаст, ки дар онҷо таърихи фарҳанги мо аст, дар онҷо таърихи гузаштаи пурифтихори мо аст, бар ҳаллу фасли масъалаҳои таърих, ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ҷомеаи ҷодар айёми ҷавонишоҳи ҳатто баъзе кишварҳо даъвои соҳибият ба ин мероси мо мекунанд, шоҳнома посухгӯ аст, мутолиаи шоҳнома посухгӯ аст. имрӯз ҳатто дар ҳоле ки мо имрӯз муқомат дорем бо ифрод гароӣ, бо таассуби динӣ, мутолиаи шоҳнома ҳам дараҷа посухгӯ аст. барои ҳифзи асоати миллии мо, ман фикр мекунам, ки дар канори озмуни фурӯғшуфи донои китоб аст, ин як таккони ҷиддие дар зеҳну андешаи миллии мо хоҳад шуд, чунки имрӯз аз ҳар тараф дар зеҳну андешаи ҷавонои мо ғояҳо, идеологияҳои мухталиф таъсир мекунанд. яъне бубинед, ҳамон ифродгароии динӣ, хурофотпарастӣ, ҳамаи ин чизҳо мутолиаи шоҳнома аст. барои ҳамин матлабе ки пайдо шуд, ба он хотир нест, ки ҳар он кас шоҳномахонӣ агар зан бод паҳлавонӣ кунад. имрӯз дар бузургтарин марказҳои илми донишгоҳи дуно дар кембриҷу дар оксфорд марказҳои шоҳномапажӯҳӣ аст. барои чун ҷомеаи ғарбам медонад, ки яке аз асарҳое аст, ки танҳо ба миллияти мо маҳдуд намешавад, яъне асари ҷаҳонӣ аст ва тақдим кардани пешвои муаззам миллат ин ба хотири хондан аст. аз ин ҳадия бояд ҳама баҳраманд шаванд, мутолиа кунанд, бихонанд ва мо умедвор ҳастем, ки ҷавонони далеру шуҷои ватани мо дар заминаи мутолиаи шоҳнома ба камол мерасанд, ҳам барои ҳифзи ин ватан, ҳам барои ҳифзи арзишҳои миллӣ.
0: шӯҳрату эътибори фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ ҷовидонӣ аст. аз таълифи ин асари таърихиву ҳувиятсози адабиёти тоҷику форс асрҳои зиёд гузаштааст, аммо мавзӯи муҳтавои он ҳамеша дар хурди замону вақт боқӣ мондааст, ки ин далели суханвари беҳамто будани ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ мебошад. дар шароити ҷаҳонишавӣ ва афзоиши таҳдидҳо ба забон ва фарҳанги миллӣ, омӯзиш ва таблиғи адабиёти классикӣ, ба хусус шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ дар ҷомеаи тоҷикон аҳамияти рӯзмарра пайдо кардааст. маҳз бо дарки ҳамин омил ва эҳсоси масъулият нисбат ба ҳифзи ҳувияти миллӣ дар саросари кишвар, тақсими китоби шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ идома дорад.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шуъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: сармутахассиси шуъбаи иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Худоидод Қудратов. мувофиқи пешгӯё, дар шаҳри Душанбе ҳавои тағрибу бандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо саҳаргоҳон боришоти сусти борон ва эҳтимолан раъду барқ ба амал оёд. шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр сония, дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатноки то 7-12 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 18-20 дараҷа, гам рӯзона 30-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағрибанда пешгӯӣ шуда, шабона дар баъзе ноҳияҳо боришоти сусти борон ба амал омада, рӯзона асосан бебориш дар назар буда, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм, дар доманакӯҳо шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағрибанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 13-18 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағрибанда дар водиҳо асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағрибанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддат дар баландиҳо зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 9-14 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 17-19 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 30-32 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри ваҳдат рӯи ду мавҷ 100 FM ва 142 FM метавонед бишнавед.
1: ишқ ҳам саҳар бедор мешавад дар нигоҳе, дар табассуме ки метавонад бесухан ҳам ифшо гардад. ишқ нерӯест ки моро ба зиндагӣ мепайвандад.
2: бигзор ин сӯ ба шумо умед диҳад, нерӯмандиатонро афзун гардонад. заҳмат, меҳнатҳо ба рӯзгоратон файзу баракат эҳдо кунад. ватан ободу ором ва ишқ ҳамрадифи зиндагии ҳаррӯзаатон бошад.
3: субҳ ба хайр, эй ҳамватан! дуруд ба зиндагии зебою пур аз муҳаббат!

0: ва дуруди бепоён нисоратон бод, шунавандагони азиз. Инак ин лаҳзаву ин соҳат боз як саҳифаи собро бо ҳам варақ мезанем ва имрӯз 20 майи соли 2026 мелодист масъулини барнома бо шумо ҳастем, Мафтуна Исматулло ва коргардони барнома Зиёев Эмомалӣ.
1: Меҳмон Нури дида тоҷи сар. Меҳмон дар насими субҳ.

0: مهمون مهمون نوری دیده توجی سر
1: نوری دیده توجی سر مهمون در نسیم صبح
2: бори дигар дуруд ба касоне ки тоза ба мавҷи мо пайвастанд ва
3: дуруд азизони мо.
2: Бале, дар меҳмони мо ҳузур доранд сароянда шинохта, ки бо овози марғоби худ ба дилҳо роҳ ёфтааст, Иззат Шарифӣ.
3: Субҳтон бахайр, дӯстони азиз.
2: Ташаккур. Хуб, инҷо занг пай дар пай, яъне зиёд дорем, қабул мекунем. Ало.
3: Бафармоед.
4: Ассалому алайкум.
2: Ва алайкум
3: ассалом.
2: Рӯзатон бахайр бошад.
4: Зебои зиндагиатон ба хайру шодӣ бошад.
3: Бале, бале. ташаккур.
4: Акои Иззат Шарифиро ба барномаи беҳтарин хушомадед мегӯям.
3: Раҳмату дорам.
4: Ман шунавандаи доими шумо меҳрубон аз вилояти Суб ноҳияи Девашти деҳаи Овчи.
3: Оҳ бача, саломат бошед додарам. Саломат бошед.
4: Хабар доштам.
3: Малаҳамат.
4: Хаболам ҳамин ки ҳамин суруди гандум лола миёни гандум лола ёр суруд ба ман писанд аст. Бисёриҳо сароянда ҳои вилет суб мебиёранд туи маркаҳо замзама мекунанд. Таволам ҳамин ки аввалин бор ҳамин сурудро ки замзаки хондагӣ ҳастанд кадом сароянда, баъдан ҳамин сурудро чор метр замзама мекардеду гандум лоларо, баъдан чор метр суруд аз ёди рӯзугори ширин, ёди лаҳзаҳои дерин, ҳамин ҳардро чор метр замзама мекардед, беҳтарин мешуд ба шумо барори кор.
3: Раҳмат додарам. Рост мегӯяд, ин суруди қадимӣ аст. Гандум лола миёни гандум лола. Ман алон бисёр мутаассифам, ки намедонам ки хондагӣ аст, лекин мо бозхонӣ кардагем. Ин суруди бисёр маросимии қадимӣ ба дагар даётон бошад, дар кадом киное ҳам садо медиҳад. Ва бибинед, ки ин суруд гандум чи аст? Яъне гандум ин мояи яъне ки рӯзгори мо аст. Барои ҳамин дар суруди маросимӣ буд ва дар аммо даврҳои қадим мардум вақти гандум дарам, эй алло ёре ман доғам ёр дӯст, эй гандум лола миёни гандум лола, ошиқ шудаям ба духтари қинғола, и духтари қинғола. Мондиши бу гапо мабзанам

0: ҳаётатон, бародари азиз, ҷавониятон ҳамеша поядору мондагор бошанд.
1: Шабрӯз ёд оғозатон хаста набошад.
0: Боз мешнавем, марҳамат.
1: Занг дигарро қабул мекунем. Дуруд ба шумо.
0: Дуруд ба шумо. Ало. Илтимос вақт рафта истода зудтар фаъолтар бошед, бисёр фурсат кам. Бидун аз хоҳиши мо вақт биштобад, магар ин рӯзҳои рафтаро кас боз дарёбад. Қиматтарин ва бебаҳотарин чиз дар ҳаёти инсоният ин вақт аст. Вақт аст, бисёр гарон аст, бисёр қимат аст ва фикр мекунам ин лаҳзаҳои бисёр нотакрор ҳастанд. Як бори дигар ба шунавандаҳои азиз мо саодати рӯзгор ва хуши хушбахтӣ таманно дорем. Бисёр фурсати кам дорем. Марҳамат, шунавандаҳои азиз, агар занги телефонӣ бошад, ҷавоб медиҳем. Марҳамат, хоҳарам.
1: Хуб, устод, шумо инҷо чанд суруди сародият барои шунавандагони мо мегуфтед ки эҷодиёти шумо зиёдтар аз кадом шоирон шоирони муосир ёнки классик зиёд
0: шоирони классик ва муосир бисёр оҳангҳо эҷод кардам айни ҳол ман бо устод хайрандеш устод хосият вализода устод али муҳаммад муродӣ устод нуралишо бародари азизи мо ки вақтҳои охир мо ҳамкориҳои бисёр хуб дорем нуралишо хоркаш бародари азизи мо нуралишо шерализода бародари азизи мо ки озир ҳамкориҳои бисёр хуб карда истодаем дар ва инчунин салими хатлонӣ ва сафар аёбзодаи маъзун шодравон мо бисёр кор кардем бо ҳамроҳи устод ва устод хайрандеш бародари бисёр қанди мо устоди бисёр гироми қадри мо ки мо эҷодиёти зиёди ман аз устод хайрандеш ҳастанд ва кӯшиш мекунем шоира рӯёи нозанин хоҳарчаи азизи мо ва боз чанд суруди аз классико аз эҷодиёти классико ма эҷод кардам ва кӯшиш мекунам ки дар эҷодиёти худ бисёр шоирои муосир классикӣ бошанд чунки аз устод аз шоири бисёр тавонои мо мавлонои бузург рӯзҳои охир агар шинида бошед ман чанд суруди эҷод карда будам бо номи ҳам масҷиду ҳам каъбаву ҳам қибла баҳона аст диққат бикунӣ нури худо дохили хона аст дар масҷиду дар каъба ба дунболи чӣ ҳастӣ аввал ту бин қалби касеро нашикастӣ ва боз як суруди бисёр зебое аз мавлонои нозанин ба наздикӣ ман эҷод кардам ки рӯзҳои наздик иншоалло ба шунавандаҳои азизам пешкаш хоҳад шуд бо номи ман ба худ номадам инҷо ки ба худ боз равам он ки овард маро боз барад бар ватанам ман ба худ номадам инҷо ки ба худ боз равам он ки овард маро боз барад бар ватанам
1: ташаккури зиёд инҷо занги дигарро қабул мекунем мешунавем рӯзатон ба хайр бошад дурудбале
0: гӯш мекунем
1: мешунавем
2: ассалому алейкум рӯзатон ба хайр бошад
1: меҳмон
2: акаи иззат шарифӣ
0: саломат бошед апаҷон
2: ташаккури зиёд хуш омадам дар ин суб ба хайр бошад
0: раҳмат апай азизам
2: ташаккури зиёд як суол доштам ки дар чанд дарҳо сафар доштед дидед ки кадом кишварҳо аз тоҷикистони мо зеботар буд ба назари шумо будан баъд ҳамин суруди иқболи худат бош ҳаминро замзама мекардед
0: ташаккур апай азизам апай азизи мо бисёр саволи хуб гуфтанд ман чанд давлате ки сафар кардам туркия ба туркия сафар доштам ба федератсияи россия ба омрико сафари ҳунарӣ ва ҳам сафари дидорбинӣ доштам ва апай ман бисёр саволи хуб гуфтанд бовар кунед аз тоҷикистон дида мамлакати зебо надидам ман аз ватани худ албатта ватани худ ба ҳар як инсон бисёр азиз аст хеле шоираи тавонои мо гулрухсор мега тоҷикистон зери ҳар санги ту бар ман ватан аст ба ҳамин ватани мо ворид ватани зебо, мулки бисёр биҳиштосо, ватане ки барои инсоният аз ҳама зиҳати иқлим, ҳам иқлими мо зебост, ҳам манзараҳои ватани мо зебост, ҳам мардуми мо зебост, ҳам фарҳанги мо зебост. Мо гуфти ҷаноби олӣ як сухани бисёр хуб доранд, меган ки мо бисёр мардуме ҳастем, ки худодод ҳастем, яъне ки мора мардуми шарафманди тоҷикистона худованд дӯст медорад ва худованд ҳифз мекунад. Мо яроқи ҳастаӣ надорем, локин яроқи мо ин фарҳанги мо аст, маданияти мо аст, таърихи мо аст. Яроқи мо ин ҳунару истеъдоди мардуми тавонои тоҷики мо аст, ки ӯро дар саросари дунё муаррифӣ кардааст. Бовар кунед, аз ҳамин мамлакатҳое ки ман сафар кардам, апай азизам, ягон ҷо мисли тоҷикистон зебо дар назарам натофт. Ва ман ватани азизамро самимона дӯст медорам ва кӯшиш мекунам ки васфи ин ватани азизамонро дар саруди таронаҳоям инъикос карда бошам. Кӯшиш мекунам ки ҳама вақт тарануми ватан дар сурудҳои ман дар мадди аввал бошад. Агар шунида бошен суруди зеботарин таронаи дил, ҷони ман ватан, эй субҳи пуршукуфаи хандони ман ватан, ту аз мани ву аз туам эй сарзамини пок, эй рӯзгори тоза ба ҷавлони ман ватан, эй ҷони ман ватан, эй ҷони ман ватан, эй ифтихору.

0: истифодаи самаранокки замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. Ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон.
1: салом шунавандагони гиромӣ. нахуст сафҳаи барнома таваҷҷӯҳи шуморо ба тозатарин ахбори кишоварзии тоҷикистон ва ҷаҳон ҷалб месозад. айни замон дар тоҷикистон 1022 гармхонаи доимамалкунанда фаъолият мекунад, ки замини он 192 гектарро ташкил медиҳад. дар ин хусусбахши хабари радиои тоҷикистон иттилоъ додааст. гуфта мешавад, ки то ба имрӯз дар 152 гектар масоҳати гармхонаҳо киш гузаронида шудааст, ки аз он 73 гектар помидор, бодиринг 35.1 гектар ва дигар сабзавот 42.3 гектарро ташкил медиҳад. аз замини киш шуда 971.3 тонна сабзавот, аз ҷумла 358.5 тонна помидор, 134.8 тонна бодиринг ва 424 тонна дигар сабзавот ҷамъоварӣ карда шудааст. бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ ва соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ дар деҳоти патари шаҳри кунибодом сохтмони коргоҳи бастабандии меваи хушк идома дорад. дар ин маврид сомонаи иттилоотии ҷумҳурият тиҷӣ хабар додааст. гуфта мешавад, ки бунёди чунин коргоҳ имкон медиҳад, ки маҳсулоти кишоварзӣ коркард шуда бозори дохилӣ таъмин ва содироти он ба кишварҳои хориҷа густариш ёбад. кермакпарвори ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ имсоли 280 қуттии навъи кермаки чинӣ дастрас намуданд. мувофиқи меъёри муайяншуда аз ҳар қуттӣ ба ҳисоби миёна то 26 килограмм пилла истеҳсол карда мешавад. мувофиқи нақша бояд дар ин мавсим 7280 килограмм пилла ҷамъоварӣ карда шавад. дар ин хусус агентии миллии иттилоотии тоҷикистон хабар хабар додааст. гуфта мешавад, ки кермакпарвори ноҳия мақсад доранд, ки аз ҳар қуттӣ кермак аз 30 то 35 килограмм пилла истеҳсол намуда дар пешрафти соҳа саҳм гузоранд. дар ноҳия то имрӯз ба нуқтаи қабули пилла беш аз 1320 килограмм пилла супорида шуда ҷамъоварӣ ҳосил идома дорад. бо мақсади тақвият ва рушди соҳа дар ноҳия 57 гектар тутзор бунёд карда шудааст. дар он беш аз 8000 бех ниҳоли тут чинонида шудааст, ки имрӯзҳо сабзиши хуб доранд. олимони соҳаи кишоварзии музофоти хайнани чин ба ихтирои шолие ноил гардиданд, ки ҳосилнокии он 313 килограмм гектар аст. бино ба гузориши агентии иттилоотии тасс, ин намуди шолӣ бо хушаҳои калону миқдори зиёди донаҳо ҳосили дилхоҳ ба бор меорад. айни замон дар хайнан 113 намуди шолӣ бо усули обёрии суннатӣ парвариш мешавад. масъулини вилоят тасмим доранд, ки дар мавсими ҷорӣ бо дар назардошти ҳосили баланд кишти ин навъи шолиро ба 132000 гектар расонанд. дар иёлоти муттаҳидаи амрико гандуми навъи ба хушкӣ тобовар парвариш карда мешавад. олимони манҳеттен гандумро бо истифода аз гени офтобпараст барои эҷоди навъҳои навъи ба хушкӣ тобовар аз ҷиҳати генетикӣ тағйир доданд. дар ҳамин ҳол тухми гандуми гибридӣ дар маркази тадқиқоти дар ҷангш сити парвариш карда мешавад, ки дар шароити хушксоли рӯзафзун дар даштҳои бузург ҳосили бештар медиҳад. ин таҷрибаҳо метавонанд парвариши ин зироатро барои деҳқонон хеле фоидаовар гардонанд. олимон мегӯянд, ки ин навъи гандум метавонад дар ниҳоят хусусиятҳоеро пешниҳод кунад, ки арзиши ғизоӣ ё сифати ғаларо беҳтар мекунанд. тавре ки бред эркер аз бунёди тадқиқоти гандуми колорадо шаҳр дод, фурӯши тухмии гандуми аз ҷиҳати генетикӣ тағйирёфта шояд солҳои 2030 ё 2032 ба роҳ монда шавад. дар ин маврид агенти иттилоотии рейтерс хабар додааст. истеъмоли равғани растанӣ соли 2026 дар ҷаҳон афзоиш хоҳад ёфт. тибқи маълумоти Oil World, истеъмоли равған дар мавсими 2025-2026 нисбат ба соли қаблии маркетингӣ 7.7 миллион тонна афзоиш ёфта ба 273 миллион тонна хоҳад расид. айни замон истеъмоли ҷаҳонии равған дар саноати хӯрокворӣ 3.4 миллион тонна афзоиш ёфта ба 215.9 миллион тонна мерасад. аммо дар солҳои охир суръати афзоиши истеъмоли равғани хӯрокворӣ дар чин ба таври назаррас коҳиш ёфтааст. сай апк инфонком дар оянда булоравӣ нархҳо инчунин таъсири низои халиҷи форс, ки ба соҳаи сайёҳӣ ва ҳамлу нақл таъсири бевосита дорад, аз ҷумлаи фишангҳои таъсиррасон ба истеъмоли равғани растанӣ дар ҷаҳон гардад.
2: доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
0: пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон бошед.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо идомаи барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои тоҷикистон мешунавед. чорводорӣ аз ҷумлаи муҳимтарин соҳоти кишоварзӣ буда, нақши он дар баробари дастёбӣ ба таъмини амнияти озуқаворӣ инчунин дар рушди иқтисодияти ҷумҳурӣ, хусусан дар таъмини саноати сабук бо ашёи хом калон аст. Аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки ҳамасола баробари фарор расидани фасли гармо, касалиҳои мавсимии чорва хуруҷ намуда, ба чорводорон зарари калони модиву молӣ мерасонад. Яке аз бемориҳои шадиди сироятии чорво, ки ҳамин шабу рӯз мушоҳида мешавад ва боиси талафоти чорво ва хисороти ҳангуфт мегардад, ин бемории сиёҳрони чорво аст. Касалии сиёҳрони чорво, ки дар илми байторӣ бо номи антракс маълум аст, бемории шадиди бактериявӣ буда, онро бактерияи Bacillus anthracis ба вуҷуд меорад. Ҳурманди Институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнологии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон Матлуба Қайтова мегӯяд, ки ин бемории сироятӣ тавассути об ва хӯрока асосан ба ҳайвоноти калони шохтор таъсир мерасонад.
3: Бемории сиёҳрон яке аз бемориҳои сироятии чорвои калони шохтор ва гӯсфандон буда, беморӣ бо осеби мушакҳо, пайдошавии варамҳои дардноки бадан, осебинии мушакҳо, пайдошавии варамҳои дарднок бадан нарм мегарданд ва ҳангоми пахш кардани мушаки осебдида садои хос ғиҷ-ғиҷ аз ҳисоби газ шунида мешавад. Ин бактерияи анаэробӣ буда дар муҳити беоксиген инкишоф ёфта спора ҳосил мекунад, ки хеле устуворанд. барангезанда солҳои дароз дар хок зинда мемонад.
4: Хуб, асо ҳамин беморӣ дар байни чорво чӣ гуна паҳн мешавад ва дар кадом мавсим?
3: Дар фасли тирамоҳ бо истеъмоли алафҳои хушки пардаҳои лӯоби даҳонро харошида барангезанда ба организми ҳайвонот ворид мегардад. Инчунин дар чарогоҳҳои нисбати ин беморӣ носолим ба воситаи об ва хӯрока. Аломатҳои аввалини беморӣ ин کم حرکتی، به اشتیاهی، لنگیدن، پیدا شدنی ورم در پایها، کیت ورون. با این بیماری بیشتر چوروی کلان شغدار گریفتار می شود، خصوصا جوانه های از 3 ماه تا 3 ساله در این سین سال مشک ها زود انکشاف می آبند، برانگیزنده مشک ها زود برانگیزنده بیشتر در بافته های مشکی افزایش می آبند، چون که مشک ها محیطی خوب برای افزایش باکتریا می باشند.
4: خب چگونه می توان معاین کرد که این چوروی ما با بیماری گرفتار شده است یا نه؟
3: علامت های اولین بیماری این کم حرکتی، بی اشتیایی، لنگیدن پای ها، پیدا شدن ورم در پای ها، کیت ورم می باشند.
1: бино ба андешаи соҳибназарони соҳа дар чорводорӣ пешгирии пайдоиши касалиҳо шарти муҳими тараққиёт мебошад. Дар сурати пайдоиши касалиҳо маҳсулнокии чорво паст шуда, дар баъзе ҳолатҳо ба талафоти чорво оварда мерасонад. Аз ин ҳисоб ба хоҷагӣ зарари калони моддӣ мерасад. ҳуршиноси соҳа соҳибназар Давлатов боварӣ дорад, ки барои солим нигоҳ доштани чорво ҳатман ҳангоми интиқол додани чорво ба чарогоҳ тибқи нақша бояд эмгузаронӣ кард.
5: чорво барои ки маҳсулнокӣ зиёд шавад мо аз масоди зиёд гирем пеш аз ҳама барои солим буданаш даркор аст. вақте ки чорво солим аст, мо метавонем аз ӯ маҳсулоти зиёд ва саршумор низ зиёд карда шавад. барои солим нигоҳ доштани чорво тибқи нақша чорабиниҳое ки аз тарафи мутахассисони ветеринарӣ таҳия мегардад, бояд ҳатман чорабиниҳои пешгирикунанда гузаронда шавад, яъне эмгузаронӣ муқобили бемориҳое ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ вобаста ба намуди чорво гардишкунандаанд. чорво вақте ки аз як минтақа ба индига ҳаракат мекунад, агар чорво эмгузаронӣ карда набошад муқобили бемориҳои гардишкунанда, метавонад дар роҳ ба бемориҳои сироятӣ мубтало гардад. бинобар ин ҳар як чорводору зарур аст, ки муқобили бемориҳои гардишкунанда, бемориҳое ки имрӯзҳо дар байни чорво гардишкунандаанд, ҳатман бояд чорабиниҳоро гузаронем. инчунин муқобили гиҷаҳо бояд ки маводҳои низкунанда тиянд, ки бадани мо аз кирмҳои гуногун бояд озод бошад, то ин ки чорво саломатиш хуб нигоҳ дошта шавад.
1: ҳурманди Институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнологияи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон Матлуба Қайтова низ мегӯяд, ки пешгирии бемории сиёҳрони чорво дар баробари нигоҳубини хуб ба мояқубии саривақтӣ рабт дорад.
3: пешгирии бемории сиёҳрони чорвои калони шохдор нигоҳубини хуб ва мояқубии саривақтӣ ва нақшавӣ мебошад. мояқубӣ пеш аз рондани чорво ба чарогоҳ моҳи март ва охирони тобистон, саршави моҳи сентябр гузаронда мешавад. дар вақти сар задани беморӣ бояд чорвои бемор фавран аз дигар чорво ҷудо кардан лозим аст. сари вақт ба духтури бойтор муроҷиат кардан даркор, ҷой асбобҳо ва муҳити нигаҳдории чорворо тоза ва безарар гардонидан даркор.
1: бинобар назари корманди дигари институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнологии академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон ойбегим зурабекова барои солим нигоҳ доштани чорво гузарондани ваксинатсия аз шартҳои аслист инчунин барои мубтало нашудан ба бемориҳои сироятии чорво баланд бардоштани масъуният аз омилҳои муҳим ба шумор меравад
3: чорводорӣ яке аз хусувавои муҳими кишоварзӣ мебошад ки дар саҳми амнияти озуқаборӣ роли кало мебозад барои аҳолиро аз масоли босифат таъмин кардан яъне бо гӯшту шир мо аввал бояд бемориҳои сироятиро пешгирӣ намоем ин беморӣ чӣ ба ҳайвон ва чӣ ба одам зарари калони худро мерасонад инчунин барои чорводорон аз ҳисоби иқтисодиёт зарари худро мерасонад дуюмаш ин тавсия бояд вақте ки ваё бачарогҳои тобистонаро бояд чорво масъунияти кофӣ дошта бошад агар масъуният надорад ва ё метавонад гирифтор ҳамин беморӣ шавад
1: ҷиҳати пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ва солим нигоҳ доштани чорво дар хоҷагиҳо муяккубиро коршиносон ҳатмӣ медонанд дар ҳамин ҳол корманди институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнологияи академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон матлуба қайтова бобоварӣ мегӯяд ки барои пешгирии бемории сиёҳрони чорво муяккубиро қатъи назар аз фасли сол роҳандозӣ намуд
6: дар хоҷагиҳое ки беморӣ сар мезанад хоҷагии носолим ҳисобида мешавад ва ба хоҷагидор тавсия дода мешавад муяккуби ҳатмӣ новобаста аз фасли сол ҷасади ҳайвонҳое ки аз ин беморӣ фавтидан ба кушодан бекушодан сузонда месту нобуд карда мешаванд забҳи чорвои бемор ба шубҳанок барои гӯшту пӯст иҷоза дода намешавад дар институти мо доир ба ин бемори сиёҳрон ваксина бар зидди беморӣ истеҳсол карда мешавад ваксина аз хайлҳои маҳаллӣ тайёр шуда нисбат ба ваксинаҳое ки аз хориҷи кишвар ворид мешаванд ваксинаи ватанӣ беҳтар аз самаранокиаш баландтар мебошад
1: ин коршинос мегӯяд ки ваксинаҳои истеҳсоли ватанӣ нисбат ба ваксинаҳои воридотӣ бартарӣ дорад бинобар назари ин коршинос ваксинаҳои ватанӣ дар заминаи хайлҳои маҳаллӣ офарида мешаванд
6: яке аз бартарии ваксинаи ватанӣ бар зидди бемории сиёҳрони чорвои калони шохдор дар он аст ки аз хайлҳои маҳаллӣ истеҳсол карда мешавад ва дараҷаи самаранокиаш барои имгузаронии чорвои калони шохдор ба талабот ҷавобгӯ мебошад айни замон институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнология бо хоҷагиҳои ҷумҳурӣ дар самти таҳқиқоти илмӣ ва баланд ба доштани самаранокии соҳаи чорводорӣ ҳамкории зич ба роҳ мондааст аз ҷумла чунин ҳамкорӣ бо хоҷагиҳои деҳқони лутфулло дар ноҳияи ёвони вилояти хатлон хоҷагии деҳқонӣ бо номи исмоили сомонӣ дар ноҳияи шардуд ва хоҷагии зодпарварии меҳнат роҳати шаҳри ваҳдат ба роҳ монда шудааст ҳадафи асосӣ сари вақт пешгирӣ намудани бемориҳои сироятии чорво сабабгори баланд бардоштани сифати маҳсулот аз қабили гӯшту шир ва ғайра иборат мебошад
1: воқеан бемории сиёҳрони чорво яке аз бемориҳои хатарноки сироятӣ буда ба соҳаи чорводорӣ ва саломатии инсон таҳдиди ҷиддӣ дорад бинобар ваксинатсияи мунтазам назорати қатъи байторӣ ҷорӣ намудани карантин ҳангоми пайдоиши беморӣ нобудсозии дурусти ҷасадҳо ва гузарондани корҳои безараргардонӣ барои маҳдуд кардан ва пешгирии паҳншавии ин беморӣ нақши калидӣ мебозанд аз ин рӯ барои солим нигоҳ доштани чорво баргузории саривақтӣ ҳар гуна чорабиниҳои ветеринарии мавсимӣ аз манфиат холӣ нест зеро пешрафт ва инкишофи соҳа дар баробари фаъолияти самаранокии мутахассисон ба доир намудани ҳамин гуна чорабиниҳо вобастагӣ дорад
2: доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред
0: пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон бошед
1: шунавандаҳои арҷуман шумо барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои тоҷикистон шунидед хони пур аз неъмати шуморо таманно дорем то барномаҳои дигар пирӯз ва муваффақ бошед
0: истифодаи самаранокии замин вазъи таъминоти озуқавории кишвар саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон
7: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон мактубҳои садриддин айнӣ китоби мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пурамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меҳроҷ Графт дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
8: پدر چون به فرزند ماند جهان، کند آشکارا برو برنهان. گرو بیفکند فر و نامی پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر. اگر گم کند راه آموزگار، سزد کو جفا بیند از روزگار. چنین است رسمی سرایی کهن، سرش هیچ پیدا نبینی زبون. چو رسمی بدش باز یابد کسی، سزد گر بگیتی نماند بسی. اگر کاهلی پیشه گیرد دلیر، نگردد زی آسودن و گاه سیر. وگر بددلی پیشه گیرد جوان، بیماند منیش پست و تیره روان.
0: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزار

0: Та буд бо таъсири нуриҳо, бо пахта каде кор кардагӣ будам. Ҳамин кати ман ҳамин яма қатар сол вобаста ҳастам барои фаҳмидани мутобиқ шудани организмҳои зинда бо проблемае, ки вобаста дар он ҷое, ки онҳо зиндагӣ мекунанд ва дар он ҷое, ки онҳо вобаста ҳастанд, барои он ки сар карда осабзиаш то додани ҳосил чӣ тавр дигаргуниҳо мешавад. بعد аспирантура дохил шудам. Кун ҳама қатар сол гузаштааст, ҳам корои аспирантем, корои номзадем ва корои докторем вобаста буд ба ҳамон омӯхтани организмҳои зинда.
1: Саломат бошед, муаллимаҷон. Аз ин андешаҳои шумо бармеояд, ки завқу шавқи омӯзгор нисбат ба касбаш метавонад, ки дар ниҳоди як шогирд муҳаббати фанеро ба ҷӯш биёрад. Ва тавре ки шумо афзудед, маҳз ҳамон омӯзгор, дониш, малака ва истеъдоду маҳорати дарсгузариаш буд, ки шуморо ба ҳамин фан ҷалб кард ва чун ворид шудед, ҳавасатон, завқатон бештар шуд ва кӯшиш кардед, ки тамоми нозукиҳои он мавҷудоти зиндае, ки дар табиати мо аст, хусусан растаниҳо, биомӯзед. Ва имрӯз шумо аз он маҳорат чӣ гуна истифода мебаред, муаллимаҷон?
0: Шогирдому кати мо ҳамин коро кати вобаста ҳастем. Баъд ман як чизро гуфтани ҳастам, ки солҳои охир растаниҳои шифобахш кати кор мекунем, барои он ки дорувориҳое, ки ҳозир ҳастанд, онҳо аксарияташ мутобиқ нестанд барои шифо додан. برای من تاجیکستان یک لابراتوری کلون می باشد 2500 نمیدی هر رستانی های شفا باش هستند از آنها فقط 70 فویزش برای دورسازی استفاده می برد ما خوزر همین کورا برسودیم که چیز چطور می تونیم از خود رستانی های شفا باش خودمو که در تاجیکستان خیلی زیاد هستند توانیم فهمیم که تاثیر خیلی خوبشون برای اون یا وای کسالی های قند کسالی های که баста бо шуш касалиҳои вобаста бо ҷигар ва ғайра ғайра барои ҳамин дониш ки ман доштам вақташ ба асар шуда аз замон вақте студенте олими француз гуфтагӣ ки мо чӣ қатар меомӯзем ҳамин қатар намедонем барои ҳамин бояд ки ҳар дақиқа мо бояд ки дониши худомое зиёд карда намо дар кору ҳамин донишомое бояд шогирдому пешкаш карда намо дар кор ки олами зинда тавонад солҳои солҳо истувор бошад.
1: Барои як зан чӣ гуна муяссар мегардад барои расидан ба чунин зинаҳои баланд, дар сурате ки ӯ бояд ҳам илм биомӯзад, ҳам донишу малакаи худро сайқал бидиҳад ва ҳам муҳити хонаводаро орому тоза нигаҳ бидорад ва ҳамзамон аз уҳдаи тарбияи дурусти фарзандон барояд? Яъне вақте ин қадар масъулиятҳоро бардӯш дорад, чӣ тавр метавонад ки қадамҳои устувор дошта бошад дар роҳи илм ва тавонад ки чунин муваффақиятҳоро соҳиб гардад?
0: Якумаш ман барои падару модарам ташаккур мегӯям, ки моя ҳама хел тарбия доданд, ки мо чор нафар будем. Акимам доктори илмҳои химия буданд, профессор буданд, 20 сол зиёд декани факултети химия донишгоҳ буданд. Апиям худо раҳмати Мунира Муҳсинна, он касам доктори илмҳои тиб буданд, педиатр буданд, профессор буданд. Хоҳари хурдима Манзура, он касам номзади илм, корҳои илмӣ, ки вобаста бо гӯшу отоларингология вобаста ҳастанд. Ман ташаккур мегӯям, ки онҳо вақте ки моя тарбия додагӣ будан, фақат мо ба мегуфтанд, ки хонетон, донишатон зиёд кунетону, лекин одамгарӣ адаст натетон. Ана ҳамин се хислате, ки падару модарам мо ба насиҳат кардагӣ будан, ман гумон мекунам, ки мумкин то охираш дастам наомдагӣ бошад, лекин ман як умри ҳамин се вайба ақидем дигар нашудааст. Дуруст савол додед, барои он ки ман роли студентка будам, ки ман шавҳар кардам. Аспирантура ба мана духтарчем ҳафт маҳа буд, ки ман аспирантура дохил шудам. Дар аспирантура хондам бо писардор шудам, дутта фарзанддор шудам. Шавҳарам шоир буданд. Ин албатта шоирои донишашу фаҳмишаш хеле мураккаб мебошад. Оила, ки ман студенткае будам, оли хеле ҷавон будам, ки ман мутобиқ шуданам дар кор буд, ҳамин байни ҳамин нависандои, байни шоиробаи донишу фаҳмишу онҳо ба. Лекин намедонам, ё муҳаббат бо дониш, ё муҳаббат бо фарзанд, муҳаббат бо оила, муҳаббат бо гирди атрофе, ки ман ба буд муҳаббати муаллимо.

0: ки тавонистанд ман ба донишро пешкаш кунанд, ҳамин тавонист мана ҳамин рӯз ба расон.
1: Шакури зиёд, муаллимаҷон, саломат бошед. Ва тавре шумо афзодед, ки барои насли имрӯз омӯзиши растаниҳои зинда, мавҷудоти зиндаи табиат ниҳоят муҳим аст. Ва ҳамин чизро мехоҳам фаҳмидан, муаллимаҷон, ки чӣ ҷолибияте дар табиат ва миёни растаниҳо мавҷуд аст, ки шояд мо бо нигоҳи оддӣ наметавонем онро дарк кунем ва бубинем.
0: این سوال سوالی خیلی مرکب می باشد برای اون که اینه فهمیدن و دانستن. البته دانش متخصیصو که همین صحابا کار میکنن باید که خیلی دانششون زیاد باشد. برای من 30 سال روبری کافیدره بیخیمی تحسیز دادگیم دیم الان کافیدره بیخیمی دانشگو هم شاگردم دوم داد شدین همون دانشوی که اونو با پیشکش کردگیم دم. برای من در اومدن ولیکچه دو шодӣ мекардам, ки ман худама бояд ки ҳамин халати сафед пӯшида дарому ҳамин он вақто ба студентҳо ба забони тоҷикӣ ба дарс намедоданд. 80 нафар ҳам гурӯҳи русӣ, гурӯҳи тоҷикӣ якҷоя биохимия гӯш мекарданд. Ман ҳамин хел тайёрӣ медидам, ки бояд ки ҳам забон надоштагиҳо фаҳманд, барои ин ки илми биохимия хеле мураккаб мебошад, ҳам барои дониш оно ки забони русия медонану онҳоям гумон накунанд, ки мо ҳама чиза фаҳмидем гуфта. Вайли шогирдои ман ба профессорҳоям ҳастанд, академико ҳастанд, аъзои академия ҳастанд, роҳбарияти ҳам донишгоҳ ба ҳам роҳбарияти академия ба кор мекунанд. Асосаш вақте ки ту ҳамчун худат ба омӯзгория интихоб мекунӣ, бояд ки ҳамина фикр кунад дар кор, ки шогирди ту аз ту камтар намедонад. Вай мумкин ки аз ту зиёдтар донад. Ту ҳамин хел пешниҳод карданад дар кор, ки донишаш бо зиёдтар шаваду як хоҳишаш бошад.
2: Академик Муҳиба Яъқубова, зане ки зиёда аз 50 сол чароғи илмро рӯшноӣ мебахшад. Аммо ин муҳаббат аз куҷо дар замири ӯ туғён кард? Бо вуҷуди сарбориҳои зиндагӣ ва уҳдадориҳои оилавӣ, ин зан чӣ гуна тавонист ба зинаи академикӣ бирасад? Дар кадом ҳолат касби омӯзгорӣ ба соҳибаш нерӯ мебахшад ва ӯро муваффақ мегардонад? Пайгирии ин мавзӯъ дар барномаи имрӯзаи машъал афрӯз. Аз садои муаллима эҳсос кардан мумкин аст, ки аллакай пирӣ дари қалбашро куфтаву ожанко рухсораҳои зебояшро меҳмон гаштанд. Вале бо ин вуҷуд наметавонад аз касби омӯзгорӣ ва аз синфхонаву донишҷӯён фосила бигирад. ӯ истироҳатро дар таълими шогирдон мебинад. Бо вуҷуди талошҳову хизматҳои зиёд дар ҷомеа, ҳанӯз ҳам аз худ розӣ нест. Мехоҳад насли имрӯз чунон бо дониш такмил ёфта бошад, ки дар ҳар қадам суботу оромии кишвар ва якдилию ҳамдигарфаҳмиро андеша кунанд.
0: Бе дониш, бе маданият пешрави ҷомеа намешавад. Ҳам маданият ба ҳам дониш ба ҳам маориф ба асосан мо бояд ки такя каранамо дар кор, ки ояндаи тоҷикистон мамлакати хеле пешрав бошад. Фақат талаби ман ки доим дар тоҷикистон сулҳу амният бошаду якдигарфаҳмӣ бошаду ҳамон илм пешраваду ҳам дар академияи илмҳо, ҳам дар донишгоҳҳо, ҳам дар дигар соҳаҳо, дар иқтисоду ва ғайра бачаҳои мо набирому абирому илоим барои пешравӣ ҳам худашон самгузор бошанд, ҳам худашон баҳра баранд аз ояндаи тоҷикистон.
2: барои академик Муҳиба Яъқубова омӯзгорӣ вазифа нест. Нафасест, ки бо он зиндагӣ мекунад. Ҳар дарсе, ки аз дил гуфта мешавад, дар дил мемонад. Ва ҳар омӯзгоре, ки умрашро ба илму тарбия мебахшад, худ ба мактаби зиндагӣ табдил меёбад. Фидокории академик Муҳиба Яъқубова собит месозад, ки муҳаббат ба илм ва эҳсоси масъулият сину сол намешиносад. То вақте чунин шахсиятҳо дар ҷомеа ҳастанд, чароғи маърифат хомӯш нахоҳад шуд ва шамъи дониш фурӯзон хоҳад монд. шунавандаҳои азиз, хотиррасон мешавем, ки шумо барномаи машъал афрӯзро дар таҳияи муаллиф Фарзона Маҳмадиева, коргардон асҳоби Юсуф шунидед. Тансиату осуда ва ҳамеша бо барномаҳои радиои Тоҷикистон бимонед. Хайр!

0: раҳмон барои бозгардонидани хоки шахсиятҳои таърихию ҷонфидои миллат ба ватан зубайдулло давлатов ходими калони илмии институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои осиё ва аврупои академияи миллии илмҳои тоҷикистон чунин гуфт
1: бо супориши пешвои миллат президенти муҳтарами ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон як каф хок аз қабри қаҳрамонони тоҷикистон шириншоҳ шоҳ темур ва насратулло махсум ва шахсияти фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистон нисор муҳаммад гирифта дар қуттиҳои махсус ба ватан баргардонда шуданд ва аз ҳама риқатовару муҳимаш он буд ки пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон шахсан ба фурудгоҳ рафта қуттиҳои хоки онҳоро пешвоз гирифт ва ба онҳо арҷу эҳтиром гузошт ва ман гумон мекунам ки ин гуна амалро дар таърихи башар ягон сарвари давлат анҷом надодааст ки президенти муҳтарами ҷумҳурии тоҷикистон анҷом доданд ин хотираи он аст ки гӯё ки ба тарзи рамзӣ ин ду қаҳрамон ва фарзанди вафодори ватан ва нисор муҳаммад аз нав рӯҳан ба ватани худ баргаштанд ва дар хоки ватан ба хок супорида шуданд ин албатта бо риояи ҳамаи аҳкомҳои динӣ ва анъанаҳои миллӣ ба хок супорида шуданд ва шахсиятҳои маъруфи ҷумҳурии тоҷикистон дар маросими ҷаноза иштирок карданд хешутаборони ҳам нусратулло махсум ва ҳам шириншоҳ шоҳ темур дар он ҷо иштирок доштанд бахусус ман тамошо кардам навориро ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шудааст ва ҳамон пешвозгирии президенти муҳтарим мамлакат дар фурудгоҳ буд ки ба онҳо арҷ гузошта даст болои қуттиҳои хоки онҳо гузошта таъзим карданд ва ин як намуд як рамзи эътирофи хизмати онҳо дар мубориза барои барқарор кардан ё барпо намудани давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар як шароити бисёр ҳассоси солҳои бистум буд махсус солҳои 21, 22, 23, 24 дар Осиёи Марказӣ ки тақсимоти ҳудуди миллӣ ба роҳ монда шуда буд душманони миллати тоҷик бисёр кӯшиш мекарданд ки мавҷудияти халқиро бо номи халқи тоҷик инкор кунанд ва то ки тоҷикон соҳиби давлати худ нашаванд аммо ин ду шахсият Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳ Темур ба мубориза бархоста барои барпо кардани давлати миллии тоҷик то ба ниҳодҳои болои давлати шӯравӣ рафта ба сарони давлат фаҳмонданӣ мешуданд ки чунин миллат вуҷуд дорад, ин таърихи дурудароз дорад, ин миллати бумӣ ҳамин марз аст ва оқибат бо тӯҳматҳои зиёд ин ду қаҳрамони миллати мо дар он вақт дар Москва, дар пойтахти Иттиҳоди Шӯравӣ аввал зиндонӣ шуданд ва баъд ба ҳукми қатл маҳкум карда шуданд. Аммо бинед ки аз солҳои 20-уми 30-ум, агар ҳатто аз солҳои 30 гирем, ин тараф 70 сол ва 96 сол аз ин ҳодисаҳо гузашт. Аммо ҳақиқати таърих ба воситаи фарзанди фарзонаи миллат Эмомалӣ Раҳмон барқарор гардид ва қаҳрамони миллат Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳ Темур дар ватани худашон дафн карда шуданд бо риояи ҳамаи маросимҳо. Ана бинед ки президенти мамлакат чӣ қадар ба ин масъала аҳамият медиҳад, зеро ин масъалаи миллатсозӣ ҳаст, ин масъалаи давлатсозӣ ҳаст ва тақдири миллату давлатро ҳал мекунад.
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷараи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
0: رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ گفت که در مذاکرات با ایران تحولات خیلی مثبت به عمل آمده است و امکان خوبی رسیدن به سازش وجود دارد. ترامپ در ادامه افزود که واشنگتن در حال برای سازش با تهران راضی می شود که بر اساس آن ایران از سلاح هسته‌ای دست می کشد و اینچنین تاکید کرد که با اسرائیل از قرار خود درباره به تاخیر انداختن حمله برای دادن امکانات به دیپلماتیا خبر داد. باید گفت دونالد ترامپ قبلا اعلان کرده بود که حمله به ایران را که باید روز 19 می آغاز می شد با تاخیر انداخته. این قرار در پاسخ به درخواست رهبران عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب قبول شده است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تاکید کرد که رهبران سه کشور عربی خلیج با او گفتند که امکانات واقعی برای به دست آوردن سازش وجود دارد که ثبات منطقه را تامین می سازد و از بدست آوردن سلاح هسته‌ای

0: сомиёни иззатманд, ҳоло аз ин силсила номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон мирзо турсунзода аз нигоштаҳои нависанда Карим Мусо дар қироати муаллиф шунавед.
1: Кӯҳи ҳисоб, ман ки дар домани ин силсила тавлид шудам, қатраи ашки азору фараҳи ид шудам, чун расидам ба сари қуллаи кӯҳи ватанам, ҳофизи ин ватани пайрави хуршид шудам.

таърих ҳеҷ гоҳ дар фазои холӣ ба вуҷуд намеояд. Ҳар як саҳифаи он бо номи абармардоне вобаста аст, ки бо гузашти вақт нақши онҳо дар ҳаёти ҷомеаи хеш ва асрҳои минбаъда беш аз пеш равшан мегардад. Дар асри 20 устод Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва Мирзо Турсунзода барои миллати тоҷик аз ҷумлаи чунин арбобони бузурге буданд, ки афкори халқи хешро дар марҳилаҳои ҳассоси таърихӣ ба маҷрои худшиносии миллӣ ва таҳкими пояҳои давлатдории тоҷикон равона сохтанд. Мо ҳамзамонон ва ворисони устод Мирзо Турсунзода ифтихор мекунем, ки шоири тавоно дар радифи бузургтарин нависандагони асри 20 дар роҳи бедорӣ, инкишофи тафаккури таърихӣ, худшиносии миллӣ, озодӣ ва истиқлолияти халқҳои ҷаҳон фаъолона ширкат варзидааст. Мирзо Турсунзода, ки тафаккури фарогири кураи замин ва дили дардошно дошт, зиндагии мардуми тоҷик ва бартарии ҷомеаи моро бо кишварҳои ҳамсоя моҳирона қиёс мекард. Зимни ин ҳамватанони худро даъват менамуд, ки ба қадри дастовардҳои ҳаёти нав бирасанд, онҳоро ҳифз намуда афзунтар созанд. Эмомалӣ Раҳмон.

шунавандаҳои гиромӣ ёдрас мешавем, ки шумо номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон устод мирзо турсунзода аз эҷодиёти нависанда карим мусо дар қироати муаллиф шунидед. Дар пешниҳоди хониши адаби саҳм гузоштанд Зубайдулло ҷон Маҳмадов ва Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед. Анҷоми гуфтори 8.

0: имрӯз аз ҳар даҳ сокини олам чор нафар мунтазам аз беобӣ ё камбуди об азият мекашанд. мувофиқи маълумоти институти захираҳои ҷаҳонӣ, оби тозае ки барои инсон қобили истеъмол аст, ҳамагӣ 1% тамоми захираҳои оби сайёраи моро ташкил медиҳад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
1: дар душанбе соат 10. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи навбатии ахбор аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Мунираи Инояд. интизор меравад ки беш аз 300 намояндаи воситаҳои ахбори омма, аз ҷумла зиёда аз 100 рӯзноманигори байналмилалӣ, конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор 2018-2028-ро ки аз 25 то 28 май дар шаҳри Душанбе, пойтахти Тоҷикистон баргузор мегардад, инъикос намоянд. дар ин хусус муовини сардори департаменти иттилоот ва матбуоти вазорати корҳои хориҷаи ҷумҳурии Тоҷикистон Саидҷон Шафизода иттилоъ дод. дар назар аст ки конфронс аз ҷониби хабарнигорон, аз ожонсиҳои бонуфузи иттилоотии ҷаҳон, шабакаҳои телевизионӣ ва нашрияҳо ва дигар воситаҳои ахбори оммаи бонуфуз инъикос карда шавад. муовини сардори департаменти иттилоот ва матбуоти вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон таъкид кард ки таваҷҷӯҳи зиёди намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохилӣ ва хориҷӣ ба конфронси дар пеш истода аз афзоиши таваҷҷӯҳи байналмилалӣ ба рӯзномаи ҷаҳонии об ва ташаббусҳои Тоҷикистон дар ин самт шаҳодат медиҳад. имрӯз дар шаҳри Бишкек маросими тантанави ифтитоҳи рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Қирғизистон баргузор гардид. дар ин хусус аз маркази матбуоти вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. зимни маросим иброз гардид ки халқҳои тоҷик ва қирғизро давоми асрҳо муносибатҳои ҳусни ҳамҷаворӣ, наздикии маънавӣ ва ҳамкории чандинсолаи фарҳангӣ ба ҳам мепайванданд. фарҳанг ҳамчун омили муҳимтарини таҳкими дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва эътимод байни халқҳо баромад намуда, баргузории рӯзҳои фарҳанг ба рушди минбаъдаи ҳамкории гуманитарӣ байни ду давлат мусоидат мекунад. дар доираи маросим ҳунармандон ва дастаҳои эҷодии Тоҷикистон барномаи рангини консерти пешниҳод намуданд.
2: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
1: созмони ҷаҳонии тандурустӣ аз хатари афзояндаи пандемияи нави ҷаҳонӣ ҳушдор медиҳад. як қатор минтақаҳои иёлоти Калифорния, иёлоти муттаҳидаи амрикоро сухтори шадиди ҷангалзор фаро гирифтааст. эрон як ниҳоди наверо барои назорат кардани гулугои Ҳурмуз таъсис додааст. тафсилоти бештари ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар дар пешниҳоди ҳамкорам Баҳрулои Абдулло.
3: созмони ҷаҳонии тандурустӣ аз хатари афзояндаи пандемияи нави ҷаҳонӣ, ки эҳтимол аст аз коронавирус ва эбола хатарноктар бошад, ҳушдор додааст. дар изҳороти созмони мазкур омадааст, ки паҳншавии бемориҳои сироятӣ дар солҳои охир бештар ба назар мерасад. ҷаҳон пас аз пандемияи covid-19 ва паҳншавии бемории сироятии эбола то ҳол бехатар нашудааст. омилҳои асосии таҳдиди бемориҳои сироятиро табибон дар афзоиши гардишгарони байналмилалӣ ва тағйироти муҳити зист арзёбӣ мекунанд. таври расонаҳои хабарии ҷаҳонӣ гузориш медиҳанд, дар нимаи моҳи май дар ҷумҳурии демократии конго бемории сироятии эбола ба қайд гирифта шуд. тибқи иттилои шабакаи телевизиони BBC то 19 май аллакай 131 нафар аз ин бемории сироятӣ фавтиданд. эрон як ниҳоди наверо барои назорат кардани гулугои Ҳурмуз таъсис додааст. ба иттилои расонаҳои хабарии маҳаллӣ, ҳисоби расмии ин ниҳод аллакай дар платформаи шабакаҳои иҷтимоӣ таъсис дода шудааст, ки дар он қоидаҳои навигатсия ва маълумот дар бораи тағйирот нашр карда мешаванд. тибқи талабот, ширкатҳои киштиронӣ бояд пешакӣ пурсишномаи муфассалро, ки аз 40 банд иборат аст, ба суроғаи почтаи электронии ниҳоди мазкур пешниҳод кунад. ин ниҳод инчунин пардохтҳои аз киштиҳои тиҷоратӣ ҷамъовардашударо низ идора мекунад. як қатор минтақаҳои иёлати Калифорнияи амрикоро сухтори шадиди ҷангалзор фаро гирифт. ба гузориши агентии иттилоотии NBC News, вазъият дар қисмати ҷанубии ҷазираи Сантароза хатарноктарин аст, ки дар он ҷо сухтор аллакай 6000 гектарро нобуд кардааст. зиёда аз 28000 нафар бинобар таҳдиди алангаи оташ ба минтақаи истиқомати манзилҳои худро тарк намуданд. оташнишонҳо барои хомӯш кардани сухтор ба маҳалли ҳодиса сафарбар карда шуданд, аммо ҳавои номусоид, махсусан вазиши сахти шамол ва хушкӣ ба мубориза бо сухтор халал мерасонанд. در پس منظر اوج گرفتن نزاع در خاور میانه و بحران انرژتیکی جهانی تقریبا 80 کشور جهان برای حفظ اقتصاد خود چاره‌های فوق‌العاده جاری کردند. طبق اطلاع روزنامه بریتانیا فاینانشل تایمز وضعیت میتواند در ماه آینده بنا بر افزایش موسمی طلبات به اشیاء خام بدتر شود. استفاده وسایل کاندیشنرها در هوای گرم و اوج سفرهای بین المللی فشار به بزرگ‌های برق، دیزل و سوزش‌های ریاکتیوی به طور نظررس افزایش می‌دهد. در این زمینه کارشناسان بلوروی نرخ نفت خام برند را پیشگویی می‌کنند.
1: در آخر توجه نماید به وضع هوای کشور در پیشنهاد همکارم اولفتر شریپوه.
4: از اگینتی ها به هواسنجی کشور خبر دادن که امروز در دوشنبه هوای تغییری بنده شده بارانی کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 2.7 شدن و که در بعضی نویه ها تا 7-12 متر در یک ثانیه می وزد. هوا 30-32 درجه گرم می شود. در ولایت خطلانی هوای تغییری بنده بی‌بارش می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها 32-37 درجه گرم می شود. در دومنک ها باشد 23-28 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سغد هوای تغییری بنده بی‌بارش می شود. هوا در وادی ها 27-32 درجه گرم می شود. در نواحی های کوهی باشد 20-25 درجه گرمی در نظر است. در شهر و نواحی توبه جمهوری نیز هوای تغییری بنده بی‌بارش پیشگویی می شود. هوا در وادی ها 23-32 درجه گرم می شود. در نواحی های کوهی حرارت به 22-27 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختاری کوهی استان بدخشان هوای تغییری بنده شده باران کوتاه مدت می بارد. هوا در غرب ولایت 22-27 درجه گرم می شود. در شرق ولایت 10-15 درجه گرم خواهد شد.
1: همین بود برنامه اخبار از رادیوی توجیکستان. در این شبکه باشید.
5: اما روزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی توجیکستان آگاه باشید.
6: رادیوی توجیکستان رو در شهر روغون میتوانید روی دو موج 105 FM و 102.4 FM بشنوید.

0: вардед на танҳо ҳастии як забонро ба мардум нишон медиҳад, на танҳо аз ҳастии як забон ба халқу миллатҳои дигар шаҳодат медиҳад, балки дар пояи ҳамин қонуну қарорҳо баъзан чорабиниҳо, баъзан барномаҳои роҳандозӣ мешаванд ва амалӣ гардонида мешаванд, ки дар рушд ва густариши минбаъдаи забони тоҷикӣ метавонад ки поягузор бошад.
1: Бале, бояд тазаккур дод ки қонуну қарорҳое ки дар давраи истиқлол бо давлатӣ шудани забони тоҷикӣ ба тасвиб расидан, барои рушди забони тоҷикӣ хидмати арзандаи карданд.
2: Забони тоҷикӣ яке аз забонҳои бузурги тамаддуни башарӣ буда, ҳанӯз аз даврони хеле қадим қадру манзалати баланд дошт. Имрӯз рисолати ҳар як тоҷики асил ин забони миллатро поку беолоиш ва устувору бегазанд нигоҳ доштан аст.
0: Забон аз рӯдаки оғози худ ёфт. Зефирдавсӣ паре парвози худ ёфт. Забони тоҷикӣ аз дасти айнӣ ба созе бо фаро эҷози худ ёфт. Забони модарии мо аз умқи таърих, ҳазорсолаҳои дур, бо таҷрибаи сахттарину мутҳиштарин рӯзҳо ҷониби имрӯз сафар кард. рӯзҳоеро паси сар намуд, ки шамшери бадхоҳону кинаҷӯён бар сутуни фарҳанг зарба мезад, китобҳоро ба коми оташ мекашиданд ва шамъи маънавиётеро, ки бо бузургии забони давлатии мо афрӯхта шуда буд, хомӯш кардан мехостанд. Аммо ин забон мисли дарьёи шикастнопазир ба пеш ҳаракат кард. Забон шоҳиди пешбохӯрдану бархостанҳои миллат, талху ширинии таърих ва шикасту пирӯзиҳои зиёд буд, афзуд Тоҷиддин Ғуломов, доктор илмҳои таърих.
3: Фақат марҳилаи охири рушди забони тоҷикӣ мо алакай таърихи 1300 сола дорад ва мо аввалин рубоиҳое ки аввалин назм ва шеърҳое ки имрӯз ҳам асарҳои таърихи хаттие ки мо дар даст дорем, бимед дар мисоли Асқуталон омадия, бору табоҳ омадия, Овораboz омадия, Хушкунизор омадия, ин аввалин рубоии халқӣ мебошад ки соли 725 суруда шудааст. Ва мисол сарфарозем ки дар муддати 1300 сол мешавад ки мо ҳамин забони худро ба ҳамин шакл медонем ва осори боқимондаи онро мефаҳмем, аз худ мекунем. Алакай мувофиқи маълумотҳои муҳаққиқони аврупоӣ бисёр забони форсии моро марҳилаи рушди онро омӯхта як баҳои баланд доданд, ки дар ҳақиқат дуруст аст. Масалан, онҳо мегӯянд, ки дар дунё чор забони бисёр таърихӣ аст, ки мутаассифона се забони онҳо монанди забони қиптии мисрӣ, забони юнонӣ, забонҳои славяни шарқӣ алакай аз миён рафтанд. Хушбахтона забони форсӣ ягона забонест, ки аз аввалин марҳилаи ташаккули худ забони форсии қадим, забони форсии миёна ва забони форсии нав ҳамун таркиби луғавии худашро нигоҳ медорад ва ҳамун калимаҳои решагии пайвандии худро дар худ инъикос мекунад. Имрӯз мо низ бисёр хурсандем, ки 1300 сола забони худро бо ҳамин забонон мефаҳмем. ва имрӯз дар аврупо алакай 200 сола пеш мафҳумҳо ва таркиби луғавии худро дигар намефаҳманд, боз луғат месозанд ва мо 1300 сола забони худро, ҳамун шеъри рӯдакиро, шеъри фирдавсиро, достонҳоро ба забони ноби имрӯз ки навишта шуданд, бо ҳамун фасоҳату балоғаташ фаҳмида дарк карда метавонем, ки инам яке аз бузургии забони тоҷикӣ эътироф гардидааст.
0: ҳамлаи харобиовари лашкари муғул дар сарнавишти халқи тоҷик ва илму фарҳанги он шикасти азиме овард. Мардуми ҷафокашида пас аз садсолаҳо натавонист шукӯҳу азамати пешинаи худро на дар сиёсату давлатдорӣ ва на илму фарҳанг барқарор намояд. Гуфтааст роҳбари муъаззами кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки шарҳи ин нуктаро аз таърихшинос Тоҷиддин Ғуломов мешунавем.
3: Чун бегонагон ба сарзамини паҳновари мо ворид шуданд, дар баробари густариш додани мақсадҳои худ мехостанд ба забони мо низ, чун дигар минтақаҳое ки зери таъсири онҳо қарор дошт, ба монанди Мисру Шому Ироқ, мехостанд ба решаи забони миллии мо низ теша зананд. ва дар ин марҳила як мисоли хуб шуда метавонад аз китоби Забони Миллат ва Ҳастии Миллат, ки дар ҳамин давра барои аз байн бурдани хати паҳлавӣ, ки то замони Ҳаҷҷоҷ ибни Юсуф хати паҳлавии форсии мо дар хилофати араб хати расмии коргузори давлати буд. Забони паҳлавӣ низ забони ҳуҷҷатгузорӣ ва коргузорӣ ҳисоб меёфт. Дар ҳамин марҳила онҳо хостанд, ки бо супориши албатта Ҳаҷҷож, ки душмани асосӣ ва воқеии форс забонҳо буд, хостанд, ки ҳамин забон ва хатро аз байн бубаранд ва ба Зодон Фаррухи Дабир, ки аҷамӣ ва форс нажод буд.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: чаро меҳр бояд ҳамӣ бар ҷаҳон, чо бояд хиромӣ бо ҳамраҳон. чо андешаи буд гардад дароз, ҳамӣ гашт бояд сӯи хок боз. агар чарх ро ҳаст аз ин огаҳӣ, ҳамоно ки гаштааст мағзаш тиҳӣ. чунон дон ки аз гардиш огоҳ нест, ба чуну чаро сӯи ӯ роҳ нест. яке зуд созад, яке дертар, саранҷом бар марг бошад гузар. агар осмон бар замин барзанӣ, вагар оташан дар ҷаҳон дарзанӣ, наёбӣ ҳамон рафтаро боз ҷой, равонаш кӯҳан дон ба дигар сарой.
0: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи навбатии ахбор аз радиои Тоҷикистон. Масъалаҳои марбут ба тағйиру иловаҳо ба стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ, стандартҳои байналмилалии ҳисоботии молиявии нӯ воситаҳои молиявӣ ва стандартҳои байналмилалии Бонки Миллӣ 21 таъсири тағйироти қурби асъори хориҷӣ аз масъалаҳое буданд ки дар ҳамоиши Бонки Миллии Тоҷикистон баррасӣ карда шуданд. Бонки Миллии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки ҳамоиш дар доираи ҳамкорӣ бо ширкатҳои байналмилалии аудиторӣ, ки ба чаҳоргонаи бузурги ширкатҳои аудиторӣ дохил мебошанд, дар шаҳри Душанбе барои ташкили қарзи молиявӣ дар мавзӯи шарҳи умумии тағйироти охирин дар стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ ва масъалаҳои татбиқи амалии стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ гузаронида шуд. در دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان در دوره همکاری بین‌المللی دانشکده با اگنتی ترکیه اوید به همکاری و هماهنگسازی در تاجیکستان دورهای آموزشی اوید به صنعت عنعنوی ترکی ابرو سی دی و کالیگرافی افتتاح گردیدند. در این خصوص از دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان خبر دادند. даврҳои омӯзишӣ ба рушди малакаҳои касбии донишҷӯён, табодули таҷрибаи байналмилалӣ ва таҳкими ҳамкории фарҳангии тоҷикистону туркия равона гардиданд. дар даврҳои омӯзишӣ 5 омӯзгори бо таҷриба ва мутахассиси сатҳи байналмилалӣ аз ҷумҳурии туркия дарс мегузаронанд. машғулиятҳо назариявӣ ва амалӣ буда, иштирокчиён дар раванди омӯзиш бо нозукиҳои санъати эбру, усулҳои каллиграфияи шарқӣ ва технологияҳои муосири моделсозии сеандоза аз наздик шинос мешаванд. анҷоми ахбор.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Айли рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Мавзӯи имрӯзаи барнома хислатҳои умда ва бунёдии пешвои муаззами миллат. Қобили қайд аст ки дар ҳама давру замон нақши ҷомеасозиро шахсиятҳое бозиданд ки дар лаҳзаҳои вазнину сарнависози давлатдорӣ тақдири давлату миллати хешро ба дӯш гирифта, ононро ба масири ободониву созандагӣ баргардониданд. Воқеан ҳамин гуна хидматро барои миллати мо дар даврони истиқлоли сиёсии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон анҷом доданд. Ин гуна шахсиятҳои давлатсозу сиёсатмадор идеи аз қобилиятҳо ва сифотеро доранд ки дар муваффақ будани онҳо ҳамин гуна сифатҳо метавонанд нақши калидӣ дошта бошанд. Шояд дар шахсияти сарвари давлат қобилияту сифатҳои зиёде вуҷуд доранд, аммо ба назари ин ҷониб умдатарин ва бунёдитарини онҳо сифатҳои фаросат, ҷасорат, устуворӣ ва мардумият ба ҳисоб мераванд ки дар тамоми даврони фаъолияти ин бузургмарди миллӣ ифода гардидаанд. Пӯшиданест ки оғози солҳои 90-уми асри 20 дар сиёсати ҷаҳонӣ тағйироти куллӣ ба вуқӯъ пайваст, иттиҳоди шӯравӣ ба ҳайс як давлати абарқудрати олам аз байн рафт ва дар заминаи он давлатҳои нави миллӣ зуҳур намуданд. Дар баъзе аз кишварҳои паҳнои собиқ шӯравӣ қувваҳои гуногун ҷиҳати дарёфти ҳокимияти сиёсӣ мухолифату муборизаро шурӯъ карданд. Кишварҳои тоза ба истиқлол расида дар пайи тақсимоти мероси аз шӯравӣ боқимонда шуғул меварзиданд, вале қувваҳои сиёҳкоре ки бебанду бориро дар Тоҷикистон ба вуҷуд оварданд, барои ба даст овардани ҳокимияти сиёсӣ бо пули бегонагон ҷанги шаҳрвандиро дар кишвар ба роҳ монданд ва сабаби ғорат шудани дороии кишвар ва маҳрум мондан аз ҳама он мероси шӯравӣ буд. Дар ҳамин вас ки акнун мардуми ҷумҳурӣ дар оворагиву дарбадарӣ ва нокомию ноумедӣ қарор дошт, миллатҳои дигар ки сокини кишвар буданд Тоҷикистонро тарк карданд ва муқимнишинони мамлакат дар тарсу ваҳм қарор доштанд ва дар хонаҳои худ панаҳ бурданд. Кӯчаҳои шаҳр холӣ гардида, дари корхонаю муассисаҳо ва мактабу маориф баста гардид. Мардум аз минтақаҳои даргир фирор карда ва ҳар кӯю пуштае ки нисбатан амн бошад паноҳ мебурданд. Аз ҳама ҷо садои тиру гулула ва бӯи хун ба машом мерасид. Акнун дигар ҳарфи қонунро силоҳ мегуфт. Алангаи ҷанги бародаркуш дар кишвар доман паҳн мекард. Мардум аз гуруснагию беморӣ ранҷ мебурданд. Амалан баргузории иҷлосияи шӯрои олӣ дар пойтахт имкон надошт. Ҳамин замон буд ки қувваҳои солимфикри ҷомеа иҷлосияи 16-уми шӯрои олиро дар шаҳри Хуҷанд баргузор намуданд ва ин иҷлосияи сарнависсоз вазъро минбаъд дар кишвар дигар сохт. Ин замоне буд ки ҳеҷ нафар ҷасорати ба дӯш гирифтани роҳбарии давлатро намекард. Дар ҳамин гуна вазъи ҳассосу мураккаб, ҷавоне бо ҷасорати том масъулияти роҳбариро ба дӯш гирифт. Аз рӯзи аввал бо эътимоду боварии махсус дар минбари қасри арбоб суханронӣ намуданд. Нахустин ҳарфҳои роҳбари ҷавон аз овардани сулҳ ба Тоҷикистон буд ки истиқболу дастгирӣ зиёд пайдо кард. Ин паём дар дили мардум дубора шӯлаи умедро равшан сохт ва ин ҷавон ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафи гузоштаи хеш устуворона даст ба кор шуд. Ҳамин буд аввалин кореро ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баробари ба қудрат расидан анҷом додан ва кишвар овардани сулҳ буд. Қобили қайд аст ки дар он рӯзгори пур аз яъсу наумедӣ, ки силоҳ сухан мегуфт ва ҷаҳлу хашм ҳамаро фаро гирифта буд ва ҳарфи мардӣ ва қонунро туфангмардон мезаданд, ба вуҷуд овардани сулҳу салоҳ кори содае набуд. Ин роҳбари ҷавон таи 4 сол бо бедорхобию часбу талошҳо аз худ гузаштану ҳадафи ба ҳам овардани давлату миллатро дар сар парварида, ба ҳама тарафҳои даргир дасти бародарӣ дароз намуданд ва ба назди ҳар нафаре нову баста аз мақому шахсияташ рафтанд ва ба онон гуфтушунид намуданд, аз ҷасорат ва фаросати азими муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд. ҳамин аз худ гузаштанҳо ва устувор будан ба ҳадафи худ боис гардид ки дар ҳафт раванди гуфтушунид ахиран 27 июни соли 1997 ба ҳадафи ниҳоӣ, яъне имзои созишномаи сулҳ ва ризояти миллӣ расиданд ва кишварро аз вартаи нобудӣ берун оварданд. ҳамаи ин бозгӯкунандаи он аст ки сарвари давлат дорои фаросати баланди сиёсӣ буда, ҳанӯз бо баробарӣ ба ин арса ворид шудан, дар кору амали ӯ ин сифат зуҳур намуда буд. аз ин рӯ аз ибтидои ворид шудан ба сиёсат, илму фаросатро ба худ гирифта, корҳои давлатдориро ором ва дилпуронаву босаброна дар кишвар татбиқ сохтанд. бо ин фаросати азим тавонистанд кишварро аз вартаи нобудӣ берун оварда, сулҳи сартосариро дар ҷумҳурӣ таъмин намоянд. қобили қайд аст ки агар сулҳу салоҳ дар кишвар ба миён намеомад, аз байн рафтани тоҷикистон ба ҳайси давлати мустақил яқин буд, зеро ин ҳадафро кайҳо баъзе аз қувваҳои хориҷӣ дар сар мепарвариданд. ҳамин фаросату ҷасорат ва устувориу мардумиятии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки тавонистанд кишварро аз вартаи нобудӣ раҳонида, онро аз як кишвари дар ҳоли пароккандагиву аз байн рафтан ба як давлати пешрафтаву амн табдил диҳанд. сифатҳои фаросату ҷасорат ва устувориу мардумият дар ҳама кору амали муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муҷалло ба назар мерасад. ҳамаи ин хислатҳоро дар тамоми мавриди роҳбариашон нигоҳ доштанд, ки онро метавон муфассал мавриди омӯзиш қарор дод. баъзе аз паҳлӯҳои онро метавон ҳамчун мисол зикр кард. агар амалкардҳои имрӯзаи пешвои миллатро низ ба назар гирем, ин сифатҳо ҳанӯз ҳам бо ин ки як сиёсатмадори бо таҷрибаву варзидаанд ва ҷойгоҳи муҳимеро ҳамчун шахсият дар ҷомеаи байналмилалӣ доранд, ҳанӯз дар кору амалашон чун сифатҳои меҳварӣ қарор гирифтанд. чун роҳбари давлат ба ҳайси як сиёсатмадор аз байни мардум бархоста буданд, ҳамон мардумиятро барои ҳамешагӣ дар худ нигоҳ доштанд. пӯшида нест ки имрӯз ҳам фаросату ҷасорат ва устувориу мардумиятиро, ки дар дарозои фаъолияти худ аз онҳо истифода намуданд, ҳанӯз идома мебахшанд. ҳеҷ гоҳ аз мардум фосила нагирифта, ҳамеша дар ҳама вазъ бо мардум ва дар бари мардум қарор гирифтанд, чӣ дар лаҳзаҳои хурсандӣ ва чӣ дар лаҳзаҳои мушкилу дармондагӣ бо мардум буданду ҳастанд. сарвари давлат мунтазам ба минтақаҳои кишвар сафар мекунанд, бо мардум мулоқот меороянд ва ба хонаи мардумони одӣ рафта меҳмон мешаванд. аз мушкили мардум огоҳ ва бо ғаму шодии онҳо шариканд. ҳамон сифатҳои аслии ҷасорат, мардумият ва фаросату устуворӣ, ки бунёдию табиӣ дар сарвари давлат мавҷуданд, боис гардиданд ки бо мардум бошанд, ҷасорат дошта бошанд ва ҳамшарики ғаму андӯҳи мардуми худ бошанд. ҳамин сифатҳои аслӣ ва хислатҳои бунёдии пешвои миллатро дар тасмимгирии марбут ва воқеаҳои сатҳи байналхалқӣ низ метавон мушоҳида намуд, ки қотеона новобаста аз назари қудратҳои минтақавию ҷаҳонӣ бо назардошти манофеи миллӣ мавзеъгирии кишварамонро баён менамоянд. сарвари давлат дар тамоми даврони фаъолияти хеш ҳанӯз аз ибтидои марҳилаи ба сиёсат пайвастан, ҳам замони хеле ҷавон будан ва ҳам давре ки сиёсатмадори варзида, қаҳрамони тоҷикистон ва пешвои миллат мебошанд, дар арсаи ҷаҳонӣ шинохта шудаву маъруфанд, то ҳанӯз сифати самимияту мардумиятро нигоҳ доштанд. пешвои муаззами миллат ҳамеша бо мардуманд ва мардум ба ӯ маҳбубият доранд, зеро ӯ ҳамеша такягоҳ ва муттакои ҳар фарди кишвар аст. маҳбубияти ин марди фозил то дараҷаест, ки хурду бузурги кишвар, пиру барно ҳама ӯро дӯст медоранд, эҳтиром мекунанд ва барои ҳар нафар ҳамчун шахси наздик ба ҳисоб мераванд. матлаби мазкур ба қалами файлосуф Исомиддин Шарифзода تعلق دارد.
1: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
2: یاری اندر کس نمیبینی، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد؟ دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیرگون شد، خضر فرخ پی کجاست؟ خون چکد از شاخی گل، ابری بهاران را چه شد؟ کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد، یاران را چه شد. لالی از خاک مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد. شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد، شهر یاران را چه شد. گویی توفیق و کرامت در میان افکندند، کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد. صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، اندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد. زهره ساز خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت، کس ندارد ذوق مستی، میگساران را چه شد. حافظ اسرار الهی کس نمی داند، خموش از کی می پرسی که دوری روزگاران را چه شد.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дам зури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе ку об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: дар душанбе соат 11. Салом, шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа. Дар филиали донишкадаи ҳарби вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд маросими тантанавии савганёткунии сарбозони ҳайати захиравии сафарбарӣ баргузор гардид. Идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди мухбирамон Мастона Муҳиддилозода мешунавем.
1: Чорабинии муҳими ҳарбӣ бо иштироки муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарияти донишкада, афсарону омӯзгорон, инчунин падару модарон ва наздикони навъаскарон доир шуд. Дар ҷамъомади бошукӯҳ 300 нафар сарбозоне, ки тибқи талаботи моддаи 37 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ӯҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ ихтиёран ва бо пардохти маблағи муайян дар ҳайати захираҳои даъватии сафарбарӣ ҷалб гардида буданд, ӯҳдадорӣ ё худ хизмати ҳарбиро бо гузаштан аз ҷамъомади якмоҳии ҳарбӣ адо карда, баҳри садоқат ба халқу ватан савганди ҳарбӣ ёд намуданд. Иттилоъ дод полковники филиали донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд Файзали Саттарзода.
2: дар зарфи 35 соли истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳақиқат ба як нерӯи мукаммали мустаҳкам қодир гашта, ҷавонони ғайёри ин даврони соҳиби истиқлол метавонанд дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил шуда, барои ватани худ, барои марзу буми аҷдодони номовари худро муҳофизат намуданд, омодагӣ ҷиддӣ дида, омада дар паҳлӯи ҳамдигар истода, ватани худро муҳофизат намоянд. рӯз аз рӯз беҳтар гардида, шароити маишию фароғатию истироҳатию таълимӣ, базаҳои моддии таълимӣ имрӯзҳо рӯз аз рӯз афзуда истодааст. тамоми воситаҳои таъминотии таълимии моддӣ имрӯз мерасанд ба ҳаяти шахсӣ омӯзонда мешаванд ва барномаҳои таълимӣ аз ҷониби ҳаяти шахсӣ ҳазм мегарданд, яъне ки аз худ карда мешаванд.
1: чун таъкид гардид, ҳифзи амнияти давлат ва осоиши мардум вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди бонандгу номус мебошад. маҳз эҳсоси баланди ватандорӣ ва ҷавонмардӣ ин ҷавононро ба ҳам овардааст, то дар роҳи ҳифзи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ва арзишҳои миллӣ саҳм гузоранд. имрӯз ҷавонони кишвар бо дарки масъулияти шаҳрвандӣ хизмати ҳарбиро ихтиёр намуда, омодагии худро барои ҳимояи давлату миллат изҳор медоранд. дар охири чорабинии навъаскарон бо гузашти низомӣ ва таҳти навои мутантани арке истри ҳарбӣ маҳорати омодагӣ худро намоиш доданд. қадамзании муттаҳиду низомии ҷавонон бозгӯи рӯҳии баланд, интизоми ҳарбӣ ва омодагии онҳо барои хизмат ба ватан модар арзёбӣ гардид. Мастона Муҳиддилозода, вилояти Суғд, радиои Тоҷикистон.
0: деҳқонони ноҳияи Муъминобод майдони кишти зироатҳоро зиёд намуда ба ин васила мехоҳанд, ки фаровонии бозори истеъмолиро таъмин созанд. мушкили кишоварзони ноҳия асосан оби кишоварзӣ мебошад, ки дар ин самт масъулин бояд чораҳои муҳим андешанд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон Сулаймон Холов.
3: ноҳияи Муъминобод ноҳияи аграрӣ ба шумор рафта. сокинон ва хоҷагиҳои деҳқони аслан ба ғалакорӣ, парвариши картошка ва сабзавоткорӣ машғул мебошанд. айни ҳол деҳқонон парвариши картошкаро пешаи худ карда, нақша доранд ҳосили фаровон ба даст оранд. аз ин лиҳоз рушди соҳаи кишоварзӣ на танҳо масъалаи иқтисодӣ, балки хусусияти иҷтимоӣ низ дорад, чунки 85% аҳолӣ дар деҳот зиндагӣ дошта ва парвариши картошка ва дигар маҳсулотҳои мубрами рӯз майл доранд. дар заминҳои обии ноҳия парвариши картошка баром монда шуда нашъунамо ёфта истода бошад ҳам, аммо аз нарасидани оби полизӣ дар баъзан заминҳо ва бесифат будани доруҳои минералӣ ба ҳосили оянда таъсири манфӣ мерасонад. дар ноҳия 4 нави картошка парвариш карда шуда ҳамасола деҳқонон ҳосили фаровон ба даст меоварданд, вале таи ду соли охир аз тағйирёбии иқлим ва кам будани оби полизӣ ҳосили картошка нисбат ба солҳои пешин коҳиш ёфтааст. аз рафти нашонамои картошка дар хоҷагиҳои деҳқонӣ тасмим гирифтем бо мутахассиси шӯъбаи кишоварзӣ ноҳияи Муъминобод Саидамир Абдураҳмонов суҳбате намоем. зимни суҳбат ба мо чунин иттилоъ дод:
4: то ин давлат тибқи ҳисоботҳои оморӣ 327 гектар кишти картошка гузаронда шуда, кишти картошка идома дошта. ҳоло нашоннамо коркарди агротехникии картошка дар ҳолати хуб қарор дошта, ғизодии дуюм аллакай оғоз гардида, обдии дар заминои картошка оғоз гардидааст.
5: ҳамагӣ чӣ қадар замини обӣ доред?
4: 2023 гектар замини обӣ дар ноҳияи Муъминобод мавҷуд аст. дар заминҳои мо нарасёги оби полезӣ танқисӣ мекашем. масалан дар мавзеи деҳаҳои ҳанатароши дамадиёде баланд якачино саркорони ҷамоати деҳоти чашмасорон ва яхчашмаи ҷамоати деҳоти чашмасорон, ки аз сабаби аз кор баромадани қубрҳои дохили хоҷагӣ тарияҷ мурдани насосҳои обарорӣ аз оби полезӣ танқисӣ мекашанд, дар ин заминҳо оби полезӣ намерасад. ҳам нарасидани оби полезӣ нақша иҷро намекунад.
3: хоҷагоҳи деҳқони ноҳия дар ҷамоатҳои деҳот бештар ба картошкапарварӣ ва дигар зироатҳои полезӣ машғул буда, кӯшиш намуда истодан ҳосили фаровон ба даст оранд.
6: ман давлату саймаҳмад, сардори хоҷагии деҳқонӣ ба номи саид, як гектар замини обӣ дорем. аз замин миқдор 70 сотихашро картошка ва 30 сотихашро пиёз, карам, лубигиҳо, помидор барои рӯзгори зиндагӣ мекорем ва зиндагиамонро аз ҳамин ҳисоб пеш мебарем.
5: бале. ҳамасола ҳосили фармон ба даст меорем?
6: бале, ҳамасола аз 70 сотих замини картошка мо 50 сентр картошка ба даст меорем, ки ин бисёр фоидаи хуб ба мо меорад. ҳосили помидор, карам, пиёз, лубигиҳоам ин ҳам беҳад хуб мешавад.
7: шукр Абдуалим, аз ноҳияи Нуҳбот.
5: хоҷагии деҳқонӣ доред? чанд гектар?
7: 2.5 гектарай 50 сотих боғай, боғи нав кардагӣ, 30 сотих картошка кардагӣ, пиёз дигар сӯ кардагӣ. бачаҳо кор мекунанд, келино кор мекунанд.
5: чӣ мушкиле аст дар хоҷагӣ шумо?
7: мушкили яко техникаҳои ҳозира замона ҳастанд. мо чиё надорем, матаблоки чизо надорем, ин хай бадвоситаи қоҳи дисқатӣ мекунем акмайдоина. об намерасон, ага об расва, ки тим ҳосила мои майда охирошта кунем. то рӯзи ҳастӣ бояд кор кунем, меҳнат кунем. ва меҳнат хубай моям кӯдакимин меҳнат кардагӣ, як бор кор кардагӣ, меҳнат кард гаштӣ.
3: хотиррасон менамоем, ки соли сипарӣ карда кишоварзон ноҳия дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидорӣ дар майдони 15478 гектар киши зироатҳои кишоварзӣ гузаронида, аз ҷумла 12926 тонна картошка ба даст оварда буданд. имсол низ деҳқонон ба мушкилиҳо нигоҳ накарда тасмим гирифтанд нақшаи дар пеш истодаро ба идмон расонида саҳми худро дар рушди соҳаи кишоварзӣ гузоранд. сулаймон холов барои ахбори радиои тоҷикистон.
0: анҷуми ахбори минтақа
8: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
9: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи данғара метавонед рӯи ду мавҷ 126 FM ва 102 FM бишнавед.
10: симои ҳунар,
11: овои дили ҳунармандони асил ва соҳибдил. симои ҳунар
10: дар кушои дили шахсони соҳибҳунар ба аҳли башар. симои ҳунар
11: роз, суҳбат ва муърифии шахсони дар касбу кор шоиста. симои ҳунар
10: рӯзгори ибратбахш ва пур аз суханҳои нуҳуфтаи дили онҳост. симои ҳунар
11: чеҳранамои аҳли санъат, ҳунар ва хуниёгарони соҳибном.
10: бо симои ҳунар бошед,
11: то барои шумо дари нуру зиё кушода гардад.
10: симои ҳунар.
12: бо дуруду паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат омадем то баҳри шумо аз дунёи ҳунар, ҳаёту фаъолияти ибратомӯзи шахсиятҳои шинохта дар ҷодаи санъат қиссаҳои ҷолибу шуниданиро тақдиматон намоем. бо мо бошед. симои тоҷикона, чашмони оҳувона, қомати баланду мавзун, истеъдоди фавқулода ва завқи баланди зебои парастиаш худ барои санъату ҳунар буда, хаёлан ӯ орзуяшро дар амал медид. аз орзуҳову ниятҳояш ҳанӯз дар оила касе огаҳ набуд. ӯ розашро, орзуяшро барои қисмат кардан ба тағои ҳунармандаш метавонист гӯяд ва фурсат меҷуст. ҳангоми ба хонаашон омадани тағояш ба нақлҳову суҳбатҳои ширинаш гӯш карда, бо ҷуръатона орзуи дилашро аввалин шуда ба тағояш гуфт. ин аст як қиссаи кӯтоҳе дар бораи меҳмони барномаи мо Гулчера Нуъмонова, зан, модар, бибии меҳрубон, устоди ҳунар, дилдодаву сарсупурдаи санъату ҳунар. Гулчира Нуманова 18 марти соли 1951 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Санъатшинос, номзади илми фалсафа, профессор. Соли 1974 донишкадаи давлатии санъати ба номи Мирзо Турсунзодаро хатм намуда, аз соли 1974 то соли 1976 ҳамчун омӯзгори кафедраи маҳорати актёрӣ дарс додааст. Солҳои 1976-78 дар донишкадаи давлатии мусиқӣ ва кинематографияи шаҳри Ленинград, ҳоло шаҳри Санкт-Петербург, аспирантураро ختم نموده است. سالهای 1979-80 معلم کلونی کافدرای مهارت اکتیوری دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده. آموزگار مدیر کافدرای نطق و حرکت صحنه سالهای 1978-1996 اجرا کننده وظیفه دکانی فکولته تئاتری بدیهی دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده از سال 1996 تا سال 1998 مشاور معاونی وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان از سال 1998 تا 2000 دایرکتوری آثارخانه ملی به نام کمالالدین بهزاد از سال 2000 تا 2005 کار کرده است. از سال 2005 دوچنت فاکولته تئاتری بدیهی دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده میباشد. برای خدمات های نظرسش در تعلیم و تربیه صنعت و هنر با مدال خدمت شایسته و عنوان کارمند شایسته تاجیکستان قدر کرده شده است. شنونده های عزتمند، از آرزوهای نورسی و انتخاب راه کسب و پیشه آینده ما با گلچهره نومانوه، صنعتشناس، نامزد علم فلسفه، پروفسور، کارمند شایسته تاجیکستان صحبت نمودیم. اینجا ثبت صحبتمون رو بیاید با هم بشنویم. شما رو خوش آمدید میگویم. میخواهم یک سفر کنیم به ایام آرزوهای جوانی نورسی. چی آرزوها در دل بودن و چی سبب شده که صنعت انتخاب روحی کسب شما شد و در این جوده شما موندید؟
13: سلامت باشید. در حقیقت من از خردسالی در مکتب میخوندیم. تقوی من غازی نیاز یکی از هنرمندای خیلی بهترینی هم کینو و تئاتر تاجیک بودن. هر دفعه که یکون کاروی کینو انجام میو خونه ما میامدن، من همیشه در نزدشون می نشستم، بعد ویو نقل می کردن. انا امروز رفتم باید در اسب سوار می شیم، در کوه اوهنگر پایم زدم، بسیار بی احتیاطی کردم، دیگه ناز گذشت گفته. هر دفعه همین چیزها رو نقل می کردن. من مکتب خونم که بودم همین چیزهای برای خودم علاقه قبول کرده بودم و هر دفعه می گرم تقوی جون من هم اکتریس می شوم. من این مشکل است، تو دکتر شو، کینو تئاتر این مشکل ترین اختصاص ها هست. همین خیلی شد که من مکتب رو به آخر رساندم، دانشکده صنعت داخل شدم. اون وقت در سال 69-70 ما فکولته صنعت در دانشگاه آموزگاری بودیم. من با موفقیت داخل شدم، بسیار معقول شدم، همه با هم رقص و هم سرود و هم پرچه خوندم و گفتن تمام کچه را خوند بیاید نزدیکتر. بعد همین خیلی قبول شدیم. وقت شد روان مهران فایزویچ، اسکر عبدالرحمنوف، رجمت امیرف، اینها بودن استادای بهترین ما. با موفقیت ختم کردم. مرا در دانشکده همچون آموزگار تعیین نمودن و من راستش گویم و بسیار خفگی کردم. من گفتم از کارم دارم اونچه من میخوام در تئاتر باشم، در صحنه باشم، در کینو باشم، چه خیلی معلم میشم، من نو ختم کردم. خلی گویم من دانشجویم، همین شما کادری بسیار خوبید میشوید. همه خیلی موندن من در کافدرای مهارت اکتیوری معلمه شدم.
12: معلمه شدید و همون ذوق، همون حوصله، همون حواس بیدار نشد که دیگر بوره تحصیل کنید در بخش صنعت، مخصوص باز روحی که شما میخواستید هنرپیشه
13: بود؟ البته من بسیار میخواستم و این سوها رو اگر دوست نمیداشتم، اگر بجانم برابر نمیبود، من استادی 50 ساله حاضر هستم نمیبودم. من تعلیم دادم همه همین چیزها رو. من در صحنه کار میکنم که یک عمر در صحنه با دانشجویان ظرافت و زیبایی و حرکت و همین چیزها رو آموختم و دستشون گرفتم و پا به پا بردم تا شیوه راه رفتم آموختن آنها.
12: با دوی استودان علاقه قدم های شما ثبت شد در جوده کاری آموزگاری که حرکت صحنه را بردوش داشته، شاگردان زیاد را برای حرکت کردن، برای ملایمی بدن، برای نازکی تنه را اداره کردن تعلیم دادید و باری هم شد که شما حواستون پیدا شده باشد که خودتون هم روی بچه ها در صحنه بازی کنید.
13: این خیلی واقعی ها بسیار بود. این خیلی بود که ما وقتی که امتحان ها می سپاریدیم در هر یک گوشه گجوی که مثلا

як нафари комёб ва муваффақ дар ҷодаи касбу кораш боз манфиати бештар ба дигар инсонҳо низ расонида метавонад. Мо аз як дарахти пурбори азиме, ки шохаҳои зиёд дорад, ба як шохааш назар меандозем, ки ин санъату ҳунар аст. ин шоха ба ҳаёти маънавӣ ва фарҳангӣ бадеии завқи инсонҳо манфиати зиёд меорад. дар ин самт, аҳли эҷоду ҳунар бо латофату назокат ва дурахши нотакрору таъсирбахшашон ба дилҳо шодӣ ва гармӣ ҳаёт мебахшанд. дар касбу кори хеш устод шудану ин вазифаи масъулиятнокро бо андешаву тамкин дар тарбия намудани шогирдон ба роҳ мондан хизмати басо бузург ба ҷо овардан аст. дар ин ҷода Гулчира Нуъмонова, санъатшинос, профессор, корманди шоистаи Тоҷикистон, ҳамчун устоди ҳунар, ҳоло дар тарбияи шогирдон ҷавонони соҳибзавқу боистеъдод фаъолияти назаррас мебаранд. мо таҳиягарони барномаи Симои ҳунар барояшон тандурустӣ, барору комёбиҳои беназирро дар кори эҷодӣ ва омӯзгориашон таманно дорем. шунавандаҳои иззатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи Симои ҳунар, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон бароятон тақдим гардид. дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. хайр азизони дил, то барномаҳои дигар сарбаланду хона обод бошед.

0: дар душанбе соат 12. Салом, шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи навбатии ахбор аз радиои Тоҷикистон. Дар шаҳри Душанбе вохӯри директори агентии назорати маводи нашаоварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Зафар Самад бо муовини намояндаи минтақавӣ дафтари барномаҳои Созмони Милали Муттаҳид оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ дар Афғонистон, Осиё Марказӣ, Эрон ва Покистон Александр Фидулов баргузор гардид. Дар ин хусус аз агентии назорати маводи нашаовар хабар доданд. Директори агентӣ оид ба вазъи маводи мухаддир дар Тоҷикистон ва минтақа, фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ дар самти мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашаовар ва пешгирии нашъамандӣ маълумот дод. Ҳамчунин пешниҳод оид ба пурзӯр намудани мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашаовар ва пешгирии нашъамандӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон манзур карда шуд. Муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода бо ҳолати фаъолияти пойгоҳи обкашии рақами 17 дар ноҳияи Ёвон шинос шуд. Дар ин хусус аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон хабар доданд. Зимни шиносои масъулини соҳа оид ба вазъи техникии пойгоҳи обкашӣ, таъмини муттасили оби полизӣ ба заминҳои кишоварзӣ, омодагии таҷҳизот ба мавсими обёрӣ ва тадбирҳои андешида барои истифодаи самараноки захираҳои обӣ маълумот пешниҳод намуданд. Ҳайат ҳамчунин бо ҷараёни корҳои таъмиру барқарорсозӣ ва омодагии техникии таҷҳизоти обкашӣ шинос гардида, барои сари вақт انجام دادن کارهای موسمی، پیشگیری تلفات آب و بهتر نمودن سطح خدمت‌رسانی به کشاورزان دستور داده شد. در شهر ریاض واخری سفری فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی اکرم کریمی با معاون وزیر کارهای خارجه پادشاهی عربستان سعودی در امور تشریفاتی عبدالمجید السماری برگزار گردید. توریه سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی خبر دادند در ملاقات مسائل مورد توجه аз ҷумла ваз ва дурнамои ҳамкори дуҷониба дар соҳаҳои афзалиятнок баррасӣ шуданд. бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон, Комиссияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корҳои ЮНЕСКО ва Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 май то 5 июни соли 2026 дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон намоиши инфиродии осори арбоби барҷастаи санъати монументалӣ расоми халқии Тоҷикистон Сороб Қурбоновро аз коллексияи фонди Осорхонаи миллии Тоҷикистон таҳти унвони меандешам пас стан баргузор менамояд. Дар ин хусус аз Вазорати корҳои хориҷии мамлакат хабар доданд. Намоишгоҳ аз ҷумлаи муҳимтарин рӯйдодҳои фарҳангии соли 2026 маҳсуб мешавад. шаби гузашта бозиҳои ҷамъбастии даври 37-уми премьер лига доир шуда тақдири қаҳрамониро дар Англия муайян кард. Дастаи Манчестер Сити бо мусови дар сабқат бо дастаи Бортмунд қаҳрамони Арсеналро таъмин кард. Дастаи Тоттенхэм бошад баъди шикаст аз дастаи Челси сарнавишташро мураккабтар кард. Шарҳи муфассали ин бозиҳо дар пешниҳоди ҳамкорам Бузургмеҳри Туйчи.
1: шаби гузашта бозиҳои даври 37-уми премьер лигаи Англия ҳамчун рӯйдоди муҳим ва фаромӯшнашаванда дар таърихи футболи англисӣ сабт гардид. Рӯйдоди марказии ҳафта қаҳрамонии дерентизори Арсенали Лондон буд. аввалин бор дар 22 соли охир, ки пас аз мусобиқаи ғайричашмдошти Манчестер Сити расман тасдиқ шуд. рақобат миёни Бортмунд ва Манчестер Сити, ки дар варзишгоҳи Виталити Стедиум бо натиҷаи мусобии 1-1 анҷом ёфт, нуқтаи ниҳоии муборизаи қаҳрамонӣ гардид. шогирдони Пеп Гвардиола бо дарки он ки ҳар як иштибоҳ ногузир ба қаҳрамонии Арсенал оварда мерасонад, ба майдони соҳили ҷаноби танҳо бо як ҳадаф пирӯзӣ баромаданд. ҳарчанд шаҳриҳо аз дақиқаҳои аввал назорати мутлақи анъанавии худро бар туб барқарор карданд, мизбонон омодагии олии тактикӣ нишон доданд. лаҳзаи таҳаввулотӣ дар дақиқаи 38-ум фаро расид, вақте ки ҳамлагари ҷавони фаронсавӣ эли крупи бортмундро ба пеш баровард. ин гол дар варзишгоҳ тӯфони эҳсосотро ба бор овард ва зарбаи сахте барои сити буд. қисми дуюми бозӣ ба ҳуҷуми шадид ва муҳосираи дарвозаи мизбонон табдил ёфт. сарфи назар аз фишори пайвастаи меҳмонон, хатти дифои бортмунд бо муташаккили бесобиқа ва фидокорӣ амал мекард. танҳо дар дақиқаҳои иловагии охири бозӣ эрлинг ҳоланд тавонист хатти мудофиаро рахна карда ҳисобро баробар кунад, аммо барои пирӯзии манчестериҳо дигар вақт камӣ кард. дар ниҳоят хуштаки довар марҳилаи таърихиро барои ҳарду даста муайян кард. бортмунд ҳуқуқи ширкат дар мусобиқаҳои аврупоиро ба даст овард. барои манчестер сити бошад, ин мусовӣ дар асл маънои маҳрум шудан аз унвони қаҳрамонӣ дар ин мавсим буд. дербии лондон дар варзишгоҳи стенфорд бридж миёни челси ва тоттенхэм, ки бо натиҷаи 2-1 ба нафи мизбонон хотима ёфт, бисёр пуршиддат гузашт. барои дастаи челси ин яке аз имкониятҳои охирини наҷоти мавсим ва мубориза барои роҳхат ба мусобиқаҳои аврупоӣ ба шумор мерафт. Ҳамзамон барои Тоттенхэм, ки қабл аз ин давр бо 38 имтиёз дар зинаи 17-ум қарор дошт, ин бозӣ аҳамияти ҳаётан муҳим дошт ва талоше барои раҳоӣ аз хатари поёнравӣ ба чемпионшип буд. Чеҳраи марказии нимаи аввал Энсо Фернандес буд, ки дар дақиқаи 17-ум бо як зарба дастаашро ба пеш баровард. Бархилофи онҳо, бозингарони Тоттенхэм саргум менамуданд ва ҳангоми гузариш аз мудофиа ба ҳамла зуд-зуд иштибоҳ мекарданд. Фишори мухлисон аз минбарҳо бошад, истироби онҳоро бештар мекард. Ба шарофати голи Андрей Сантос, ҳисоб дар дақиқаи 67-ум 2-0 гардид. Ҳарчанд пирӯзии Челси ҳал шуда ба назар мерасид, Тоттенхэм ногаҳон дар худ қувваи муқовимат пайдо кард. Ришарлисон дар дақиқаи 73-ум фарқиятро коҳиш дод, ки ин қисмати охири бозиро ба як рақобати пуршиддат табдил дод. Партофтҳои пай дар пай ба дохили ҷармагоҳи мизбонон чанд маротиба метавонистанд ба гол оварда расонанд, аммо Челси устуворӣ нишон дод ва натиҷаи пирӯзиоварро нигоҳ дошт. Дар натиҷа ин шикаст барои Тоттенхэм зарбаи ҷиддӣ гардид ва даста дар остонаи даври ниҳоии мавсим дар вазъияти буҳронӣ боқӣ монд. Бо натиҷагирӣ аз ин ҳафта метавон якчанд ҷанбаи калидиро қайд кард. Якум, ин зафари бечуну чарои Арсенали Лондон аст. Таҳти роҳбарии Микел Артета даста тавонист пас аз чанд мавсими ноумедиҳо дар мубориза бо Манчестер Сити ин марафони мураккабтаринро тоб оварад. Кӯчаҳои гирду атрофи Эмирейтс аз ҳазорон мухлисони шодмон пур шуданд ва шабакаҳои иҷтимоӣ гӯё аз эҳсосот тар киданд. Ҷон бори нахуст пас аз даврони афсонавии Арсен Венгер ба шимоли Лондон бармегардад. Дуюм, сарнавишти Тоттенхэм ҳамчун яке аз ҷолибиятҳои асосии қисми поёни ҷадвали мусобиқа боқӣ мемонад ва ҳалли он танҳо дар даври ниҳоии 38-ум сурат хоҳад гирифт.
0: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи ҳавои кишвар дар пешниҳоди ҳамкорам Олуфта Шарипова.
2: аз агентии об ва ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағйирёбанда шуда борони кӯтоҳмуддат меборад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 шидану, ки дар баъзеи ноҳияҳо то 7-12 метр дар як сония меёзад. ҳаво 30-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлонис ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар Думанакҳо бошад 23-28 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад. ҳаво дар водиҳо 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 20-25 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳаво дар водиҳо 23-32 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳарорат ба 22-27 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда шуда борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳаво дар ғарби вилоят 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят 10-15 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: ҳамин буд барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон. дар ҳамин шабака бошед.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.

0: ташаккур эҳром, саломат бошед. Садоятон хаста нагардад. Мо ҷаҳони сипос мегӯем. Дубора чун мушкилро худи шумо эҳсос кардед, шунавандаи арҷуманд, қаблан инҷо эҳром дар тамос буданд. вале барошон муяссар нашуд, вале дубора пайваст шуданд. Низори сипос қаблан. Хуб нафари дигар ҳастанд. интизор намегузорем, вале дуруд ба шумо.
1: дуруд ба шумо низ дуруд ба коргардону ба ҷамъи шунавандаҳои шумо сайфулло.
0: саломат бошанд сайфулло. ташаккур мегӯям ба шумо. рӯз ба хайр бошад. хуб аз кадом овозхон мехостед баҳри мо сайфулло порчаи сурудашонро замзама кунед.
1: бале. хуб як порча суруд аз устоди шодравон Қурбонали Абдуллоев бо номи Қишлоқаки ман бӯйи чапотӣ дорад.
0: беҳтарин таронаи ин овозхонро интихоб кардед ин навбат, ки аксарият ҳоло моро аз деҳа мешунаванд ва бӯйи чапотиву бӯйи ана ҳамон ное, ки дар чакдон модарони азизи мо бастаанд, шояд ба димоғашон мезанад ва ин лаҳза дилашон ба қавле гум мезанад, боз ҳам дар нимарӯз, ки лаҳзаи тановули ғизои нисфирӯзӣ ҳам фаро расида. маромад мешунавем. хуб сайфулло, маромад.

0: саломат бошед.
1: Ташаккури зиёд, Сайфулло. Сипос мегӯем. Ҳамеша муваффақ бошед. Садоятон асло хаста нагардад. Хуб, Эҳром ва Сайфулло дар бахши мухлисон иштирок карданд. Шунавандаи арҷуманд яке аз Хуршед Иброҳимов ва дигари аз Қурбонали Абдуллоев. Нафари навбатиро мешунавем. Ало.
2: Ало, салом алейкум.
1: Дуруд ба шумо, хаста набошед. Рӯз ба хайр бошад. Бутон соҳбат
2: мекунем. Рӯзи шумо ба хайр шоди бошад. Комон шума, як модар аз шаҳри Кулоб.
1: Саломат бошед, модари азиз. Хуб марамат.
2: Пули чанд рӯз аст бо шумо мегум пайванд шавам, аммо афсус ки намедонам бо сабабҳои техникӣ, бо сабабҳои чӣ алоқа канда мешавад.
1: Ташаккур, модари азиз.
2: Хоҳиш доштам.
1: Хуб, чаро не марамат мешунем шуморо?
2: ибодат раҷабова хофизаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамроҳи духтараш марҷона раҷабова як суруди беҳтарин дорад акмал суруда замзама намекунам хоҳиши илтимос дорам ба хотири ҳамин модару ҳамин фарзандо ҳамин суруда пешкаш шумо мақсад ба мо шунавонед
1: чаро не чаро не шунавандаи азиз модари арҷуманд ҳатман инҷо коргардони мо ҷустуҷӯ мекунанд ҳангоме ки шумо хоҳиш кардед аллакай пайи ҷустуҷӯ ҳастанд коргардони мо кӯшиш мекунанд ки аз ибодат раҷаб ва ки ҳамроҳи духтарашон гуфтед як сурудро замзама кардан бо ҳам яъне онро пахш хоҳанд кард албатта баъд аз пахши барномаи иттилоотии ахбор ишора мекунанд равшани асадулло коргардони барномаи мо идома медиҳем бахши мухлисонро шунавандаои арҷуманд ва шояд як нафари дигарро қабул мекунем то лаҳзаи бишнидани барномаи иттилоотии ахбор ва пасон шунавандаои арҷуманд баҳогузорӣ мекунем рақамҳоро ёдрас мешавем 227-60 ва 276-20 шумо барномаи соати фараҳро шунида истодед дар ҳамин вақту соат яъне ҳоло менигарем ба соат 12:28 дақиқа аст имрӯз бошад 20 майи соли 2026 мелодӣ ва бори дигар ёдрас мешавем инҷо ҳамагӣ ду нафар иштирок карданд яке эҳром ва дигаре сайфулло дар бахши мухлисон ва шартам ҳамин гуна аст ва худи шумо огоҳ ҳастед ва оное ки шояд худи ҳамин лаҳза бо мо дар хати тамос шуданд шунавандаои арҷуманд шарт ҳамин гуна аст ки порчаи матни як суруди ки бароятон бештар писанд аст аз кадом овозхоне ки набошад ҳамеша сурудҳояшонро пайгирӣ мекунед бароятон мақбул аст метавонед инҷо барои мо замзама кунед ва дар интиҳо албатта овоздиҳӣ мешавад аз ҷониби дигар шунавандаои азизи мо ва ҳамоне ки албатта пирӯз меоянд метавонанд ки шунавандаои гиромӣ ҳамон таронаро шакли пурраашро аз ҳамон овозхон бишнаванд нафаре ҳастанд қабул мекунем ва биёед барномаи иттилоотии ахборро мешунавем шунавандаои гиромӣ ва пасон бармегардем бо мавҷи мо ва бо барномаи соати фараҳ бимонед
3: салом шунавандагони гиромӣ ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи навбатии ахбор аз радиои тоҷикистон масъалаҳои марбут ба тағйиру иловаҳо ба стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ стандартҳои байналмилалии ҳисоботии молиявии ну воситаҳои молиявӣ ва стандартҳои байналмилалии бонки милли 21 таъсири тағйироти қурби асъори хориҷӣ аз масъалаҳое буданд ки дар ҳамоиши бонки миллии тоҷикистон баррасӣ карда шуданд бонки миллии тоҷикистон иттило медиҳад ки ҳамоиш дар доираи ҳамкорӣ бо ширкатҳои байналмилалии аудиторӣ ки ба чаҳоргонаи бузурги ширкатҳои аудиторӣ дохил мебошанд дар шаҳри душанбе барои ташкили қарзии молиявӣ дар мавзӯи шарҳи умумии тағйироти охирин дар стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ ва масъалаҳои татбиқи амалии стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ гузаронида шуд дар донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни тоҷикистон дар доираи ҳамкории байналмилалии донишкада бо агентии туркия оид ба ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозӣ дар тоҷикистон даврҳои омӯзишӣ оид ба санъати анъанавии туркии эбру сиди ва каллиграфия ифтитоҳ гардиданд дар ин хусус аз донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни тоҷикистон хабар доданд даврҳои омӯзишӣ ба рушди малакаҳои касбии донишҷӯён табодули таҷрибаи байналмилалӣ ва таҳкими ҳамкории фарҳангии тоҷикистону туркия равона гардиданд дар даврҳои омӯзишӣ панҷ омӯзгори бо таҷриба ва мутахассиси сатҳи байналмилалӣ аз ҷумҳурии туркия дарс мегузаронанд машғулиятҳо назариявӣ ва амалӣ буда иштирокчиён дар раванди омӯзиш бо нозукиҳои санъати эбру усулҳои каллиграфияи шарқӣ ва технологияҳои муосири моделсозии сеандоза аз наздик шинос мешаванд анҷоми ахбор
0: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ваҳдат рӯи 2 мавҷ 100 FM ва 142 FM метавонед бишнавед.
1: идома дорад дӯстони азиз барномаи соати фараҳ. боз ҳам идома медиҳем. албатта нафаре ҳастанд дар хатти тамос, бахши мухлисон аст. пешниҳоди шумо мутаассифона. мо ду нафарро шунидем, эҳром ва сайфулоро, яке аз Хуршед Иброҳимов ва дигаре аз Қурбонали Абдуллоев барои мо суруди замзама карданд. боз ҳам нафаре ҳастанд. ало.
5: бале. алейкум бародар, рӯзат бахайр бошад.
1: дуруд ба шумо, рӯзи шумо низ пур аз фараҳ, пур аз шодмонӣ буд. хуб марҳабо мешавем шумо.
5: الهی همیشه آباد باشد و چون به من آواز ندیهند من مکتب رو یاد کردم بخی مکتب سر درود از قربانالی عبدالله میخوند خب چون به من آواز ندیهند
1: خب مرمان میشنوی
5: سلامت باشد بانگی زنگی آتینای کشم با صدای

бо арзи салом ва эҳтироми бепоён ҳузури шумо шунавандаҳои азиз ва арҷуманди радиои тоҷикистон тақдими шумо барномаи ёди рӯзгори ширин.

роҳи гулпӯш шояд рӯзе дар асорати хорҳо мемонад. Хуршид ба гунаи дигар тулӯъ мекунад. Ошиноҳо бегона мешаванд. Бегонаҳо дӯст. Фаслҳо тағйир меёбанд. Зиндагӣ ритми дигар менавозад. Ҳар як насл мехоҳад дар ин кори насли дигар қудрату таҷаллии хишро ба намоиш бигзорад. Шарораи хотираҳо гармӣ медиҳанд, аланга мезананд. Чеҳраи гарму ошнои азизон, наздикон, пайвандон, онҳое ки замоне бо мо буданд ва ҳолиё нестанд, онҳое ки имрӯз ҳамқадаму ҳамгоми мо дар ҷомеа ҳастанд ва баҳри пешрафти ин миллат, این تمدن، این فرهنگ و این سنت زیاده از هزار ساله سهمی باریز از خیش میگذارن پیش نظر پدیدار میشود. شراره خاطره ها زنددار زندگی و شیرازه امید و آرزو هاست.

0: Футбол на танҳо давидан аз паси туп, балки истифодаи ҳунар ба хотири сохтани зиндагии афсонавӣ дар майдон аст. Футбол дар барномаи Майдони Сабз.
1: дуруст шунавандагони ҳамешагии барномаҳои радиои тоҷикистон, нашри навбатии барномаи Майдони Сабз аст бо хабарҳои навини олами футбол дар таҳияи банда Шорох Ташрифзода. дастаи наврасони то 17 солаи тоҷикистон таҳти роҳбарии Далер Қаёсов пас аз иштирок дар ҷоми Осиё 2026 ки дар арабистони саудия ҷараён дорад ба ватан баргашт. дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе дастаро роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон, намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, инчунин рӯзноманигорон, мухлисон ва пайвандони бозингарону ҳайати мураббиён самимона истиқбол гирифтанд. дар марҳилаи гурӯҳи ҷоми Осиё 2026 мунтахаби наврасони тоҷикистон бар тимҳои Таиланд бо ҳисоби 2-0 ва Миянмар бо ҳисоби 1-0 пирӯз шуда, бо тими арабистони саудӣ мусобӣ намуд. дар даври 4-1 ниҳоӣ бошад наврасони мо аз тими Ҷопон бо ҳисоби бузурги 5-0 шикаст хӯрданд. бо вуҷуди боғ дар марҳилаи плей-офф, даста кишвари моро дар ҷоми Осиё 2026 сазовор намояндагӣ карда, рӯйхати чемпионати ҷаҳон 2026-ро ки моҳҳои ноябр ва декабр дар Қатар баргузор мешавад, ба даст овард. президенти конфедератсияи футболи Осиё Шайх Салмон бин Иброҳим Алхалифа ба президенти федератсияи футболи тоҷикистон Рустам Эмомалӣ номаи табрикоти ирсол намуда, дар он ҳунарнамоии муваффақонаи мунтахаби наврасони тоҷикистонро дар ҷоми Осиё 2026 дар арабистони саудӣ махсус қайд кард. муҳтарам президент, ба шумо ва федератсияи футболи тоҷикистон барои ҳунарнамоии муваффақонаи дастаатон дар ҷоми Осиё 2026 миёни наврасони то 17 сола ки натиҷаи он роҳ ёфтан ба ҷоми ҷаҳон 2026 кардед, табрикоти самимии худро иброз менамоям. шавқу рағбат ва садоқате ки даста дар ҷараёни мусобиқот нишон дод, сазовори баҳои баланд аст. ба мунтахаби тоҷикистон дар омодагӣ ба ҷоми ҷаҳон барори комёбӣ орзу намуда, бовар дорам ки даста Осиёро дар ин мусобиқот шоиста намояндагӣ хоҳад кард. лутфан табрикоти маро ба бозингарон ва ҳайати мураббиён ба муносибати ин дастовар расонед, гуфта мешавад дар номаи президенти конфедератсияи футболи Осиё. бо ташаббуси раҳбарияти бошгоҳи футболи Истиқлол бахшида ба ҷашни рӯзи байналмилалии футбол мусобиқаи байналмилалӣ миёни наврасон ҷоми Истиқлол баргузор мегардад. аз 19 то 25 май академияи Истиқлол дар дараи алмосӣ маркази ҷалби бозингарони навраси боистеъдод аз кишварҳои Осиёи марказӣ хоҳад шуд. дар ин мусобиқа академияҳои футболи минтақа, дордои Қирғизистон, Астана ва ғайрати Қазоқистон, бунёдкори Ӯзбекистон, инчунин мизбони мусобиқа Истиқлол ва мактабҳои футболи Динамо, Ювентус ва Бохтарси аз тоҷикистон иштирок мекунанд. ин мусобиқа на танҳо як рақобат, балки як майдони воқеӣ барои дарёфти истеъдодҳо, табодули таҷриба ва таҳкими робитаҳои байналмилалии варзишӣ мебошад. бозингарони наврас имконияти беназире пайдо мекунанд ки худро нишон дода, рӯҳияи футболи бузургро эҳсос намуда ба футболи касбӣ қадам гузоранд. ба ғайр аз иштирок дар мусобиқа, дастаҳоро бахши фарҳангӣ низ интизор аст. саёҳатҳои ҷолиб, шиносои бо таърих ва зебоҳиҳои тоҷикистон ки будубоши меҳмононро на танҳо аз ҷиҳати варзиши бой, балки воқеан фаромӯшнашаванда хоҳад кард. ба ғайр аз иштирок дар мусобиқа, дастаҳоро бахши фарҳангӣ низ интизор аст. саёҳатҳои ҷолиб, шиносои бо таърих ва зебоҳии тоҷикистон дар ҷанбаси мусобиқа ҳамаи иштирокчиён бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуда, ғолибон ва ҷоизадорон бо медалҳо ва ҷомҳо ки маҳорат, рӯҳияи дастаҷамӣ ва талоши онҳоро барои пирӯзӣ никос мекунанд, сарфароз гардонида мешавад. дар меҳмонхонаи Hyatt Regency душанбе семинари дурӯзаи Федератсияи Иттиҳоди Футболи Аврупо оид ба рушди футболи ҳаваскорон дар Тоҷикистон баргузор гардид. ин семинар бо ташаббуси Федератсияи Иттиҳоди Футболи Аврупо ва Федератсияи Футболи Тоҷикистон доир гардида, ба баррасии дурнамо ва роҳҳои рушди футболи ҳаваскорон дар кишвар бахшида шудааст. дар кори семинар намояндагони Федератсияи Футболи Тоҷикистон, лигаҳои гуногуни футбол, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони бошгоҳҳо, инчунин мураббиёне ки дар

0: дар душанбе соат 15 салом шунавандагони азиз ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои тоҷикистон ба ватан овардани мушти хоки оромгоҳи қаҳрамонони тоҷикистон нусратулло максум шириншо шотемур ва чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат нисор муҳаммад бори дигар нишон дод ки давлату ҳукумат ҳамеша ёди фарзандони шуҷоашро гиромӣ медорад тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон ҷамшед раҳимбеков
1: барои тамоми мардуми тоҷику тоҷикистон хусусан барои пайвандони ин шахсиятҳои номвар рӯзи хеле бузург ва пур аз эҳсосот аст ҳамагон бениҳоят хушҳоланд ки орзуи деринаи онҳо амалӣ гашт
2: ман нусратуллоева гулчеҳра набераи калонии нусратулло максум мо бисёр миннатдорем ай ҷаноби олӣ пешвои миллат ба ҳамае ки ҳамин ташкил кардан ҳамин маъракаро ву ҳамин хоки бобои мара а москва гирифта овардану ҷаноза кардану ба ҳамин ву тантана вай карам мо бисёр миннатдорем ҳазор раҳмат хусусан ба ҷаноби олӣ ки ин кори хайрро кардан 20 сол пешам қаҳрамон додан бо ҳамин қагузаштагӣ ва бо овардан ба хоки ватан мо бисёр миннатдорем
1: дар ин маросим сарвари давлат таъкид намуданд ки фарзандони баромади миллат дар таҳкими давлатдории навини тоҷикон саҳми бузург дошта хотираи онҳо ҳамеша гиромӣ дошта мешавад гулчеҳра нусратуллоева набераи нусратулло максум иброз медорад ки ҳангоми дидани ин ҳама эҳтиром ва арзгузорӣ эҳсос мекунам ки бобои мо зинда аст ин рӯз барои мо танҳо хотира нест балки ифтихори бузург аст мо ба наслҳои оянда низ ин эҳсоси ватандӯстиро мерос мегузорем
2: ман нусратуллоева гулчеҳра набераи калонии нусратулло максум мо бисёр миннатдорем ай ҷаноби олӣ пешвои миллат ба ҳамае ки ҳамин ташкил кардан ҳамин маъракаро ву ҳамин хоки бобои мара а москва гирифта овардану ҷаноза кардану ба ҳамин ву тантана вай карам мо бисёр миннатдорем ҳазор раҳмат хусусан ба ҷаноби олӣ ки ин кори хайрро кардан 20 сол пешам қаҳрамон додан бо ҳамин қагузаштагӣ ва бо овардан ба хоки ватан мо бисёр миннатдорем
1: ба гуфтаи коршиносон чунин иқдомҳо на танҳо эҳёи хотираи таърихӣ балки таҳкими худшиносии миллӣ ва арзгузорӣ ба арзишҳои давлатдорӣ мебошанд ҳамин тавр бозгашти хоки қаҳрамонони миллат ба ватан ҳамчун рӯйдоди таърихӣ ва рамзи эҳтироми давлат ба фарзандони содиқи худ дар саҳифаҳои таърихи тоҷикистони соҳибистиқлол бо ҳарфҳои зарин сабт хоҳад монд ҷамшед раҳимбеков аз минтақаи рашт барои барномаи ахбори радиои тоҷикистон
0: дар ноҳияи кушониён ҳар ваҷаб замини курами оби самаранок истифода бурда мешавад аҳли заҳмат аллакай ҳосили пиёз ва картошкаро ҷамъоварӣ доранд дар назар аст ки рӯзҳои наздик ба кишти такрорӣ оғоз намоянд мавзӯро мухбирамон тоир розиқ идома медиҳад
3: ҷорӣ намудани усулҳои пешқадами агротехникӣ истифодаи тухмиҳои хурсифат ва таҷрибаи муосири парвариши самаранокии истеҳсолот яке аз самтҳои асосии пешбурд ва рушди соҳаи кишоварзӣ маҳсуб меёбад аҳли заҳмати ноҳияи қубодиён дар самти самаранокву охирона истифода бурдани замин зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида зиёд намудани майдони боғу тогзорҳо ва таъмин намудани аҳолӣ бо маводи ғизоӣ аз ҳама шароиту имконатҳо истифода мебарам бо мақсади фаровонии бозори истеъмолӣ ва таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳия мувофиқи дурнамо кишти зироатҳои барвақтии амалӣ гардида дар майдони 2823 гектар кишти зироатҳои барвақтии чирамоҳӣ аз ҷумла гандум дар майдони 1641 гектар 307 гектар пиёз 100 гектар сабзӣ 55002 гектар калам ва 176 гектари дигар намуди сабзавотҳо гузаронида шудааст барои таъмин намудани аҳолӣ бо картошка ва ба танзим даровардани нарху наво дар бозорҳо дар майдони 312 гектар кишти картошкаро ба роҳ монда айни ҳол хоҷагидорон подоши заҳмати кашидаи хешро ба даст оварда истодаанд дар робита ба ин зулфиқор мусулмонов мутахассиси раиси кишоварзии ноҳияи қубодиён мегӯяд
4: таъмини амнияти озуқавории мамлакат яке аз ҳадафҳои асосии мамлакат ба ҳисоб рафта имрӯз кишоварзон ноҳия вобаста ба ҳадафи мазкур самаронок ва оқилона заминро истифода намуда ҳама сола аз ҳар як гектар замин то 3-4 ҳосил рӯёнда истодаанд
3: дар новия мувофиқи дурнамо дар майдони 307 гектар кишти пиёзи барвақтиро баро монда, айни ҳол хоҷагидорон ба ҷамъоварии ҳосил машғул буда, аз майдони 8 гектар ҳосили дилхоҳи хешро ба даст оварда истодаанд. Хоҷагидорони ҷамъати деҳоти Вобкан дар майдони 163 гектар кишти сабзаводро баро монда, ки ин аз дурнамои пешбинишуда зиёд мебошад. Дар ҷамъати мазкур хоҷагиҳои деҳқони ҳар як қитъа заминро самаранок ва оқилона истифода бурда, дар истеҳсоли пиёзи барвақтӣ, помидору бодининг ва дигар навъи сабзавот ба ҳадафҳои ниҳоии худ нӯл гашта истодаанд. Содиравон мувофиқи дурнамо дар майдони 367 гектар кишти картошкаро ба роҳ монданд. Бо мақсади баланд бардоштани истеҳсоли картошка, хоҷагидорон бо тавсияи олимону мутахассисон аз навоҳии тухмии ватанӣ истифода бурда, то ин ки ҳосилнокиро қиёс ба соли гузашта афзун намоянд. Айни ҳол ҷамъоварии ҳосили картошка бо маром идома дорад. Тоҳири Розиқ, новияи Қубодиён, ахбор.
0: анҷоми барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон
5: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: دستور خبری جهانی از افزایش انواع خوشگلی
1: همه یک روز پیش در کنسیل و سطح پلتخت
2: با پوزش تجارتی بوتان
1: در نتیجه بوشده کلونی سطح
0: اینکاسی مهمترین مسائل سیاسی منطقه جهان و حوادث عالم در نشر اخبار جهان
1: در دوشنبه ساعت 16 سلام شنوندگان گرامی با مهمترین خبرهای جهان در استودیو منیره اینویت اسرائیل چلیا کشتیه که با یوری بشردوستانه به منطقه غزه می رفتن بازداشت کرد. طبق اطلاعی ریتر تقریبا 10 کشتی دیگر به سمت این نوار حرکت می کنند. ارتش اسرائیل کشتی ها رو در آبهای بین المللی در نزدیکی کیپر بازداشتند. هفته گذشته این کشتی ها از ترکیه حرکت کردند. اون از بیش از 50 کشتی قریب 40 کشور و بیش از 400 نفر فعالان عبارت است. با گفته تشکیل کنندگان هدف آنها رسانیدن یوری بشردوستانه به ساکنان نوار غزه و جلب توجه به وضعیت ناگوار این منطقه می باشد. агентии рейтерс хабар медиҳад ки дар натиҷаи обхезии шадид ки дар натиҷаи боришоти шадид дар ҷануб ва маркази чин ба вуҷуд омадааст 18 нафар ҷон бохтаанд офат ба 7 музофоти саросари кишвар таъсир расонидааст мактабҳо ва корхонаҳо дар минтақаҳои зарардида баста шудаанд нақлиёти ҷамъиятӣ қатъ шуданд сокинон аз минтақаҳои осебпазиртарин кӯчонида мешаванд мақомот барои рафъи офат тақрибан 22 миллион доллар ҷудо кардааст ҳавошиносон пешгӯӣ мекунанд ки маркази сиклон дар рӯзҳои наздик ва шарқи кишвар кӯчонида мешавад асоишаи пресс хабар медиҳад ки беш аз 100 нафар дар ҷараёни нооромиҳо дар лапаси боливия боздошт шуданд панҷ нафари дигар маҷро гардиданд садҳо деҳқонон коргарони кон ва намояндагони иттифоқҳои касабаи эътирозӣ ба пойтахт ворид шуда ба самти маркази шаҳр ҳаракат карданд полис ҳангоми кӯшиши вуруд ба биноҳои ҳукуматӣ аз гази ашковар истифода бурдааст даргириҳо сарзада эътирозгарон ба сӯи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ маводи тарканда партофтаанд бояд гуфт ки эътирозҳо дар боливия чанд ҳафта боз идома доранд агентии синхуа хабар додааст ки дар ҷанубу ғарби нигерия гурӯҳҳои мусаллаҳ 39 хонандаи мактаб ва 7 муаллимро ра бурданд ҳамзамон 3 муассисаи таълимиро ҳадаф қарор дода 1 коллеҷ ва 2 мактаби ибтидоиро тирборон карданд ҳангоми ҳамла гурӯҳи мусаллаҳ муовини директор ва як нафар хонандаро ба ҳалокат расониданд пас аз дастгир шуданашон ҳамлагарон як муаллими дигарро низ эъдом карданд дар амалиёти наҷот нерӯҳои махсус бо дастгоҳҳои таркандаи худсохт дучор шуданд ки дар натиҷа якчанд корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ захмӣ гардиданд тибқи гузоришҳои расонаҳо 6 гумонбар боздошт шуданд кӯдакони рабудашуда дар асорат боқӣ монданд амалиёти махсус барои озод кардани онҳо идома дорад шумо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳонро аз радиои тоҷикистон шунидед
3: ҷаҳони муосир ва ҳаводиси он ҳамарӯза дар нашри ахбори ҷаҳон аз радиои тоҷикистон
4: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи мурғоб метавонед рӯи мавҷи 158 fm бишнавед

шунавандагони азиз, шумо дар барномаи консерти сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон аз ашъори шоири халқи тоҷикистон лоиқ шералӣ шунидед.

شیر از نظام قاسم آبی وطن. бошад асли бахти бар ҷои ватан оби ватан пояе дар тахти бар пои ватан оби ватан ҳамчу пайки нуру сарсабзиву гармӣ мерасад дилҷавон аз пиряхҳои ватан оби ватан мехурӯшад раҳбараҳ меҷӯшад аз шавқи висол мешитобад сӯи саҳрои ватан оби ватан аз лаби ҳар чашма бишнав ин суруди ҷовидон мешавад саршор дарёи ватан оби ватан ду кафи саршори ҳар ҷон ташна мизони баҳост медурахшад мисли тиллои ватан оби ватан мерасонад бар ҳама гӯши садои зиндагӣ мебарад ҳар сӯй овои ватан оби ватан

0: президенти кишвар ҳастанд.
1: Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи навбатии ахбор аз радиои Тоҷикистон. Масъалаҳои марбут ба тағйиру иловаҳо ба стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ, стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявии нӯ, воситаҳои молиявӣ ва стандартҳои байналмилалии Бонки Миллӣ 21 таъсири тағйироти қурби асъори хориҷӣ аз масъалаҳое буданд ки дар ҳамоиши Бонки Миллии Тоҷикистон баррасӣ карда шуданд. Бонки Миллии Тоҷикистон иттило медиҳад, ки ҳамоиш дар доираи ҳамкорӣ бо ширкатҳои байналмилалии аудиторӣ, ки ба чаҳоргонаи бузурги ширкатҳои аудиторӣ дохил мебошанд, дар шаҳри Душанбе барои ташкили қарзии молиявӣ дар мавзӯи шарҳи умумии тағйироти охирин дар стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ ва масъалаҳои татбиқи амалии стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ гузаронида шуд. در دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان در دوره همکاری بین‌المللی دانشکده با اگنتی ترکیه اوید به همکاری و هماهنگسازی در تاجیکستان دورهای آموزشی اوید به صنعت عنعنوی ترکی ابرو سی دی و کالیگرافیا افتتاح گردیدند. در این خصوص از دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان خبر دادند. даврҳои омӯзишӣ ба рушди малакаҳои касбии донишҷӯён, табодули таҷрибаи байналмилалӣ ва таҳкими ҳамкории фарҳангии тоҷикистону туркия равона гардиданд. дар даврҳои омӯзишӣ панҷ омӯзгори ботаҷриба ва мутахассиси сатҳи байналмилалӣ аз ҷумҳурии туркия дарс мегузаронанд. машғулиятҳо назариявӣ ва амалӣ буда, иштирокчиён дар раванди омӯзиш бо нозукиҳои санъати эбру, усулҳои каллиграфияи шарқӣ ва технологияҳои муосири моделсозии сеандоза аз наздик шинос мешаванд. анҷоми ахбор.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Хуҷанд рӯи мавҷи 102.7 FM метавонед бишнавед.

0: Рудобаи мукаррам арзи сипос эҳдо ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
1: Эй саодатбахши мулки Орё, қалби ту ганҷинаи меҳру сафо, номи ту чун шаҳчанори зиндагӣ реша дорад дар дили дардошно.
0: Эй шифобахшои дилҳои ҳазин, эй рухат чун шамси ховар озарин. беҳтарини беҳтарини беҳтарин
1: ҷан ду халқи мо афсурда буд, ҷони мо заҳри ҳалоҳил хӯрда буд. ҳар куҷо номардумӣ буду фиреб, миллат аз озорҳо озурда буд.
0: ҷисми беҷон он қадар бисьёр шуд, мурдашӯй аз мурдагон бесор шуд. гашт ноором рӯҳи рафтагон, рӯз пеши чашм шоми тор шуд.
1: ях зад аз сардии дил ҷӯи умед, бӯи хун меомад аз кӯи умед. мори кина кард афсун халқро, нури шафқат.
2: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. луғати фурс. луғати фурси асадии тусӣ китоби чаҳорум аз силсилаи фарҳангҳоест, ки таҳти унвони ганҷи сухан дар донишгоҳи давлатӣ ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон ба таб расидааст. ҳамчунин ин луғатнома сеюмин луғати тафсирӣ дар таърихи фарҳангнигории тоҷикии форсӣ маҳсуб мешавад. аҳамияти ин фарҳанг дар он зоҳир мешавад, ки асадӣ дар баробари таҳияи луғат қоида ва қонунҳои фарҳангофарии форсии тоҷикиро мушаххас ва онро ба низоми муайян даровардааст. китоби мазкур ба муҳаққиқони фарҳангнигорӣ, пажӯҳишгарони забону адабиёти тоҷикӣ ва кулли алоқамандони забони тоҷикии форсӣ пешниҳод мешавад. луғати фурси асади тусӣ дар таҳияи забоншинос Нуруллоҳ Ғиёсов аз ҷониби муҳаррирони масъул Мубашшир Акбарзода ва Саидумрон Саидов соли 2015 тариқи нашриёти Нури маърифат дар ҳаҷми 492 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.

сафинае дорем дар баҳри нопайдо канори шеър. Дар ин сафина дафинаи аз шеъру аз суруд овардаем. барномаи сафинаи сафед ҳовии ашъори рангин ва таронаҳои дилангез аз осори шоирон.

сафинае дорем дар баҳри нопайдо канори шеър. Дар ин сафина дафинае аз шеъру аз суруд овардаем. Барномаи сафинаи сафед ҳовии ашъори рангин ва таронаҳои дилангез аз осори шоирон.

0: зиндагиномаи бисёр шахсиятҳои муътабарро агар варақгардон намоем, равшан аён мегардад, ки ҳаёти онҳо худ як мактаб аст ва метавон онро мактаби зиндагӣ, мактаби эҷод, мактаби таҷриба, мактаби тарбия ва чандин дигар мактабҳо унвон кард. Маҳз ин таҷрибаи ҳаёти онҳо барои ҳаллу фасли мушкилоти ҳаёти насли сонӣ ба кор меояд. ҳаёти басарбурдаи ду шахсияти муътабар, Лоиқ Шералӣ ва Мумин Қаноат низ барои имрӯзиёну фардоиён намунаи ибрат аст. ҳар мисраи эҷод кардаи онҳо моро ба андеша мекашад, ба фикр кардан водор мекунад. узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон, корманди шӯъбаи маорифи ноҳияи деваштеҷ, шоираи ширин калом, адибаи ҳабиб низ Мумин Қаноатро баргузидатарин шоири шаҳир медонад.
1: Мумин Қаноат, шоири бузурги суханвар, устоди каломи бадӣ, баргузидатарин шоири шаҳир аст, ки бо ашъори баландмазмун, бо ҳояҳои баланди ватандӯстона, бо ашъори маъруфи худ дар адабиёти муосири тоҷик мавқеи муҳим дорад. Асарҳои бузурги устод Мумин Қаноат, суруши Сталинград, мавҷҳои Днепр ва ашъори алоҳидааш хонандагони зиёд дорад, шавқмандони зиёд дорад. Хусусан достони суруши Сталинград аз беҳтарин достонҳоест, ки борҳо гаштаву баргашта мехонаму мехонам. Инҷо мехоҳам ба хотири устоди бузург порае аз достони суруши Сталинград пироат намоям. Суханро вазну тамкини замин бояд. Суханро қудрати ҷонофарин бояд. дили сарбозу мисли ту камин бояд, замини ман, ки дастони туро хонад. Суханро сеҳри мурдан, зинда гардидан, хазон дидан, баҳорон боз сабзидан, чу дарьё дар муҳити хиш гунҷидан, бувад лозим, ки авсофи туро хонад. Мо ифтихор дорем, ки ҳам насл, ҳам забон, ҳам замони ин устоди бузург ҳастем ва хотираи устод Мумин Қаноатро гиромӣ дошта дар тарғиби ашъори ин суханвари зиндаёд ҳамчун омӯзгор заҳмат мекашем.
2: Руди кӯҳистони мо аз тангно бо талотумҳо ба дарьё мерасад. Шӯҳрату овозаи имрӯзи мо аз замин то арши аъло мерасад. با تمام دوستان دوست خواه مهر ما با راه دلها می رسد شیوه ما لحن مهرنگیز ما بحر هر ملت پذیرا می رسد
3: ای آبشار آینه بی غبار من یار زمانی کودکی بی قرار من از روزهای رفته توی یادگاری من آهنگهای کهنه را تکرار میکنی یادی به خواب رفته را بیدار میکنی رازی مرا به لفظ خود اظهار میکنی داری به یاد لحظه مرغوب منظری کامد به یاد صبح دم آن کرت پرپری پای برهنه روی گل آن چوجه پری ای آبشار باز بیا در کنار من بینواز آن ترانه را دگار من باری نما صورتی نوبهار من

0: дар душанбе соат 18. Салом, шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи навбатии ахбор аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Мунираи Инояд. имрӯз сати раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Идизода ҷаласаи навбатии иҷлоси дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. тавре аз маҷлиси намояндагон хабар доданд, дар иҷлосия масъала оид ба тағйир ба банди 1 моддаи 20 конвенсия дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои табиз нисбат ба занон ва созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, корхонаи воҳиди давлатии коргоҳи мошинсозӣ, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди управления международними проектами Федерации Русия ва ҳукумати ҷумҳурии Башқирдистон дар бораи таъсиси парки саноатӣ дар ҳудуди корхонаи воҳиди давлатии коргоҳи мошинсозӣ дар шаҳри Душанбе мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз рӯи ҳарду масъалаи баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд. имрӯз дар шаҳри Душанбе мулоқоти вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷди Муҳриддин бо дабири кулли созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо Фаридун Синирлиоғлу баргузор гардид. бинобар иттилои вазорати корҳои хориҷаи мамлакат, дар ҷараёни музокирот ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистон бо созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, ҳамчунин масъалаҳои амнияти минтақавӣ, таҳкими марзҳо, муқовимат бо таҳдидҳои муосир ва рушди ҳамкориҳои байниминтақавиро баррасӣ карданд. таваҷҷӯҳи махсус ба барномаҳои муштарак дар самтҳои таъмини субот, мубориза бо ҷинояткории фаромилӣ, амнияти киберӣ ва дастгирии рушди иҷтимоиву иқтисодӣ зоҳир гардид. аз рӯи натиҷаҳои мулоқот ҷониб пойбандии худро ба рушди шарикӣ ва ҳифзи тамосҳои мунтазам дар сатҳҳои гуногун таъкид намуданд. имрӯз муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ бо ҳайати шаҳри Санкт-Петербурги Федерасияи Русия, ки барои иштирок дар рӯйсои Санкт-Петербург дар шаҳри Душанбе қарор доранд, мулоқот намуд. бинобар маълумоти мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, дар вохӯрӣ ҷонибҳо аз муколамаи фаъол ва мунтазами сатҳи олӣ давоми 35 соли робитаҳои бародаршаҳрӣ изҳори қаноатмандӣ карда, густариши боз ҳам бештари муносибатҳои ҳамаҷонибаи байни шаҳриро дар арсаҳои гуногуни мавриди таваҷҷӯҳ ба манфиати мардумони ду шаҳр арзёбӣ намуданд. ёдовар мешавем, ки 23 май дар пойтахти мамлакат рӯйсҳои Санкт-Петербург баргузор мегарданд. дар доираи ин рӯйсҳо баргузории вохӯриҳо бо роҳбарияти шаҳри Душанбе ва дигар вазорату идораҳои ҷумҳурӣ, нишастҳои тиҷоративу корӣ, намоишгоҳи аксҳо, барномаи фарҳангӣ ва шиносоӣ бо маконҳои сайёҳиву таърихии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорам Сарвинози Сайдалӣ.
1: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабонарӯзи наздик дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддат ба амал меояд, раду барқ ба амал меояд. ҳарорати ҳаво шабона 18-20 дараҷа ва рӯзона 28-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддати хусусияти селӣ дошта меборад, раду барқ ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа ва рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 14-19 дараҷа ва рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддати хусусияти селӣ дошта меборад. дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф борида, раду барқ ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа ва рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа ва рӯзона 15-20 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддати хусусияти селӣ дошта меборад. дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф борида, раду барқ ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 15-20 дараҷа ва рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16 дараҷа ва рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмудат меборад. дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф борида, эҳтимолан раду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 9-14 дараҷа ва рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят бошад шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм ва рӯзона 8-13 дараҷа гарм мешавад.
0: шунавандагони гиромӣ, ҳамин буд барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон. сарбаланд бошед.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: муҳим
4: барномаҳои ҷолиб,
3: мусиқии дӯстдошта,
4: ҳама дар як мавҷ.
3: Радиои Тоҷикистон,
4: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
3: 104.7 FM 104.7

0: вариантҳоро хоҳам гуфт, номгӯи он давлатҳоро, ки аз ҷиҳати масоҳат ҳамин давлат ҷои аввалро ишғол мекунад. Варианти А – Дания, варианти Б – Эстония, варианти савум – Хорватия ва варианти охирин бошад – Исландия.
1: Масоҳат Дания бузургтар.
0: Аз ҷиҳати масоҳат гуфтем, кадом давлат ҷои якумро ишғол мекунад? Шумо Дания гуфтед, ҳамин тавр?
1: Дания.
0: Иваз намекунем?
1: На.
0: Вале на, мутаассифона. Ташаккур ба Бахтиёр. Гуфтанд Дания аст. На. Бид нафари дигарро мешунавем. Шунавандаи дигари мо дар хати тамос ҳастанд ва мехоҳанд ки посух бигӯянд. Саволро мегӯянд аз ҷиҳати масоҳат кадом давлат ҷои якумро ишғол мекунад? Хуб, нафари навбатиро интизорашро намегузорем. Ало? Бале, дуруд ба шумо. Хуб. Исми шумо?
2: Мангулнисо.
0: Саломат бошанд, Гулнисо. Хуб. Посух доред? Дақиқ мегӯед, ки тахмин мекунед шумо?
2: Бале, бале. Дақиқ.
0: Ба назарам дақиқ ҳамин. Исландия. Хуб. Метавонед шаҳр диҳед ки шояд ки агар дақиқ медонед Дания чӣ қадар масоҳат дорад, Эстония чӣ
2: аст?
0: Исландия. Иваз намекунем, Гулнисо. Хуб, ба ифтихори Гулнисо каф мекубанд коргардони барномаи мо. Воқеан аҳсан мегӯем барои посухро муайян карданашон. идома медиҳем. Як саволи дигар аст. Чунин аст савол. Дарёи Киштуд шохоби кадом дарё аст? Хуб, Гулнисо мешунаванд моро. Варианти А дарёи Сир. Хуб, варианти Б дарёи Зарафшон. Варианти савум Варзоб ва варианти охирин Вахш. Дарёи Киштуд. Дарёи Киштуд шохоби кадом дарё аст? Варианти А дарёи Сир. варианти дуввум Зарафшон, варианти савум Варзоб ва варианти охирин Вахш.
2: Ман намедонам
0: дарёи Вахш мегӯянд, Гулнисо, вале на. Ташаккур барои иштирокатон. Вале на. Ташаккур ба Гулнисо. Мо изҳори сипос мегӯем. Гуфтанд ки шояд варианти охирин бошад. Яъне дарёи Киштуд мазарат шохоби дарёи Вахш аст мегӯянд. Хуб, нафари навбатиро мешунавем. Мо ташаккур мегӯем. Ҳамагӣ як саволи дигар аст. Ало.
3: Салому алайкум, Камронҷон.
0: Дуруд ба шумо, хаста набошед.
3: Маҳмадулло Ноями, Саид Ҳамадонӣ.
0: Саодатманд бошанд. Хуб, муаллим азиз, посух доред ба ин савол?
3: Бале, бале.
0: Хуб.
3: Ин дарёи Киштуд шохоби
0: дарёи Зарафшон бошад. Дарёи Зарафшон. Хуб, метавонед каме шаҳр диҳед, агар шумо ба ҳамин посух мутмаин
3: ҳастед. Бале, бале, бале, ман шаҳр медиҳам ки ҳамун дарёҳои Фон дарё, Киштуд,
0: дарё
3: шохоби дарёи Зарафшон мебошанд.
0: Хуб, дарёи Сир дар куҷо, яъне аниқтараш ҷойгир аст ва чӣ гуна? Хуб, маро.
3: Дур дар хати маркази шаҳри Хуҷанд ҷойгир шудааст.
0: Хуб, Варзоб, инро ҳамагӣ медонем, дарёи Вахш.
3: Дарёи Вахш дар вилояти Кулоб, вилояти Хатлон.
0: Вилояти Хатлон. Ба ҳамин хотир шумо мегӯед дарёи Киштуд?
3: Бале, бале, ман медонам дарёи Зарафшон.
0: Хуб, дарёи Зарафшон мегӯянд. Мо ба муаллим ташаккур мегӯем. Воқеан комилан дуруст аст посухи шумо. Ва ҳамагӣ як савол буд инҷо, ки мо бо худ чор савол овардем. Мо ба шумо ташаккур мегӯем. Биёед ба хотири ҳамаи оное ки ба як саволи мо посух гуфтанд, шумо шояд ба табу завқи ҳамоно ташаккур. Ва инак мо ихтиёрро ба дасти коргардон медиҳем. Як тарона пахш мекунанд ба хотири шумо, шунавандаои азиз, ба хотири ҳамаи оное ки дар бахши саволу ҷавоб иштироки фаъолона доштанд. Ва воқеан мо аҳсану офарин мегӯем ба ҳар яке шумо. Воқеан истеъдоди бисёрам воло доред ва ҳар яке воқеан фикр мекунед бо як дақиқият барои ҳар як саволе ки пешниҳод мегардад посух бигӯед. Шояд шунавандаи азиз мо ягон гуфтание доранд, баъд аз як дақиқа барномаи ахборро мешунавем. متاسفانه. خب شنوندگان ارجمند، برنامه اطلاعاتی اخبار همگی چند دقیقه کوتاه است. پیشنهاد ما و شما اون رو میشنویم، البته از خبرهای داخل و خارج کشور واقف میگردیم و باز هم صحیفه های دیگری برنامه رو یک جای ادامه خواهیم داد و ناگفته نماند به خاطر همه شما که حالا در بخش اولی برنامه ما اشتراک فعال نداشتید. کارگردان ما یک ترانه بسیار مرغوب به هر رفیق خستگیتان پخش خواهند کرد. با برنامه شما بخیر بمانید.
4: سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه نوبتی اخبار از رادیوی تاجیکستان در استودیو با خبرها منیره اینویت. имрӯз сатираи усати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзали Идизода ҷаласаи навбатии иҷлоси дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. Тавре аз маҷлиси намояндагон хабар доданд, дар иҷлосия масъала оид ба тағйир ба банди 1 моддаи 20 конвенсия дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои табиз нисбат ба занон ва созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, корхонаи воиди давлатии коргоҳи мошинсозӣ, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди управления международными проектами Федерации Русия ва ҳукумати ҷумҳурии Башқирдистон дар бораи таъсиси парки саноатӣ дар ҳудуди корхонаи воиди давлатии коргоҳи мошинсозӣ дар шаҳри Душанбе мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз рӯи ҳар ду масъалаи баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд. имрӯз дар шаҳри Душанбе мулоқоти вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо дабири кулли созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо Фаридун Синирлиоғлу баргузор гардид. бинобар иттилои вазорати корҳои хориҷаи мамлакат дар ҷараёни музокирот ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои ҳамкории тоҷикистон бо созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо, ҳамчунин масъалаҳои амнияти минтақавӣ, таҳкими марзҳо, муқовимат бо таҳдидҳои муосир ва рушди ҳамкориҳои байниминтақавиро баррасӣ карданд. таваҷҷӯҳи махсус ба барномаҳои муштарак дар самтҳои таъмини субот, мубориза бо ҷинояткории фаромилӣ, амнияти киберӣ ва дастгирии рушди иҷтимоӣ ва иқтисодӣ зоҳир гардид. аз рӯи ҷаҳои мулоқот ҷониб-ҳо пойбандии худро ба рушди шарикӣ ва ҳифзи тамосҳои мунтазам дар сатҳҳои гуногун таъкид намуданд. анҷоми ахбор
5: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: Радиои Тоҷикистон 147 FM.
1: Идома дорад барномаи шом. Ба хайр, хаста набошед шунавандаҳои арҷуманд. Ва инак бахши навбатии барномаи мо тақдими шумост. Як тан аз шунавандаи азизи мо, Гулмира, зиёд хоҳиш карданд, ки дар саҳифаи дуюми барномаи мо бигзор дарки оҳанг тақдим шавад. Ва зиёд ин бахшро албатта интизор ҳастем. аҳли хонавода мо гӯш мекунем ва воқеан бо шунидани ин оҳангҳо мо каме боз ҳам хотираҳои гузаштаамонро варақгардон мекунем. ташаккур ба шумо бошад. мо хоҳиш мекунем аз коргардони барномаамон равшани асадулло боз ҳам як оҳанги бисёр ҳам шунидани, ки воқеан фазои шомро منعکس میکند، انعکاس میکند، برای ما پخش میکنند و ما لحظه میشنویم و بعدا میتوانید با رقم های 227-60 و 227-620 گنوان دارد درک آهنگ، واقعا با درک بلند زنگ میزنیم، تصویر بکنیم لحظه ای را.

0: درود به شما نیکروز، آمد شما بخیر باشد.
1: درود به شما و شنوندگان عزیز نیز خیر مقدم میگم. آمدی باز یک شومی خوب و زیبای زندگی رو و تهنیت میگیم.
0: سلامت باشید. تشکر. ما قبلا در آغاز برنامه هم تاکید کردیم که نیکروز در انتهای برنامه با ما در تماس خواهند شد و میخوام از نوگانه های عالمی ورزش برای شنوندگان عزیز ما قصه کنید، برای اونایی که به صبرانه انتظار اون هستند که کدام یک ورزشگر عموما روی دنیا به یک دستاور شاید نایل گردد یا مسابقه های ما را انتظار است. مرمان
1: واقعا حالا انا همون چورابینی این که جشنی که ما در نزدیک интизораш ҳастем ин ҳам рӯзи ҷаҳонии футбол аст ки албатта ҳамасола бо ибтикори раиси федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустам эмомалӣ ин рӯз албатта дастгирӣ ёфт дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид ва 25 май ҳамасола ҳамчун рӯзи
0: ҷаҳони футбол
1: таҷлил мегардад ки мо аллакай имсол ҳам омодагӣ мебинем барои бо шукӯҳ истиқбол гирифтани ин рӯзи бисёр муқаддаси олами футбол ва олами варзиш. Хуб, ва дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид низ ҷаласае баргузор гардид дирӯз ва бо иштироки президенти федератсияи байналмилалии футбол яъне фифа ҷани инфантино сурат гирифт ва тоҷикистонро дар ин ҳамоиш албатта намояндаи доимии кишвари мо дар созмони милали муттаҳид ҷонибек ҳикмат намояндагӣ карданд. дар ҷараёни суханронӣ албатта таъкид гардид ки тоҷикистон яке аз ташаббускорони таъсиси рӯзи ҷаҳонии футбол мебошад ки ҳамасола чуноне гуфтем 25 май дар саросари дунё таҷлил мешавад. ҳамчунин зикр шуд ки футбол имрӯз албатта ҳамчун василаи муҳими таҳкими дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамбастагӣ миёни халқҳо бахусус ҷавонон хидмат мекунад. ва воқеан аз пеш ки ҳамакнун 5 рӯзи дигар боқӣ мондааст рӯзҳои ба шумор, дар кишвари мо ҳам дар саросари ҷумҳурӣ мусобиқоти аниқтараш мусобиқот миёни ҳаваскорон ҳоло ҷараён дорад. миёни насли наврас ба хусус ки мо шоҳид ҳастем албатта ва аз васоити ахбори оммаам он хабарҳоро мехонем ҳамарӯза ва анамон иди бошукӯҳи футбол ё ин ки фестивали бошукӯҳи футбол вобаста ба рӯзи ҷаҳонии футбол аз пеш дар назар ба нақша гирифта шудааст ва дар миқёси ҷумҳурӣ албатта ин гуна фестивалҳо роҳандозӣ мешаванд. ва дуруст аст ки футбол дар дунё ҳамчун варзиши дӯстдоштанӣ маъруф аст ва бахусус дар кишвари мо ҳам бисёр ҳам мақому манзалати хоса дорад ва аз фурсати муносиб истифода бурда ҳамагии шунавандаҳои азиз ва тамоми нафароне ки футболро дӯст медоранд ва варзишро ба хусус меписанданду ҷонибдори тарзи ҳаёти солим ҳастанд бо ин рӯзи фараҳ таҳният мегӯям ва бошад ки ҳамеша мо тани солиму зиндагии шоиставу рӯҳи болида дошта бошем.
0: Сипос некрус барои як шарҳи муфассал, барои иштирок, умуман барои маълумотҳои наву шунидании ташаккур мегӯям. Хуб, шунавандаои азиз, ҳамин гуна аст ва иқдоми ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба хотири солимии ҷомеа аст, ба хотири бозам оммавӣ гардонидани варзиш ва навъҳои варзиш хеле зиёд аст ки ҳар яке вобаста ба шавқу ҳавасу рағбати худ метавонанд як самти ин варзишро интихоб кунанд ва оянда бозам кишвари маҳбубамон тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ созанд. тавре медонем ҳар оғозеро анҷом ест, инҷо анҷоми барномаи шумо хайр аст, вале оғози барномаҳои дигари радиои тоҷикистон. бо мавҷи мо бимонед, бо шумо будем. ман Комрони Абдували, масъулин барнома ва коргардон Равшани Асадулло. хайр.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Варзоб рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: Ҳама давру замон дар шаш мақом аст. Ҷаҳони тоҷикон дар шаш мақом аст.
2: шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ. Ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба матни китоби доктори илмҳои санъатшиносӣ Аслиддин Низомӣ бо номи «Таърих ва назарияи шаш мақом» дар қироати муаллиф. Гуфтори 28-ум.
3: Боби 4-ум. осори ақоиди тасаввуф дар мусиқии шаш мақом. Дар рисолаи Ихвону Сафо низ оид ба мавҷудияти садои аҷсоми фалак ва зери оҳанги муътадил давр задани он маълумот мавҷуд аст. Имом Ғазолӣ дар Кимиёи саодат роҷеъ ба мафҳуми таносуб ки дар олами улвӣ ҳамчун рамзи зебоӣ ва назокат, яъне гармония, шинохта шудааст, сухан меронад ва мегӯяд ки саотҳои мутаносиб ва мавзун низ инъикоси назокату мувозинати ҳамон олами улвӣ ба шумор мераванд. Ногуфта намонад ки дар миёни иддаи сершумори ин қабил баҳсҳо оид ба иртиботи мусиқии афлок ва замин, гуфтаҳои ибни Сино фарқияти зиёде доранд ва ба ақидаи мо ҳамин гуфтаҳо дар пояи устувори илмӣ қарор доранд. Ӯ менависад, иқтибос: мо дар ҳеҷ сурат ҳаракати аҷсоми фалакро бо таносуби садоҳои пардаҳои мусиқӣ баробар намекунем, зеро ин мавзӯи баҳси илмҳои гуногун аст ва ин намуд амалҳоро танҳо онҳое метавонанд иҷро намоянд, ки ба фарқияти миёни илмҳои гуногун сарфаҳм намераванд. охири иқтибос. таҳқиқи доираи истилоҳоти мусиқии суннатии мардумони Осиёи марказӣ шаҳодат медиҳад, ки мафҳумҳои роҳ, гардиш, пешрав, тарҷеъ, бозгашт, гардун ҳама бевосита ба консепсияи ҳаракат иртибот доранд. Истилоҳи гардон ҳатто дар мусиқии мардумӣ, дар доираи сурудҳои созандаҳои Бухоро ва фалакхониҳои минтақаҳои мухталифи Тоҷикистони имрӯза мавқеи махсус дорад. маълум аст, ки силсилаи фалакхонӣ ҳатман бо навои шаҳд оғоз мегардад, ки зимни иҷрои он оҳанг бидуни зарби муайян, яъне ба тариқи озод садо медиҳад. қисми шаҳд тадриҷан ба гардон табдил меёбад ва аз ин лаҳза сар карда савт мавзун шуда, минбаъд бо зарбу усули муайян иҷро мегардад. шубҳае нест, ки миёни мафҳумҳои роҳи оҳангҳо, раҳ задан, раҳ навохтан ва роҳ дар тасаввуф иртиботи зич мавҷуд аст. ҳаракати дастони навозанда рӯи пардаҳои соз мисли ҳаракати солик аст, ки роҳи ростро меҷӯяд ва худи мафҳуми ҳаракат дар илми тасаввуф бо савт ва оҳанг ва ё худ умуман бо садо иртиботи махсус дорад. дар рисолаи Нағмаи Ушоқ доир ба ин маънӣ чунин омадааст. иқтибос: бидон, ки дар само се мақом аст. аввал фаҳм, он гоҳ ваҷд, он гоҳ ҳаракат. охири иқтибос. пас маълум мегардад, ки ҳаракат, яъне амали роҳпаймоӣ, танҳо пас аз шунидани садо, овози ҳидояткунанда ва ба ваҷд омадани шунаванда ба вуҷуд меояд. яъне мафҳуми ҳаракат мушаххасан ба мақоми саввуми ҷараёни самоъ алоқаманд мебошад. дар яке аз нахустин сарчашмаҳои илми тасаввуф, асари комили Сарроҷи Тӯсӣ «Аллама фи тасаввуф», номи ҳафт мақоми тасаввуф чунин шарҳ дода шудааст: тавба, вараъ, زهد، فقر، صبر، توکل، رضا. عجیب است که مؤلف هر مقام منبعده را در این قطار به صفت نتیجه یا خود محصول عبور مقام پیشینه تصور نموده است. قطب‌الدین عبادی باشد، باز یک نمونه استفاده اصطلاح مقام را پیشنهاد نموده است که آن مقام نیکو می باشد. با عقیده ما این اصطلاح شاید تنها اشاره مفردی باشد برای افاده مضمون خصلت های نکوکارانه اهل تصوف، زیرا در کتیبه های دیگر این نمود اصطلاح در ردیف مقام استفاده نشده است.

аллома аҳмади дониш дар хусуси маърифат суханронӣ намуда, қабл аз ҳама душвориҳои роҳи маърифатро ёдовар мешавад. Ӯ менависад ки, иқтибос, баъд аз вуҷуд хайри одамӣ дар маърифату илм бошад ва ба ихтиёр тан ба коҳилию ҷаҳл надиҳад, ки маърифат аз хоҳиши рӯҳ аст ва коҳилӣ аз коҳиши нафс. ва камоли коҳилию ҷаҳл бе камоли куфр сурат набандад. Мурод аз имону куфр дар ин ҷо роҳи рост ва каҷ бошад, яъне роҳ ёфта ва роҳ гум карда. ва одами мухтор аст дар сулуки тариқа ин. охири иқтибос.

мухториати одамро дар интихоби сулуки тариқайн, яъне ду роҳи муқаррар, роҳи рост ва роҳи каҷ, махсусан таъкид намудани Аҳмади Дониш ва маънии роҳи каҷро бо куфру коҳилӣ пайванд кардани ӯ далели онанд ки категорияи роҳ дар кашфи бузургтарин муаммоҳои иҷтимоӣ ва илмии Бухорои асри 19 мавқеи калон доштааст. Дар ҷои дигар Аҳмади Дониш дар хусуси сифатҳои хоси ошиқ таъкид намудааст ки, иқтибос, дигар шарт аст ки ошиқ марди донишманд бувад ва аз ҳама улуму фунун бохабар, хоса илми тағанни, ғино, мусиқӣ ва алҳон ва қиссаву таворих ва мусаввирӣ ва наққошӣ. охири иқтибос.

мусиқии шашмақом, махсусан оҳангҳои саршори рамзу маъниҳои мақоми рост, ба шунаванда роҳи дарёфти маърифатро ҳидоят мекунанд. Зеро ҷустуҷӯи маслаки мутавассит, роҳи миёна, яъне баъид аз чапу рост, бо истифодаи ақл вобаста мебошад ва таъсири оҳанги мақомҳо бар рӯҳи инсон маҳз ҳамин гуна ҳисси эътидолро ворид месозад. Қоидаи тавфиқ, яъне риояи мувофиқати ҳаёт, дури ҷустан аз амали зишт ва тахайюлоти ҳаром бевосита бо мафҳумҳои роҳи рост алоқамандӣ дорад. аз ин хусус низ мехоҳем бори дигар ба шарҳи аҳмади дониш муроҷиат намоем. Иқтибос: одами чун дарёбад ки ба роҳи рост бе қоидаи тавфиқ наметавон рафт ва ба роҳи каҷ дар ҳалокат ва залолат меафтад, пас дар амри маош ва маод сулуки миёнаварӣ ихтиёр кунад ва дар муомилат бо халқу холиқ тариқи эътидол маръӣ дорад. охири иқтибос.

таҳқиқи зиёда аз 1500 рубоиёти халқии тоҷикӣ, ки дар баёзи фолклори тоҷик омадааст, нишон медиҳад, ки қариб дар аксари ин намунаҳо образи солик, пиёда ё савора, ё худ тасвири роҳи мақсад мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Бояд қайд кард, ки ин услуби қавӣ дар мазмуни эҷодиёти бадеии кулли форси забонон мавқеи бузургро соҳиб аст. Устод Иброҳим Шукурзода, муҳаққиқи эҷодиёти шифоҳии мардуми Хуросон, чунин рубоиро сабт кардааст. Рафтам ба суни саҳро, дидам савори танҳо, гуфтам савора, кисти? Гуфто, азиз Мустафо. маълум мешавад, ки образи роҳ ва солик дар мазмуни адабиёти шифоҳии мардуми тоҷик мавқеи хос доранд ва зин сабаб дар мусиқии мардумӣ ва осори навоҳои классикӣ низ маъво гирифтани ин образҳо беҳуда нест. Инчунин, муқаррар гардид, ки дар мазмуни ибораҳои роҳи рост, роҳи Ироқ ва монанди инҳо, роҳ ба маънои оҳанги мусиқӣ, мақом ё худ парда истифода карда шудааст. Чӣ тавре ки маълум аст, насли одам аз рӯзи пайдоиши худ саъй ва кӯшиши дорад дар роҳи дарки маънии ҳастӣ, хештаншиносӣ ва ҷустуҷӯи роҳи ҳақиқат. Дар тасаввури ҳазорон донишмандони гузашта, маънии ҳақиқат тавассути мафҳумҳои мухталиф, эътидоли ҳаракати аҷсоми фалак, риояи инсоф аснои амал, дарк намудани маънии ваҳдати вуҷуд, тасвири набзи сайёраҳо, таҳқиқи таносуби олами зоҳир ва ботини инсон ва садҳо рамзҳои дигар шарҳ дода шудаанд. Садҳо алломаҳо кӯшиш ба харҷ додаанд, ки ба нозуктарин торҳои олами ботинии одам сарфаҳм раванд, садои ин торҳоро кашф кунанд.

маҳз дар мавриди таҳқиқи олами ботинии инсон, Шайхуррайис Абуалӣ ибни Сино бо истифода аз бузургтарин дастовардҳои илми ҷаҳонӣ ва мушоҳидаҳои хиратмандонаи хиш ба кашфи муаммои саут ва нақши он дар зиндагии инсон даст мезанад. ӯ мегӯяд, ки танҳо садоҳо метавонанд кулли ғановати олами ботинии инсонро таҷассум карда тавонанд ва танҳо олами асвот қодир аст мавҷудоти зиндаро ба ҳам пайванд гардонад. дар овози рисолаи мусиқии хеш роҷеъ ба илми мусиқӣ ҷавомеу илмал мусиқӣ ибни сино чунин менависад. иқтибос: табиат, ки таҷассуми асари илоҳӣ дар аҷсом аст, пайваста эҳтиёҷе дорад ба ҳифзи хеш ва идораи низоми хеш. мавҷудоти барҳаёт идомаи ҳаёти анвои хешро тавассути таносул ҳифз менамоянд. таносул бошад тавассути тазовиҷ сурат мегирад ва тазовиҷ танҳо дар натиҷаи бо садо даъват кардани наздикон ба амал меояд ва мумкин нест, ки ҷуфтшудагон пайваста дар як макон қарор гиранд ва онҳоро ҳоҷатест баҳри дарёфти ғизо ба ҳаракоти самтҳои мухталиф ва зимнан пас аз дуриҳо боз ҳоҷати тақоруб пайдо мешавад ва монанди ин. пас барои ифодаи майли тақоруб воситаи зарур аст, ки қудрати муқаррареро соҳиб бошад. ҳеҷ мумкин нест, ки ба сифати воситаи наздиккунандаи дуру наздик ё худ ҳозиру ғоиб ягон намуд ҷисм хизмат намояд. аммо воҷиб аст, ки ин омил мисли саут бошад, зеро садо қодир аст кулли мамонеи мавҷударо убур намуда фавран ба самъи наздикон расад, дар кадом самти онҳо қарор нагирифта бошад. саут қудрат дорад наздиконро аз хатар огоҳ созад, ба имдод даъват намояд ё худ нафратро аз наздикон ифода кунад. аммо инсон бошад, пас ӯ эҳтиёҷе дорад барои маърифати нафси хиш ва баён кардани он ба ғайри худ ва донистани он, чи дар маъвои ғайр вуҷуд дорад. инсон инчунин тавассути саут эҳтиёҷе дорад барои ифодаи ҳаводиси мухталиф. охири иқтибос.

0: 15 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 15-20 дараҷа ва рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16 дараҷа ва рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмудат меборад. Дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр дар як сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 9-14 дараҷа ва рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят бошад шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм ва рӯзона 8-13 дараҷа гарм мешавад.
1: шунавандагони гиромӣ, ҳамин буд барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон. сарбаланд бошед.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Данғара метавонед рӯи ду мавҷ 126 FM ва 102 FM бишнавед.
4: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

дороду меҳр бар шумо, набераҳои азизи бибӣ, ширинакони ман, набераҳои бебаҳои бибӣ. бубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. ширинакони бибӣ, мо бо шумо дер боз шоҳномахонӣ дорем. шоҳномаи безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ. дар ёдатон ҳаст, дирӯз ман ба шумо достони нома ба Саъди Вақосро бароятон қироат карда будам. аз достонҳои нома ба Саъди Вақос ва дигар достонҳои шоҳнома мо ва шумо онро фаҳмидем ки ду лашкар, лашкари араб ва лашкари эрон ба ҳам ба ҷанг омаданд. сарлашкари араб Саъди Вақос буду, сарлашкари эрон Рустами Хурмузд буд. Рустами Хурмузд фол дид ва бифаҳмид ки сайёраҳо дар тарафи лашкари араб ҳастанд. ва ӯ ба бародараш мактуб навишт ки ҳамаи чизу моли колро ғун доред, бор кунеду ба озорабодагон биравед. ва ҳамзамон боз ҳам нома ба Саъди Вақосро навишт ки ӯ сарлашкари араб буд. нома хеле тезу тун буд. ӯ ба Саъди Вақос гуфт: дар чашми шумоён шарм нест, бехираду бемеҳру бемуруватед. ту бо он чеҳраи зишт мехоҳӣ тоҷу тахти эрониёнро забт кунӣ? на, ту бояд марди ҷаҳондида ва доноеро назди мо фиристӣ, то ба мо бигӯяд ки роҳу расми ту чист ва сӯи тахти шоҳӣ роҳнамояд кист. ман саворе ба назди шоҳ фиристода суханони ту ва муддаои туро ба вай маълум мекунам. ин номаро Рустам бо паҳлавони бо номи пирӯзи Шопур ба назди Саъди Вақос равона кард. ширинакони ман, ба ёдатон омад. пас агар чунин аст, бароятон достони навбатии шоҳномаи безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ достони ҷавоби номаро бароятон қироат мекунам. омодаед? пас ба ҳузур дар назди радио нишаста достони ҷавоби номаро бо диққат гӯш диҳед. ҷавоби нома. Саъди Вақос паҳлавони эрониро бо сипоҳ пазиро шуда, бо иззату икром фуруд овард ва барои нишастанаш ридои худро дар замин густурид, зеро дигар густурдане надошт ва узр оварда гуфт: мо найзаву теғ дорему бас. мардони мард парвои ҳариру дебо надоранд, зару сим намегӯянд, чунон ки фикри хобу хӯрро ҳам намекунанд. сипас Вақос аз шоҳу вазир ва лашкару сарлашкари эрон пурсод шуд ва бо ҳиммате ки шоистаи мардони майдон аст, онҳоро дуо кард ва номаро гирифта хонд. абрувон ба ҳам кашид, андешаманд шуд ва давоту коғаз талабида ба забони арабӣ ба навиштани ҷавоби нома шурӯъ кард. саркаш мабош ва даст аз душманиву ҷанг бардор, ки ҳар кас ба ҷанг пеши ман ояд, насибаш ҷуз гури торику азоби дӯзах нахоҳад буд. бо ин номаи ҷавобӣ вай шӯъбаи Мағира ном саркардаро ба назди Рустам фиристод. чун Мағира ба наздики лашкари эрониён расид, яке аз эрониён ӯро дида ба Рустам хабар дод: киомат фиристодаи пиру суст, на аспу силеху на ҷисми дуруст. яке теғи борик баргарданаш, падид омада чоки пироҳанаш. Рустам зуд аз ҳариру дебои нафис саропардае рост кард, ки ресмонҳояш ҳама аз зарбофти чинӣ буданд. Рустами Хурмузд бар он гилем нишаст. шаст шермарди ҷанговар дар гирдаш ҷой гирифтанд. ҳама тақводорони богӯшвор
سراپرده آراسته شاهوار، بزر بافته جامه های بنفش، با پای اندرون کرده زرینه کفش. لیکن شعبه مغیره در آمده با آن گلیم های زرنگار پا نمیهد، بلکه پیرانه شمشیر خود را از ساکنان به کنار گذشت و بر خاک نشست. خسته حالانه سر به پیشگاه خود دوخته بود و از حاضران به کسی و حتی به سرلشکر ایران هم نگاه نمی کرد. شاد باش، به رسم ایرانی سلام داد به وی رستم. تن و جانت به دانش آباد باد. اگر دین ما را پذیری علیکم سلام، جواب داد شعبه مغیره. از این سخنی او رستم به خود پیچید. ابروانش پرچین و رنگ رویش زرد گشت. نامه را از دستی وی گرفت، ترجمان آن را خوانده برایش ترجمه کرد. رستم عالی نسب با فرستاده وقاص چونین پاسخ داد: سرور تو شاه نیست، از نجات شاهان هم نیست. پنداشت است که بخت ما تیره شد، دلش آرزوی تخت و تاجی عجام کرده است. مردمی با دانش و با خیرد سخن را خار نمی دارند. با شما سخن گفتن بی‌سود است. اگر سدی وقاص شاه می بود یا نجات از شاهان می داشت، گفتگو و رزم من با وی آسان می بود. تو به نزد وقاص برگرد و بگویش که در جنگ مردن بنام، به از زنده دشمن بدو شاد که. انا شیرینکان من، این بود داستانی نوبتی شاهنامه بی زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی، داستانی جوابی نامه. شیرینکان من، ما و شما از داستانی جواب نامه آن را فهمیدیم که وقتی که سعدی وقاص نامه رستم هرمزد را گرفت و خواند، جواب نامه را نوشت. شیرینکان من، ببینید که وقتی خواب هم شد، بر شما و اهلی خانواده اتان خواب شیرین و عسلی خوانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان، براحت بانو، خوابی.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: گلدوزی навъи санъати ороишии амалии халқии қадима буда, бо сӯзан ва чангакҳои махсуси гулдузӣ дар рӯи матоҳои гуногун бо ресмонҳои пахтагӣ, пашмӣ, абрешимӣ ва нахҳои зарину нуқрагӣ, инчунин бо сангҳои қиматбаҳо, шаддаи майда, муҳраи реза, пулакчаҳои рахшон, тангаҳо, марҷону марворидҳои дастӣ иҷро карда мешавад. Гулдузӣ асосан шуғли хонагӣ буда, барои ороиши сару либос, истиқоматгоҳ, ҷиҳози хона, ашёи шахсӣ ва дигар васоили зиндагӣ истифода мешавад.
2: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Варзоб рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.

сафинае дорем дар баҳри нопайдо канори шеър. Дар ин сафина дафинае аз шеъру аз суруд овардаем. Барномаи сафинаи сафед ҳовии ашъори рангин ва таронаҳои дилангез аз осори шоирон.

сафинае дорем дар баҳри нопайдоканори шеър. Дар ин сафина дафинае аз шеъру аз суруд овардаем. Барномаи сафинаи сафед ҳовии ашъори рангин ва таронаҳои дилангез аз осори шоирон.

0: зиндагиномаи бисёр шахсиятҳои муътабарро агар варақгардон намоем, равшан аён мегардад ки ҳаёти онҳо худ як мактаб аст ва метавон онро мактаби зиндагӣ, мактаби эҷод, мактаби таҷриба, мактаби тарбия ва чандин дигар мактабҳо унвон кард. Маҳз ин таҷрибаи ҳаёти онҳо барои ҳаллу фасли мушкилоти ҳаёти наслисонӣ ба кор меояд. ҳаёти басарбурдаи ду шахсияти муътабар, Лоиқ Шералӣ ва Мумин Қаноат низ барои имрӯзиёну фардоиён намунаи ибрат аст. ҳар мисраи эҷод кардаи онҳо моро ба андеша мекашад, ба фикр кардан водор мекунад. Узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, корманди шӯъбаи маорифи ноҳияи Девашдеҷ, шоираи Ширин Калом, адибаи Ҳабиб низ Мумин Қаноатро баргузидатарин шоири шаҳир медонад.
1: Мумин Қаноат, шоири бузурги суханвар, устоди каломи бадӣ, баргузидатарин шоири шаҳир аст, ки бо ашъори баландмазмун, бо хӯяҳои баланди ватандӯстона, бо ашъори маъруфи худ дар адабиёти муосири тоҷик мавқеи муҳим дорад. Асарҳои бузурги устод Мумин Қаноат, Суруши Сталинград, Мавҷҳои Днепр ва ашъори алоҳидааш хонандагони зиёд дорад, шавқмандони зиёд дорад. Хусусан достони Суруши Сталинград аз беҳтарин достонҳоест, ки борҳо гаштаву баргашта мехонаму мехонам. Инҷо мехоҳам ба хотири устоди бузург порае аз достони Суруши Сталинград қироат намоям. Суханро вазну тамкини замин бояд. Суханро қудрати ҷонофарин бояд. Дили сарбозу мисли ту камин бояд, замини ман ки дастони туро хонад. Суханро сеҳри мурдан, зинда гардидан, хазон дидан, баҳорон боз сабзидан, чу дарьё дар муҳити хеш гунҷидан бувад лозим ки авсофи туро хонад. Мо ифтихор дорем, ки ҳам насл, ҳам забон, ҳамзамони ин устоди бузург ҳастем ва хотираи устод Мумин Қаноатро гиромӣ дошта дар тарғиби ашъори ин суханвари зиндаёд ҳамчун омӯзгор заҳмат мекашем.
2: Руди кӯҳистони мо аз танҳо бо талотумҳо ба дарьё мерасад. Шӯҳрату овозаи имрӯзи мо аз замин то арши аъло мерасад. با تمام دوستان دوست خواه مهر ما با راه دلها می رسد شیوه ما لحن مهرنگیز ما بحر هر ملت پذیرا می رسد
3: ای آبشار آینه بی غبار من یار زمانی کودکی بی قرار من از روزهای رفته توی یادگاری من آهنگهای کهنه را تکرار میکنی یادی به خواب رفته را بیدار میکنی رازی مرا به لفظ خود اظهار میکنی داری به یاد لحظه مرغوب منظری کامد به یاد صبح دم آن کرتا پرپری پای برهنه روی گل آن چوجه پری ای آبشار باز بیا در کنار من بینواز آن ترانه را دگار من باری نما صورتی نوبهار من

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: اطلس بافی. матои атлас дар дастгоҳҳои махсус ва корхонаҳои замонавӣ истеҳсол мешавад. Нусхаҳои анъанавии онро шоҳсабз, барги карам ва атласи сиёҳ меномиданд. Атласи абрешимиро барои либосҳои занона ва нимабрешимиро барои абраи курпаю курпача ва ғайра истифода мебурданд. Раванди коркарди абрешим аз се марҳилаи асосӣ иборат буд. Тайёр кардани калоба ё ресмон, бофтан ва ороиши мато. Рангубор намудани калоба ду зинаро дар бар мегирифт. Ишқоркунӣ ва кабудгарӣ. Атласҳои машҳур бо номҳои Баҳори Тоҷикистон, Ҷавонӣ, Туҳфа, Туёна, Муҳаббат, Дилором, Тирукамон, Хосиятхон ва ғайра номгузорӣ шуданд.
2: радиои тоҷикистонро дар шаҳри ваҳдат рӯи ду мавҷ 100 FM ва 104.2 FM метавонед бишнавед.

0: Асосан Осиёи Миёна ҳамеша яке аз марказҳои бисёр муҳими адабиёти форсӣ буда, балки пас аз нобуд шудани адабиёти ин забон ба воситаи ҳуҷуми араб ва сӯзонидани осору китобҳои форсӣ, Осиёи Миёна қадимтарин манба ва сарчашмаи адабиёти форсист. Майи соли 1926, Москва, Абулқосим Лоҳутӣ.
1: ваҷҳии самарқандӣ аз шуъарои асри 11-уми ҳиҷрӣ. аз радоиф ул ашъори муҳтарами Бухоро.

шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 21-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Назалӣ.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди Хорошон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзори тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти Тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру Хорошон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст, касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. Ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: Оҳанги шаб.
1: Оҳанги шаб.
0: Оҳанги шаб.
1: Боз бо фаслҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.
0: Аз ҳар фасли он бӯйи муҳаббату дӯстдорӣ меояд. Ин ҷо хуштарин таронаҳоро хоҳед шунид.
1: Ва ҳамчунин ангеза ва андешаҳои соҳибдилонро низ.
0: Оҳанги шаб.
1: Оҳанги шаб муҳаббатномаест аз шеърҳои шоирон, ҳарфи донишмандон, таронаҳои хунёгарон ва дилрезаҳои эҷодкорон. Оҳанги шаб.
0: Бо бахшҳои рангин тақдими шумо мегардад. Ин ҷо суҳбатҳои созандаву ёднамаҳои ширин, таронаҳои мондагору ҳарфҳои дилнишин танҳо барои шумо садо медиҳад. Оҳанги шаб.
1: Бо бахшҳои рангин пешниҳоди шумо шунавандагони шаб зиндадор.
0: Оҳанги шаб.

оҳанги шаб пешкашатон бо кулли эҳсосҳои ошнову ибрози муҳаббат бар шумо. шунавандагони шаб зиндадор, ҳоло мехоҳем аз таъсири мусиқӣ ба инсон чанд нуктаи шавқоварро пешкаши шумо гардонем. олимон муайян карданд ки мусиқии орому фора метавонад тапиши дилро мӯътадил намуда эҳсоси изтиробро кам кунад. маҳз барои ҳамин бисёриҳо пеш аз хоб ба оҳангҳои нарм ва романтикӣ гӯш медиҳанд, то зеҳну рӯҳашон ором гардад. ҷолибон аст, ки инсон ҳатто пеш аз таваллуд садоҳоро эҳсос мекунад. кӯдак ҳанӯз дар батни модар ба оҳанг ва овоз вокуниш нишон медиҳад. шояд аз ҳамин сабаб бошад, ки мусиқӣ забони умумии эҳсосоти инсонҳо шумурда мешавад. ва боз мегӯянд, шаб вақте бо мусиқии хуб ҳам нафас мешавад, орзуҳо ранги зеботар мегиранд. бо ҳамин таманно бигзор шаби шумо саршор аз оҳангҳои дилнишин, андешаҳои нек ва хоби ширин бошад. ва ҳоло дар тақвияти ин гуфтаҳо суруди сози ишқро дар ҷои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон софия бадалбоева мешунавем. пазиро бошед.

шунавандагони азиз, инак барномаи навбатии оҳанги шаб ба анҷом мерасад. Умедворем, ки ин лаҳзаҳои орому самимӣ тавонистанд ба қалбатон гармӣ, ба рӯҳатон осоиш ва ба шабатон ҳаловат бахшанд. бигзор ҳар оҳанге, ки имшаб барои шумо садо дод, дар гӯшаи дилатон чун хотираи ширин боқӣ монад. ба ҳар яки шумо шаби ором, хоби ширин ва фардои пур аз нур, меҳру муваффақият таманно мекунем. то барномаи дигар дар фазои мусиқии дилнишини оҳанги шаб. ҳамеша саломату сарбаланд бошед. шаби шумо пур аз орзуҳои зебо бод.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 17.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. Онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. Поёни гуфтори 17-ум.

идомаи гуфторҳои радиои тоҷикистон. шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори озодазодагонро мешунавед. тақдим аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон. озодазодагон боз дари худро барои шумо мекушояд. боз аз худшиносии худ огоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳамсадою ҳамнаво менамояд. бояд бигӯем, ки ин сафар ҳам озодазодагон аз шаш фасл иборат аст, аз шаш олами роз, аз шаш дуньёи савту наво, аз шаш гуфтугузор, аз шаш лаҳзаҳои диловез. фасли аввал бузургонро бузургон зинда медоранд. ҳамдилию ҳамнавоии устод лоиқ Шералӣ бо аҳли ҳунар ва ифтихор аз миллату давлати хеш. фасли дуввум лоиқ ту куҷоӣ, ду шоири дарёдил, ду шоири соҳибном лоиқу бозор, бозору лоиқ ва меҳрномаи онҳо ба ҳамдигар. фасли саввум суруши шоир, шоири тавоно Муъмин Қаноат ва ҳамовоии ӯ бо савту наво. фасли чаҳорум шоири хуршеду дарьё, ҳамоҳангии устод лоиқ дар сабки ниёгон ва тозанигори ӯ дар соқиномаи имрӯзин, дар оҳанги хуниёгари нотакрор Саидқул Билолов. фасли панҷум ман лоиқи номи худам, худоогоҳии худшиносии шоир ва ишқ ба ёру диёр, чанд шеър дар қироати худи ӯ. фасли шашум лоиқнома, эҷодиёти шоир аз нигоҳи олимону донишмандон ва қироати ду байтиҳояш аз ҷониби ҳунарманди маъруф Маҳмудҷон Воҳид. бузургонро бузургон зинда медоранд. шеъру мусиқӣ ҳамеша паҳлӯи ҳам буда, паҳлӯи ҳам омада. дар он ҷое ки шеър буд, мусиқӣ рӯ зад. дар он ҷое ки мусиқӣ буд, сухан ҷон гирифт, аз дили ба дили макон ёфт ва сабз шуд. устод лоиқ Шералӣ бештари ғазалҳою таронаҳои хешро дар ҳавои ин ё он оҳанг гуфта, ба риштаи назм кашида. дилбастагии ӯ ба мусиқӣ, ба хуниёгарони асил бисёр самимӣ ва заминӣ буд. дӯст медошт дар ҳавои созҳои миллӣ шеърхониро, таронасароиро. ҳамин ишқу муҳаббат буда, ки хуниёгарони асил Ҷурабек Муродов, Одина Ҳошимов, Муродбек Насриддинов, Давлатман Холов, Олим Бобоев, Афзалшоҳ Шодиев ва дигарон бо ӯ ҳамкорӣ намуданро дӯст медоштанд ва рӯҳу илҳоми тоза мегирифтанд. вале ҳамкории ӯ бо оҳангсози маъруф Фаттоҳ Одина аз ҳама беш эҳсос мешуд. онҳо тез бо ҳам ҷӯр шуданд, тез бо ҳам ҳамсадою ҳамнаво гаштанд ва беҳтарин сурудҳо дар ҳамкорӣ, ҳамдилӣ ва ҳамфикрӣ ба миён омаданд.

устод лоиқ баробари бо бастакори маъруф рӯбарӯ шудан мегуфт: «Шумо маро ба дунёи суруднависӣ бурдед ва маро ҳушдор додед, ки сухан бо оҳанг аз азал ҳампару боланд». Ҳамкорӣ бо бастакор гӯё як олами навро барои шоир боз намуд ва дастагули тарона китобҳои шоирро зебу фар мебахшиду дилташнагони суханро ба суруду таронасарой мекашид. Устод лоиқ дар ҳақиқат таби равону истеъдоди худодод, ки дошт зуд бо шеъраш, бо суруду таронаҳояш дигаронро ба худ ҳамово менамуд. Лоиқ шоири аҳли назар буд, каломаш обдору равон ва басо хушоҳанг буду аст. Аз суханони шоир меҳр, муҳаббат, ишқ рӯ мезаданд, берун меомаданду дигаронро ба шӯру шавқ меоварданд. ӯ бо дард, бо ғурури шоирӣ, бо оҳанги дилбарӣ шеър мегуфт. Дар шеърҳояш мо дарди хишро меёфтему ифтихори ватандориро меомӯхтем. Аз лутфи сухани ӯ ба завқ омада, гоҳо дар ҳавои шеърҳояш гӯё бо хуршеду мо ва ахтарон ҳамнафасу ҳамнаво мегаштем. ӯ шоири миллат буду ҳаст, ӯ шоири дардҳо, шоири оташниҳод буду ҳаст. Моро аз ҳама беш он достоне, ки бахшида ба борбади марвазӣ гуфтааст, ба ҳайрат овард. ба оҳу нолаи он хониёгари бузург ва ҳам исьёни рӯи росташ моро ҳушдор дод, ки бояд тоҷики асил чунин бошад. шоирро як нигошта аз китобу тоҷ водор мекунад, ки бо дард, бо шӯру исьён суханони дилашро аз забони борбад бигӯяд. устоди ағонӣ ва нағамот борбад ба созу навои хеш Эрон заминро бар халифаҳои аъроб шӯр ангезонид. чунин қасташ натиҷа надод, панҷаҳои ҳазор дастонашро бибурид.

устод лоиқ шеъри гуфта бахшида ба ҳофизи халқӣ Одина Ҳошим, ки хеле ҷолиб аст. Хонандаи ашъори аҷам дар ҳама ҷо. Донандаи ин ганҷина бисёр кам аст. Он кас ки ҷудо кунад гуҳар аз садафаш, монанди ако Одина бисёр кам аст. Шахсони бузург дили бузург доранд ва ба пешвози ҳамдигар бо сухани, бо оҳанги, бо шеъри мебароянд. Бо як сухани хеш дигарро рӯҳ мебахшанд ва ё дариётҳо боз фурӯзонтар месозанд. Ҳамин аст ки мегӯянд: бузургонро бузургон зинда медоранд, бузургонро бузургони дигар поянда медоранд. Дигар он ки шеъри бадиҳатан гуфтааш дар бораи устоди санъат Ҷӯрабек Муродов хеле самимӣ ва лоиқи он ҳолату он замони ҳофизро дар бар мегирифт. Ҳар кас ки буд дар пайи озори Ҷӯрабек, ҳеҷ аст дар баробари осори Ҷӯрабек. Бар торҳои ҷони мо оҳанг бастааст, оҳанги ҷони мо бувад аз тори Ҷӯрабек. Ӯ дӯстдори санъат, санъати асил ва дур аз сохтакорӣ буд. Ба андешаи мо хуниёгаре, ҳофизе, бастакоре нест ки аз дарёи сухани шоир ташнагиашро нашикаста бошад. Ба як шеъраш оҳанг набаста, насурӯда бошад. Як худи бастакори маъруф Фатоҳ Одина китоби адворашро бо номи «Ману лоиқ» чоп кард, ки зиёда аз 20 шеъри шоирро дар бар мегирад. Ва ё хуниёгари хушланд Муродбек Насриддиновро бештари эҷодиёташ аз устод лоиқ аст. Охир шеъре ки ба дил ҳам наво шавад, ҳам садо гардид, ба торҳои дил панҷа занад. Ин шеърҳои устод лоиқ аст. Устод лоиқ Шералӣ дар сафту наво хона монда, дар дилҳо маскан ёфта. Дар ҳар зеру бами мусиқӣ шеърҳояш гирд мегарданду гоҳе моро ба андеша мекашанд, гоҳе мегирёнанд, гоҳе ба рақс меоваранд. аз ҳама муҳим он ки моро ба худ огоҳӣ мебаранд, то худро биёбем, бишносем. охир ӯ шоир аст. туи буду набудам, миллати ман. туи самти суҷудам, миллати ман. суруди умри ман поён пазирад. ту мехонӣ сурудам, миллати ман. лоиқ Шералӣ ҳамчун шоир буд, ҳаст ва мемонад. ӯ меояд бо шеъру тарона, бо байтҳои ошиқона. ӯро ҳамеша ёд мекунему гиромӣ медорем, чун ташнаи шеърҳои равону оҳангнок ва пурмаънои воло шавем. ӯро ёд мекунем.

Солҳо гузаштанд ва ду шоир ру ҳам бо ҳам буданд. Кори баъзе беҳунарон, беватанон буда, ки мехостанд онҳоро дур кунанд, душман созанд. Вале баъди зиндагиро падруд гуфтани устод лоиқ Шералӣ, пас аз хомӯшии зиёд бозор Собир рӯҳи дӯсти шоирашро бо чунин шеъри шод намуд. Дидам қадаҳе ки сарнагон мегирияд, қулқул зада шиша аз дарун мегирияд, саҷому пиёла оби чашм аз майи сурх лоиқ ту куҷои гуфтахон мегирияд. Лоиқ ту куҷои гуфта ба суроғи дӯсташ рафт. Ҳар ду ҳамрӯҳу ҳамқисмат, давоми умри ҳар ду дар шеърҳои волову номи никашон аст. Ёдашон ба хайр, он шоирони зинданому накуномро, он шоироне, ки дар сухан хешро ёфтанд, дар шеър ифшо намуданд ва меҳри ёру диёрро дар дилҳо фурӯзон сохтанд. Ало эй дӯстон, аҳли сафое, ба дарди шоирон гар ошноед, аҷал чун чашми шоирро бипӯшад, шумо девони ашъорашро кушоед. Мо имрӯзу ҳама рӯз ва оянда низ рӯҳ ба шеъри онҳо меорем, девони ашъорашонро мекушоем, то хешро шиносем, аз сухани шоиронаю пурмеҳри онҳо баҳравар гардему худогоҳу худшиносиро аз онҳо омӯзем. Охир сухандонон сухан пӯшида гуфтанд, сухан бигзор марворид софтанд. Лоиқу бозор, ду дарьё, ду шоири бузурги халқи тоҷик, онҳоро натавон аз ҳам ҷудо кард. Ба гуфти устод Лоиқ, моро зимо ҷудо кардан хатост, рӯҳи онҳо ба ҳам пайваст аст.

дар шеъру шоирӣ ӯ чунин шинохта шуда, чунин падид омада. Ӯ дар тасвир, дар навгӯию навҷӯӣ пешсаф аст ва достонсароиро ӯ ба тарзи дигар ба миён овард. Бо сурушу, бо хуруши дил, бо шӯру шавқ эҷод намуд. Сухан рух дорад, дар оҳанги дили лабриз аз дарду ишқ метабад, бирун мерезад. санъати таҷниз хеле устокорона ва шоирона истифода шуда. Сухан дар сухан гул мекунад. Сухан дар сухан месабзад. Як достони суруши Сталинград номи шоирро ба дуриҳои дур бурд. Обрӯ бахшид, ҳамаро асиру мафтун намуд. Шоири бузурги рус Роберт Рождественский беҳуда нагуфта. Эҷодиёти муъмин қаноат дар саросари кишвари мо шинохта аст ва маҳбубияти шоиста дорад. Ӯ шоирест, ки дар муҳимтарин масъалаву мавзӯъҳои замон шеър мегӯяд. Ман ӯро ҳамчун шоири асил дӯст медорам. Оре, шоири асилро бояд дӯст дошт, арҷ гузошт. Шоири маъруф муъмин қаноат дар шеъргӯӣ доди суханвариро дода. ӯро ҳамчун шоири тавоно ва соҳибсухану валомақом метавон шинохт. Шоир ва олим Алиасғари Шердӯст дар бораи ӯ некӯ гуфтааст. Дар ҳақиқат, шеъри муъмин қаноат ҳаммонанди шахсияти ӯст. Асил, бо муҳаббат, орому амиқ ва ба ҳангоми зарурат мамлӯ аз шӯру шавқ ва ҳамоса. Суруши шоир дар шеъргӯӣ, дар достонсароӣ ҳувайдост. Суханро вазну тамкини замин бояд. Суханро қудрати ҷонофарин бояд. Ҳамин аст сухани шоир, суруши шоир.

0: мо ҳам гирд мекардем ва нӯш аз оби ангорӣ мекунему аз маънои баланди сухани шоир ба ваҷд омада қанот бароварда ба сӯи хуршед мехоҳем бипарем. вале моро мадор намерасад. қудрату тавоноӣ ёр намешавад. сухани малакутӣ ҳамболу ҳамроз намегардад. шоир ханда ба мо мезанаду озоду бовиқор қадам мезанад ба сӯи хуршед ва шеър мехонад. бидиҳ косагул оби ангури мо, биафзо ба бозуи мо, зури мо. ӯ дар баландиҳо, дар қатори шоирони бузург, дар сафи моҳу хуршед, дар олами нуру зиё қадам мезанад. мо бо ӯ мехоҳем ҳамсадо шавем. бо дилу ҷон шеъри шоирро бо як овоз замзама мекунем. бидиҳ косагул оби ангури мо, ки бинем он рӯзи манзури мо.
1: бидиҳ косагул оби ангури мо, ки наздик созад раҳи дури мо. бидиҳ соқи он май, ки ман мо шавем, ҳама дар такопӯи фардо шавем. зи ҳар ҷо биёему якҷо шавем, ҳама қатраҳоему дарё шавем. ҳама волаи ҳусни воло шавем, зи пастии худкоми боло шавем. бидиҳ косагул оби ангури мо, ки наздик созад раҳи дури мо. бидиҳ косагул оби ангури мо, ки равшан кунад даҳрро нури мо. ки аз ховаронем ховар зимост, ки аз доваронем довар зимост, ки аз сарваронем сарвар зимост, ки аз меҳтаронем меҳтар зимост, ки минбар худоем минбар зимост, ки меҳроваронем меҳвар зимост. бидиҳ косагул оби ангури мо, ки равшан кунад даҳрро нур.

0: шери волои ӯ маро боз ба олами сухани баланд ва арзанда бурд. Сухан гуфтан хуни дил рехтан аст. Сухан сароидан ҷонро ба наво овардан аст. Ин ҳамаро мо дар шеъру шоирии ӯ лоиқи даврон медидем, эҳсос мекардем ва аз забони худи ӯ мегуфтем. Ман лоиқи номи худам. Дар сухан гум задан дили ошиқ, чашм ба дуньёи ишқ боз намудани дилдодагонро мо дар шеърҳои ӯ хеле равшан ва гӯё мебинем, меёбем. Суханро ҳамчу гул, гулдаста бастам барои хотири гулпираҳанҳо. Уқоб андар баландӣ гар бимирад, дили ман дар баландии суханҳо. Шери ӯ рӯҳи зинда дошт, нафас мекашид, метапид, мезавқед ва оҳу афғон мекард. Шери ӯ сад лашкари дилро бо худ ҳам наво, ҳам садо менамуд. Дар шеъру сухан зиндагӣ кардан, хешро ҳамдаму ҳамроз дидан танҳо ба шоири асил ва лоиқи арзандаи адабиёт даст диҳад. Чаро шоир мегӯяд ки ман лоиқи номи худам? Барои он ки гоҳи дар хонаи дилаш суханҳоро пазонду бо шавқу завқ берун овард ва гоҳи меҳру муҳаббатро дар хонаи чашмаш нуравшон карду чашмони дилҳоро боз намуд. Ӯ хеле дақиқ медонист ки нест осон бурдани бори сухан, содда набувад ин ҳама кори сухан. Ӯро истеъдоди фитрӣ ва омӯхтану андӯхтан, дида тавонистан дар оташи ишқ сӯхтану аз нав эҳё шудан ба олами сухан оварад. Дили лабриз аз ишқу оҳу афғонаш ба шоир омаду гуфт: мо аз тобу таби дил рубоб овардем, аз синаи сӯхта кабоб овардем. ту хӯрди шаробу карди сад хона хароб, мо аз майи ноб ба итиноб овардем. Зиндагии хешро бо хонаи дил бино кард, бо чашми ақл нур бахшид, шеърро лоиқвор гуфту сароид. Дилаш дар ҳавои гоҳи ширину гоҳи пурҳаяҷони ишқу муҳаббат метабид, мезад. аз ҳар ибораи шоирона ва ҳар мисраи оқилонаи ӯ мо ба шӯр меомадем, ба завқ меомадем ва сухани шиблии нӯмонӣ дар хаёламон фурӯзон мешавад. шеър ҳукми оҳ кашиданро дорад. вақте дил месӯзад ва ҷон мегудозад, оҳ беихтиёр аз ниҳод бармеояд. боз он оҳ чӣ оҳест? чӣ сӯзи пурдарди дилест? ҳамин оҳи сӯзон ва дарди ниҳони шоирро мо дар ҳар гуфтаи устод лоиқ шеърали ҳис мекунем, мебинем. охир чароғи хилвати ҷон рӯшноии сухан аст, баҳори зиндадилон ошноии сухан аст. устод лоиқ шеърали дар ҳақиқат лоиқи номи худ аст, дар сухан, дар шеъру шоирӣ.
1: شیر گویم عاشقی چون عرض دل، بیخ گوشی بحر یاری خاندش، بحر تسکین دل و تسکین روح، عاشقی شب زندداری خاندش. شیر گویم با تب و تاب زیاد، شیر گویم با تمام افتخار، یا شود گلچنبری بر روی گور، یا شود گلدستهی از بحر یار. شیر گویم تا بدانند اهل درد، درد آنها در دل من بیشتر. شیر گویم تا بدانند اهل دل، از دل آنها دل من ریشتر.

Яке аз шоирони соҳибдили мо Муҳаммад Алии Аҷамӣ меҳрномаи худро ба устод лоиқ чунин баён карда. Бар ман хӯрда намегиранд агар бигӯям лоиқ Шералӣ дар ғазал мисли соҳиб дар ду байтӣ чун Бобо Тоҳир дар рубоӣ мисли Хайём ҳақ ва саҳми шоирона дорад. Бо ин тасвирҳои тоза, диди тоза, хаёлпардозиҳои тоза лоиқ рӯҳи ин қолабҳоро тоза бинмуд. Ба шоири шинохта Гулназар Барҳақ гуфта: «Адиби мисли лоиқ ба ин шиддат ба адабиёт наомадааст, ба ин шиддат ташаккулу такомул наёфтааст ва ба ин шиддат мақоми аввали худро дар адабиёт ҳифз накардааст. Ӯ меояд баробари хуршед, баробари овои нуру зиё. Дар синааш оташи ишқ фурӯзон, дар нигоҳаш шарораи умеду орзу дурахшон ва шеър дар лабу сад шӯру исён дар дил. Ва аз омадани ӯ ҷаҳони шеъру шоирӣ нур мегирад. Ӯ шеър мехонад. Шеъри ошиқиро, умеду орзуро, шеъри худ огоҳию худшиносиро. Ӯ меояд: «Ман аз он ишқ меварзам. Ман аз он шеър мегӯям, ки худро лоиқат, ки худро шоират бинам».

шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфтори озодазодагон. Дар омода намудани гуфтори озодазодагон инҳо саҳм гузоштанд. Шаҳобиддини Ҳақназар, Санавбар Раҳимзода, Толиби Маҳмуд. Хайр, хуш бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: Инҷо душанбе. Гуфтори адабиро аз силсилаи театр дар назди микрофон сар мекунем. Шунавандагони азиз, ҳоло спектакли театри Давлатии академияи драмаи Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутӣ аз рӯи пьесаи Ғани Абдулло ва Шамси Қиёмов Тӯфонро шунавед.

соли 1922 реакцияи байналхалқӣ, ки дар фронтҳои ҷанги гражданӣ шикаст хӯрдааст, аз болоравии ҳаракати революсионӣ байни халқҳои маздуми шарқ ба ваҳм афтода, тамоми қувваи худро ба он равона кард, ки Республикаи ҷавони халқии Советии Бухороро буғӣ намояд. Дастаҳои Тохи Киртак мусаллаҳи босмачиёни Анварпошо шаҳру қишлоқҳои осоиштаи Тоҷикистонро ғорат ва хароб карда, мехостанд ки озодии ба даст овардаи халқро ба хун ғарқ кунанд. ба сарзамини тоҷикон хатари ҷиддӣ омад. дар зири фишори дастаҳои сершумори босмачиён, ҷанговарони отряди армияи сурх аз Душанбе баромада рафтанд. қариб тамоми аҳолӣ бо ҳамроҳии ҷанговарони армияи сурх низ баромада рафт.

0: майдони беодами шаҳри нимвайрона назди ҳавлии бобосангини кӯҳансол. Дар ин ҷо бойҳои муллоҳо ҷамъ омада ба шаҳр даромадани Анвар пошоро бесаброна мунтазиранд.
1: Худоро шукр, ки ба рӯзҳои нек ҳам мерасидем ба тақсир.
2: Худоро шукр, худоро шукр.
1: Акнун дасти кадоме аз инҳо баланд мешуда бошад?
2: Иншоаллоҳ дасти Анвар подшо.
1: Наход
2: ки охир ҳарчи гӯед нагӯед, Анвар подшо пеш аз ҳама домоди халифа мебошад.
1: Пас дар ҳимояти он кас боз ҳам дастамо баландтар мешавад гӯед тақсир.
2: Иншоаллоҳ, иншоаллоҳ. Ҳарчи қадар тавонед, мулло Қандимбой, хизматашонро ба ҷо оред, ки як таътон даҳ мешавад.
3: То мулло имом рост мегӯянд.
1: Эй, дарвеш, ма ин як тангаро гиру маро дуо кун ва тамоми халқро огоҳ кунон, ки ҳама аз хурд то калон ба пешвози ҳазратам бароянд.
3: Ба чашм, ба чашм. Ой, мардуми шаҳри қишлоқ, ой, ҳамаи хурди калон, надидам нагӯед, нашунидам нагӯед, ҳама гӯш кунед, ба чашм. Огоҳ бошед, ҳозир ба шаҳр саллашкари ислом Анвар бошо дохил мешаванд. Ҳама ба пешвоз бароед.
1: Ох, кош ки зудтар меомаданду ман аввалин шуда даст он касро
2: мебӯд. Не, ҷаноби бой, ин тавр нашудааст. Аввало ман.
1: Барои чӣ аввал шумо?
2: Охир дар чунин мавридҳо навбати аввал аз они мо бар ин ходимони дин мебошад.
1: Э, домуло, фаромӯш накунед, ки мо решаему шумо фақат шохи дарахт ҳастед.
2: Лекин ақидаи исломияю заруръияти диния чунин металабад.
1: То исломия, диния гуфтана аввал салларо дуруст бандан тақсир.
2: Э, зомуна телбаги.

0: садои музика баланд гардида дар бораи наздик шудани Анвар хабар медиҳад. Анвар Пошо бо ҳамроҳии нӯкаронаш ба майдон дохил мешавад.
1: Салом, бародарон мусулмонон! Бо хоҳиш Худои Таоло ва бо таваҷҷӯҳ олами Ислом душанбе боз ба тарафи мо гузашт.
2: Худо ро шукр!
1: Акнун роҳи Бухоро ва Туркистон кушода шуд. Мо авлодони Темур барои он омадем ки салтанати Амир Олимхонро барқарор кунем.
2: Иншоалло!
1: Бояд аз 7 сола то 70 сола дар ин роҳ ҷон супорӣ кунанд. Ҳама ба ғазот!
3: Омин! Омин!
1: Мулло Муҳаммад Иброҳимбек, шумо ҳокими пурҳуқуқи ин вилоятҳо мебошед. Барои лашкари Ислом қувва ҷамъ кунеду баъд ба тарафи Бойсун ба ёри мо оед. Ман Бойсунро зеру сабар мекунаму аз он ҷо ба Бухоро мегузарам.
3: Омин!
2: Омин!
1: Иброҳимбек, эълон кунед касе ки яроқ дошта бошад бо дудаст худ бароварда диҳад. Инро ҳам эълон кунед ки ҳар кас ки ба кофрон мадад расондааст ошкоро тавба кунад, вагар на ба қатл расона мешавад.
2: Ин гуна одамон кам нестанд, ҳазратам. Мана ба ин кулба нигоҳ кунед. Дар ин ҷо Бобо Сангин ном пирамарде зиндагонӣ мекунад ки вай на танҳо бо сурхҳо дӯстӣ пайдо кард, балки писараш Шарифро низ бо онҳо фиристод.
4: Сабр кунед, сабр кунед. Падари ҳамон Шариф командир ки ҳамроҳ Шамшурин ба мактуби ман эътибор накарда ба таслим шудан розӣ нашуда буд.
2: Бале, бале, худи худаш.
4: Али мардон, зуд

Қароргоҳи Анварпошо дар Кофрун. Анварпошо дар зири сои чодир болои кресло ёзида хоб рафта ғалабаҳои ояндаро орзу мекунад.

0: баргашта мехоҳӣ ақиб нишинӣ?
1: Не. ҷанговарон бояд ба ҷанги шиддатнок тайёр бошанд. То ҷон дорим, бойсунро аз даст намедиҳем.
0: Пас ҷанговарон фардо чӣ мехӯранд? Чаро ояндаро фикр намекунӣ?
1: Медонӣ, ман ба шариф боварии комил дорам ки вай ба зудӣ бо қувваи ёрӣ бармегардад.
2: Шамшурин ба назди гурӯҳи ҷанговарони ҷамъ омада меравад.
1: Рафиқон ҷанговарон, ёрмат ба мо мактуб фиристодааст ки Анвар имрӯз шабона бо тамоми қувваш ба Бойсун ҳуҷуми қатъӣ мекунад.
3: Чигар! Садои тири аз кадом тараф? Ҳама ҷо ба ҷо, ба ҷои худ!
4: Рафиқ комиссар, аз тарафи чап босбачиҳо меоянд.
3: Тайёр бошед!
5: Нигоҳ кунед! Дастаи дигари босбачиҳо аз паси он кӯҳ баромада таъқиб мекунанд.
4: Ала! Тирхонӣ мекунанд! Ала, ала! Як таш ғалтид!
1: Ин чӣ маънӣ дошта бошад?
5: Иҷозат диҳед оташ кушам!
3: Не, бигзор наздиктар ояд.
5: Касе дар пеш бо байрақи сафед меояд. Бо байрақи сафед, магар таслим шуданам.
4: Ин ҳамон элчи кӯ?
1: Рост, ин ҳамон Саид Али.
5: Ана боз як кашро паронданд. Бо аспаш бажарӣ ғалтӣ дарафт.
3: Петров, ба таъқиб кунандагон оташ кушо, то ки байрақи сафеддорҳо ин тараф биёянд.
5: Итоат!
4: Офарин Петров! Ҷазояшон ҳамин!
5: Ақиб гаштан ба ақиби тепа пинҳон шидан!
3: Оташро бас кунед!
4: Оташро бас кунед!
6: Оташро бас кунед!
5: Рафиқ комиссар! Иҷозат диҳед арз кунам ки як гурӯҳ босбачиён ба тарафи мо омаданд. Шумо ва ё Шариф командирро мепурсанд.
3: Гӯй дараянд!
5: Итоат!
2: Ҷанговарон Саид Али ва якчанд нафар босмачиёнро медароранд.
7: Салом, комиссар. Акнун моро бо отряд гир. Диди, ман ба ваъдам вафо кардам.
1: Салом. Мо ҳам дар ваъдамон истодаем. Модом ки худатон ба тарафи мо ба ихтиёри худ гузаштаед, хоҳишатон ба ҳисоб гирифта мешавад.
7: Командир, моро ба отряд қабул кун. Қасам ёд мекунем ки аз таҳти дил хизмат мекунем.
8: Мо таслим шудем, аммо то босмачиёни хунхурро несту нобуд накунем, яроқро аз даста мепартоем.
9: Ҷономон фидои ҳукумати шӯро.
7: Ман барои ҳамаи инҳо кафилам.
1: Ман ба ту ва ба рафиқони ту, Саид Али, бовар мекунам.
7: Мо бо дасти хушк наомадем. Мо ба шумо тӯҳфа овардем.
8: Кани биёред. Аз гуноҳам гузар, додар. Аз баски вақт набуд, пештар боз карда натавонистем.
2: Саид Али ресмонро мекушояд ва ёрматро, ки ба гилем печонда шуда, вайро аз асирии босмачиён худи ӯ халос кардааст, озод мекунад.
1: Ёрмат?
4: Ёрмат!
7: Салом, Рафиқ командир! این چه عجابت رو بینید که مرا به جهنم فرستادند اما من به بهشت افتاده ماندم.
0: یارمتکه خیریت که از دست آنها خلاص شدید.
7: گل ماه، من از سید علی بسیار منت دارم که مرا از مرگ خلاص کرد. از راستی وای آدمی خوب است.
1: آفرین. آفرین سید علی، این کارت قهرمانی است.

0: садои аскарони савораи наздикшаванда ба гӯш мерасад. Отряди будёничиён бо ҳамроҳии шариф омада ба саҳна дохил мешавад. Шамшурин телеграммаро мехонад.
1: Салом ба гарнизони қаҳрамононаи Бойсун. Субот ва истодагарии шумо дар кори революсияи Бухоро ҳиссаи бебаҳост. Ёрии ҳарбӣ фиристода шуд. Зинда бод озодии Шарқ. Арджаникидзе.
2: Ура!

0: ағбаи тирею тор дар наздикии балҷуон. Анварпошо дар наздикии Бойсун шикаст хӯрда, дар ин ҷо қарор гирифтааст. Ҳисси пешакии шикасти комил ӯро бо даҳшат ва саросимагӣ фаро гирифтааст. Домлои мурданивор ба ваҳм афтода ҳамроҳи ӯ мебошад.
1: Ман ҳамчун пешвои шариат дар назди Худои таоло шоҳид онам, ки ба ин бадбахтҳо шумо гунаҳгор нестед. Ох, гӯё дару дарвозаҳои ҷаҳаннам кушода шуданду оташи тӯб, заҳри теғи шамшери кофирон ба туфайли макри шаётин ба сари лашкари шумо чун борони шиддатнок боридад. Ҳеҷ як қуввату матонат, ҳеҷ як дуоу ибодат онҳоро нигоҳ дошта натавонист.
2: Бехтар мешуд, ки ба ҷои ин суханбозиҳои биманфиат тамоми қувваю дуои ибодататонро ба он сарф менамудед, ки Иброҳими худпараст дар чунин мавриди пурталика ва хатарнок ба ёри мо меомад.
1: Ҳазорон нафрат ва лаънатҳо ба Иброҳими хой. Вақто ки ман аз вай бо таваллоу зорӣ пурсидам, ки чаро ба ёрии домоди халифа намешитобад, шуморо бо ибораҳои қабиҳ дашном дод. Ҳазратам
2: чӣ гуфт?
1: ба гуфтан забонам намегардад. вай номард дар чунин вақти пурхатар дӯстонашро фаромӯш кард. ғаниматҳои ғораткардашро гирифта дар пайи халосии ҷони худ шуд. ҳатто ба мани дуогӯй ҳам эътино накарда партофта рафт. ҳазратам, ба офарандаи ҳар ду олам ҳазорон шукр, ки мо шуморо зинда нигоҳ доштаасту ман ба паноҳи шумо омадам.
2: бале, ҳазору як бор ба парвардигорам шукр, ки маро аз қазои муаллақ наҷот дод. вале таассуф, ки талафот аз ҳад зиёд додам.
1: ҳазратам, бояд бо Худои таоло таваллоу ва зорӣ кунем, ки ба доди мо расаду дар таҳти байроқи мубораки ҷанобашон лашкари нави мусулмононро аз сари нав ҷамъ оварад.
0: бо ҳаяҷон дарвеш медарояд. ӯ ин лавҳаро дида лаҳзаи сукут мекунад.
3: вақти дуоро хуб ёфтанд. а Теймур, Теймур гуфта аз Теймур ҳеҷ чиз неомӯхтид. вай гуфта буд аввал ҳокимият, баъд дин ибодат.
2: ваъдаҳои шумо чӣ шуд? яроқ, лашкар канӣ?
3: мувофиқи маълумоти ман гирифта ҳама чиз дар вақти худаш фиристода шуда буд. кӣ медонад, ки ин қувва ва яроқҳо дар кадом гӯшаи қаъри ин сарзамини лаънатӣ фурӯ рафта бошад. лекин шумо ноумед нашавед, ба мо бовар кунед. хайр, то дидан.
2: пас шумо маро танҳо мегузоред?
3: барои чӣ танҳо мегӯед? охир вакили худо бо шумост.
2: даомулло, дуоро баз кунеду мардумро ба по хезонед.
1: астағфирулло.
2: дар байни ин кӯҳҳо танҳоям. оҳ, чӣ дашт, ки дар байни бегонагон бо бегонагонам. нафасам танг шуд. ин кӯҳҳо синамро мефушоранд. аҷабо, кӣ гуфта буд, ки ҳалқаи ин кӯҳҳо маро буғ мекунанд? наҳот гуфтаи ҳамон пирамард, ки ӯро дар майдони душанбе парронда будам, рост барояд? наҳот дар танҳоӣ, дар замини бегона несту набуд шавам? зиндагӣ барои ман ҳеҷ вақт ба монанди ҳозира азиз набуд. парвардигоро, ба анваре, ки бо номи тую аз баҳрути ин қадар хуни зиёд рехтааст, мадад намо. шамшерашро боссам برو راتر کن که تمام کافران را از زمین ته هم گذرانم.
0: دولتمند میدراید.
3: السلام علیکم حضرتم.
2: خوش دیدم دولتمند.
1: هزاران تاسف که خبری خوش آورده نتوانید.
2: چی؟ چی گفتید؟
1: عسکران سرخ که بعد از جنگ شدت تا که سی روزه بل جوان را گرفته بودند به این صبح تازند.
2: نخواد با همین قدر لشکر و یراق حمله آنها را رد کرده نتوانستید.
1: هرچند حرکت کردم نتوانستم. مجبور شدم که با یکی تایم عقب بشینم.
2: این سربندگیست برای سرکرده لشکر اسلام. باش محمودی گاه در کجا؟
1: وقتا که ما عقب نشستیم محمود قرباشی با یکی تایش به دره خود گریخت.
2: کوری آتیل چی؟
1: در جنگی بل جوان کشته شد. یکی تایش قسمان تسلیم شدن و قسمی باقی مانده شان به هر طرف پراکنده شدن.
2: مولانی دبان چی؟
1: فقط وای به شما صادق مانده منتظر فرمان جناب شما.
2: روید روید به یکی تا امر مرا برسانید که با جنگ نو با حمله نو تیار شوند.
3: اطاعت.
2: این را هم فهمید که ایگه تو در اقیمان چه میگویند؟ شاید هنوز هم چون آدم هایی هستند که به طرف سرخو گریختنه اند. همین که دیدید و یا پای بردید فورا پرانید پرانید.
1: خوب شده از حضرتم.
2: حسید علی مردم با ایگه تو هایش نیابد.
3: نمیدانم
4: جنابم سرخ ها محاصره کردن. یکی تا از وهم و حراس میگه گریزم.
2: نگاه دارد با دولت من بگو از طرف راست با حجوم دارد. خودت باشه از طرف شب بزر بده. من با صد سوار یخ شیرم از پیشوالاشم میزرم با جنگ.

чунин ривоят кунанд ки дар рӯзгори пешин дар миёни тоҷдорон растон буд ки агар ишонро коре азим пеш омадӣ ҳеҷ кор накарданди то бо ҳукамои замон машварат накарданди ва аз тадбиру роҳи онҳо дар нагзаштанди лоҷарам мақсуди ишон ҳосил шудӣ ва гоҳ будӣ ки касе сад ё 200 фарсанг роҳ рафтиву ранҷи сафар кашидӣ то ҳакимеро дарёфтаву бо вай машварат кардӣ ва аз ҳикмат сухан шунидӣ то он гоҳ ки подшоҳӣ ба нӯширвони одил расид ва адли ӯ дар ҷаҳон густурда шуд. аз камоли адолат нӯширвони одил мехост ки дастурулъамале тартиб диҳад то мардумонро ба кор ояд. пас бифармуд то ҳукамои рӯзгорро ҷамъ карданд ва аз ишон 23 ҳаким баргузиданд ва бо ишон гуфтанд: бояд ки ҳар яке аз шумо як ҳикмат бигӯяд, то дар рӯзгор мо аз он фоида барем ва баъд аз мо низ ёдгор бимонад. пас ҳукамо дар маҷлиси нӯширвон ҷамъ омаданд ва ҳар яке дар ҳикмат сухан гуфт. ҷумла 23 ҳикмати сухан шуд ки маслиҳати мардумон дар тамоми ҷанбаи ҳаёт дар он аст. пас нӯширвон бифармуд то ин 23 ҳикматро ба зар нависанд ва дар сандуқе дар ниҳоданду қулфи заррин барвай заданд ва дар хазина нигоҳ доштанд. чун кори азими пеш омад, ин ҳикматҳоро дар назар оварда бадон кор карданд. яъне бо пирон нишинед ва бо ҳакимон даромезед. инак ҳоло шунавандагони гиромӣ, он 23 ҳикмат ба самъи шумо мерасад то дар зиндагӣ аз он бархурдор бошед.

0: хештанро бишносед.
1: аз омӯхтани илму адаб нанг мадоред.
0: умри худро ба нодонӣ зоеъ макунед.
1: илму адаб агар дур ҳам бошад, талаб кунед.
0: ҳеҷ молро бузургтар аз илм мадоред.
1: он чи ногуфтанӣ бувад, магӯед. ва он чи ноҷустанӣ бувад,

0: панди ҳакимонро хор мадоред.
1: Дар корҳо шитоб макунед.
0: Корҳоро вақт магзаронед.
1: Корро ба кордон бифармоед.
0: Аз он чизе ки муҷиби зиён бошад, эҳтиёт бикунед.
1: Пешу паси корҳоро нигоҳ бикунед.
0: Бо хиратмандон машварат кунед.
1: Озмударо маёзмоед.
0: Сухани пиронро бузург донед.

0: аз дуздону роҳзанон ато бибуред.
1: аз ҳамсояи бад парҳез кунед.
0: берафиқ қасди сафар макунед.
1: бо мардуми нокасу бадъасб роҳ маравед.

0: меҳмонро азиз доред.
1: Тамаъ ба халқ мадоред.
0: Ҳаққи падару модар нигоҳ доред.
1: Аз хишовандон эҳсон мабуред.
0: Бо мардум аҳду паймон нигоҳ доред.
1: Вафову аҳд ба ҷой оваред.
0: Нохонда ба меҳмони касе маравед.
1: Чун касеро ҳоҷат тавонед баровардан, раво гардонед.

0: кори зимистонро дар тобистон маяфканед.
1: Кори имрӯзаро ба фардо магузоред.
0: Дору дар тандурустӣ махӯред.
1: То табиби ҳозиқ нагӯяд, ба ҳарфи ин ва он хун магиред.

0: шумо андарзи фарзонагонро аз силсилаи насиҳат гӯш кун ҷоно шунидед.
1: ровиён мунираи ҳаким
0: ва коргардони барнома хайруллоҳи иброҳим.
1: муназзими овоз маърифати холиқ.
0: муҳаррир муҳаммад умар.
1: анҷоми гуфтори адабӣ.
0: шоду пирӯз бошед шунавандагони гиромӣ.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

Салом, шунавандагони гиромӣ. Мавзӯи имрӯзаи барнома хислатҳои умда ва бунёдии пешвои муъаззами миллат. Қобили қайд аст, ки дар ҳама давру замон нақши ҷомеасозиро шахсиятҳое бозиданд, ки дар лаҳзаҳои вазнину сарнависози давлатдорӣ тақдири давлату миллати хешро ба дӯш гирифта, ононро ба масири ободониву созандагӣ баргардониданд. Воқеан ҳамин гуна хидматро барои миллати мо дар даврони истиқлоли сиёсии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон анҷом доданд.